0: Metsölubók Andra Snæs Um tíman og vatnið Komin í bíó
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Saltreifarar og snjótennur Vendel, tankar höfða eitt
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun
6: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna Skemmtileg dagskrá framundan Rúnar Júliusson, 80 ára Tónleikar til heiðurs herra Rocks Þann 18. september Bjartmar og Bergrísarnir 19. september Hljómsveitin Skítamórall 25. september Nánar á bæjarbíó.is
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
8: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
9: Guten Appetit, N1.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
13: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
17: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18:30.

0: bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, hér ég.
1: Já, heldur betur.
2: Hvað er í gangi?
3: Þú kallinn sig ekki, stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
2: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
4: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæla vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir, bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
5: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði. Björt og brosandi.
0: Bylgja.

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Laugardaga frá 4 til 7.
6: Já, góðan daginn.
7: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyr ég.
6: Já, heldur betur.
7: Hvað í gangi?
8: Þú kallinn sig ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
7: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
6: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað fyrir. Það láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
4: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
9: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Já, komum þetta, velkomur á Fighters í dag er föstu dagur, í dag er 11. september Lilja og Ómar og heimi með ykkur í bítin til klukkan 10
1: Já, það meiraði sami verðinu verðin og sátt ágætt hérna á höfbróksveginu en það eitthvað væta, með hér þar ég var svona aðeins að kíkja ná inn í helgina mér sinns það bara að ræst morgun deinum það er sól víðast hvar þegar að svo, kannski komið hátíð í spil og vætan skellur á okkur á sunnudag en allir til þetta ber það 25 ár
0: já, akkurat, 25 ár í dag frá því að ráðust ára þarna eða flogið var á tíbra turnana og meira til hann í Bandaríkjánum morgunblæði með mjög svona tilkomið mikla mynd á forsíðunni og það einmitt segir undir henni að, að tíbra turnanir rísa aftur í minningu fórnarlamba en það eru sem sagt liðin þessi 25 ár þegar það sem létust 2977 manns í þessum árum en á þessum tímamótum þá sem sagt verður fórnar lamba árasarinnar sérstaklega minnst með þessu listaverki sem Morgunblaðið sínir myndir af þar sem 2977 drónar lýsa himinin og mynda leið útlínur tíbaraturnana sem hrundu til grunna þegar þennan örlega ríka dag og það verða sérstakar athafnir í dag í New York sem og við Pentagon bygginguna því að það er lentur inn eða hrapaði flugul Ertu búin að segja þessa mynd?
1: Nei
0: Við getum bara sýnt hérna hérna Mjög flott og tilkomum mikið mynd Þarna er verið að lýsa upp með bláum lit í nætur himnum
1: Það er komin einhver sería inn á Netflix núna sérst, 11. september og kynslaðuna sem var bara sem voru bara börn þegar þetta gerðist og ég bara þurfti að slökka ég svo, veistu, nú er ég bara kom með nóg sko. Nú, ég held ég get ekki einhvern veginn rifið þetta upp enn aftur en þetta náttúrulega hefur gríðaleg áhrif á þessa kynslóður sem að voru bara vaks úr grasið þarna þetta gerist
0: Það má kannski segja að þeir sem að voru svona 5, 6, 7, 8 ára muna kannski ekki mikið eftir þessu náttúrulega þeir sem að fættust þarna á daginn og eftir þetta náttúrulega upplýði ekki þeirna hörmulega atbörð sko þið munið vandalega hverði voruð stöld
1: ég var í ljósum sólbastóðunin niður á grænsasvegi, ekki var neina ágjör því ég gleymi þið aldrei
2: Nei. Ég var að smíða þakant í breiðaldi manni
1: heimir
0: ég var að keira í breiðlandi og lust á fréttir þegar mitt kemur þessi frétt það var bara mjög átakalanda lust á þetta fyrst trúði ég þessi
1: Nei, þetta var náttúrulega alveg
0: Svo fyrst ég ætla maður að þetta væri bara slys Svo kom önnur flug
1: Já, þetta var mjög súrrealist Mjög skrítin dagur Það var kveikt allir sjónarbrunin Svo þetta ég nú fara í, ég var nú bara í eyðu sko, Þessna fór ég í ljós Eins og maður gerði það þessum tíma greinlega
0: Ég fór í ljós
2: Nú veit ég ekkur ykkur er alltaf kall
0: Þetta er kallt úti
1: En svo fór ég eftir í skólan Og þá var náttúrulega kveikt allir Þannig að hann fór bara undir þetta allt sko
0: Ímsu hefði mann úr svona búist við og hefur upplefað hryðjuverð þegar að kemur að hryðjuverðkomin einhvern veginn var þetta svo rosalega fjarlægt sko, einhvern myndi nokk til að gera svona
1: Já, en svo er alltaf mikið viðhöfn í New York á þessum degi Ég var í New York fyrir 4 árum á þessum degi og það var mikið löryggisgæsla og það kom fórseti Bandaríkjanna og var fórsetin og heldræðu og þá rambaði ég inn á krá þarna sem er svona lögreglu og slökkulis manna krá og það var ótrúlega sérstætt andrúmsloft þarinni og svakalega margir en mér finnst bara svo merkilegt þegar maður röltir þarna svona í kringum þetta sveiði þetta nú ekkert stórt og þetta var rosalega þétt að það hafi ekki verið meiri eyðilegging þannig í kring finnst mér bara magnað eins og til dæmis þessi krá sem að jú, rúðuna sprunga sjálfsögðu og einhverja skemmtir en ekki nærðist mikið og maður hefði ímynda sér sko
0: Nei. Svo er náttúrulega alls konar samsæriskenningar í kringu þetta og þetta
1: það
0: var blásað upp
1: já.
0: Sem þau förum ekki nánar út í hér kannski
1: Nei, það held ég að sé ekki gott
0: Er skuggavaldi búið að taka turnaða?
1: Ég held ekki
0: Það er tímamót kannski núna þess að gera það
1: Já, algjörlega, náttúrulega svakalega margar samsæriskenningar
2: Ætli ekki að tala veðrið Ég er að fara að smala helgina sko,
1: Ég byrjaði á því, Ómar
2: Ó, ok, ég var ekki að tala
0: Við tölum við veðri hérna.
2: Hvernig veðrið
1: þið? Ertu bara að koma því að þú sért að fara að smala?
0: Það fara eftir að fara að smala.
2: Nei,
0: það skiptir máli hverðu ert.
2: Ég var að já, Grímsnes. Grafningum Grímsnes.
1: Það er fínast að vera morgun.
2: Verður alveg, nei, á sunnudaginn.
1: Það verður bara meira væt á sunnudaginn, þannig að þú ert bara að klæða þig.
0: Hvað heitir svo rétt? Sem þú...
2: Nei, ég veit ekki. Það er ekki rétt í raunni.
0: Nú,
2: það er bara að taka yfir þarna réttina sem að var við Villingavatn.
0: Já.
2: Það er einhverju hollensku fyrirtæki sem er að planta þarna blómum, trjám. Skrítið.
0: Já.
2: Förum ekki nánar út í það hér.
0: Nei, nei.
1: Verður alla helgina að smala það?
2: Já, lappa mikið.
0: Hérðu, en við verðum eiginlega að minnast á viðtal sem er á vísi.
1: Já,
0: getur. Yfirleitt finnst mér nú viðtölu fótboltamenn ekki mjög merkileg, vegna þetta maður vilt alltaf sama hlutin og
1: sömu. Þeir eru frekaleðileg.
0: Já, sömu hlutir sagður aftur. Þeir reyndar eru mísaflega skemmtilegir.
1: Þeir eru þjálfaðir upp í að veita þurr svör, eða ekki?
0: Nei, nei, nei. Þetta er bara alltaf sama umræðaefni aftur og aftur, sko. En sömur eru nú skemmtilegir en aðrir. Það var nú að segjast eins og er. En þessi leikmaður sem var tekin í viðtal eftir fótboltaleik í gær, hann var náttúrulega einstaklega bara ósamvinnu þýður.
1: Og hann var sko, hann vann.
0: Já, hann vann leikinn, sko.
1: Þetta er Ómar að koma með
0: það. Já, Ómar. Getur þú byrjað það í eftir? Vegna þess að við þurfum að segja hverju þetta er. Þetta er Mikael Olise.
1: Hvað unnuð er 5-0?
0: Já, ég held að vera 5-0. Er þetta ekki bæinn? Frekar en 6-0?
1: 5-0 og þetta er vitalið eftir 5-0 sigur.
0: Og hann gerði vist rosa flott mark.
1: Já.
0: Heyrum þetta aðeins.
3: Yeah, it's good. I mean, it's the first game. It's our home. We wanted to win. In the end, we won, so we're happy.
4: How easy is it to score goals like this? We can show it to you for us. It seems like brilliant. How does it feel to you?
3: I don't know.
4: You don't know? You really don't know? How does it happen? Is it just from the inside or do you think about it?
3: I mean, I shoot and then it goes in or it doesn't go in.
4: But if it's like easy like this, everyone could do it, right? But you're the only one.
3: I'm not the only one that can score a goal.
4: But it's goals like this, isn't it?
3: I don't think so.
4: You make it quite hard for me to do an interview. What makes you happy? What makes you laugh?
1: What makes you happy, what makes you laugh, þá bara er það nennið mér ekki meir, sko.
0: Æi, hann á ekki að fara í viðtöl, sko.
1: Þetta er eins og okkar atrið úr því office, sko, ég alveg verið að tala. Þetta er bara, I shoot, en sko,
0: eða, sometimes it goes in, sometimes it goes in. Geta verið Ted Lasso líka.
1: Já, hann geta verið.
0: Þeim þóttum.
1: Ok, hann alltaf er hræðilegur hann á Lýsi.
0: Hann á aldrei
1: blaðmann
0: að fara í
1: viðtöl. Blaðmann er ekki
0: frábær heldur. Nei, alls ekki, sko.
1: En
0: ég, hjálpaðu þá blaðmann, segði eitthvað. Skoraði glæsilegt markið, bara skaut.
1: Doesn't come hvernig from the inside, fyrst mér náttúrulega besta setningin.
0: Hvernig ferðaði að skora svona falli mörg? Ég bara skítbóltanum.
1: Stundum ferðaninn, stundum ekki.
0: Úf.
1: Já, fáum fréttir.
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
9: Hann er kominn Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross Hjá viðurkenndum söluaðlum Lögardaginn 12. september Milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra Fyrir alla
10: Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þegar Donald Trump hafði verið ný endurkjörinn bandaríkjaforseti í nóvember 2024, hringdi hann í Bjarna Benediktsson þá forsætisráðherra og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 51. ríki bandaríkjana, þó í gamansumum tón. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst. Rúf greindi frá málinu í gær en á þessum tíma hafði Trump ekki verið formlega settur inn í embættið að nýju, þó hann hefði verið endurkjörinn forseti. Á þessum tíma var minna en vika í þingkosningar á Íslandi. Rúf hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi í samtali sínu við Bjarna sagt í gamansumum tón að bandaríkjamenn kölluðu Ísland gjarnan 50. og 1. ríkið. Bjarni hafi tekið ummælunum sem léttu gríni, en þá hafi bandaríkjaforsetinn sagt Bjarna að hugsa þetta vel, að loknum þingkosningum á Íslandi. Fram kemur í umfjöllun rúfa að minnisblað hafi verið skrifað upp úr þessu samtali, en forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hafi neitað að afhenda þau gögn á þeim grundvelli að væri að ræða upplýsingar milliríkjasamskipti sem byggðust á gagnkvæmu trausti milliríkja. Norðmenn, Bretar og Bandaríkjamenn stöðvuðu Rússa við æfingar á nýju leynivopni sem hannað til að skera á sæstrengi nærri Svalbarða í vor. Vopn þetta borið af kafbátum og á að geta skorið á sæstrengi á gífurlegu dýpi án þess að skilja eftir ummerki hver hafi verið þar að verki. Ráðamenn í Bretlandi og Noregi tilkynntu í apríla þeir hefðu komist á snóður leynilega aðgerð Rússa á norðurslóðum. Í hverju sú aðgerð fólst, hvar hún átti sér stað og aðkoma bandaríkjamanna að málinu hafði þó ekki komið fram áður fyrir en fréttaveitan Reuters sagði frá henni í gær. Við æfingu Rússa var notast við kafbáta af gerðinni Akula, tvo sérsmíðaða kafbáta og njósnaskip sem Bretar segja hannað til að kortleggja innviði eins og sæstrengi. Ráðamenn víða Evrópu hafa áhyggjur af því að Rússar séu að fjölga fjölþátta ógnum í Evrópu og mögulega undirbúa frekari átök við Atlantshafsbandalagið í framtíðinni. Fimm eru látnir og 67 særðir eftir drónaárás Rússa í borginni Pavlohrad í Úkraínu. Innanríkisráðherrann segir árásirnar hafa verið gerðar hábjartan dag og fjöldi fólks hafi verið á ferli. Rússar hafa síðustu daga gert nokkrar árásir á verslunarmiðstöðvar en friðar viðræður ríkjana með aðstoð bandaríkjamanna þokast lítið áfram. Í dag eru 25 ár frá mannskæðustu hryðjuverka árásum sögunar þegar fjórum flugvélum var rænt í bandarískri lofthelgi og þeim flogið á tvíburaturnana og varnarmálaráðuneyti bandaríkjanna. Fjórða flugvélin brotlenti í Pennsylvaníu. 2977 manns létust í árásunum. Hryðjuverkamennirnir voru á vegum hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Við tóku blóðugt tímabil í sögu bandaríkjanna og í kjölfari fór ríkið í stríð bæði í Afganistan og Írak og sama bin Laden leiðtogi Al-Qaida fyrirskipaði árásina 11. september 2001 og í kjölfari fór hann í felur. Bandarískir hermenn fundu hann í maí 2011 og skutu til bana. Fréttir verða næssaðar á bylginu klukkan 8. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur Afsakið, ef þið voru að vakna núna Klukkan 3 myndu gengin í 8, það föstudagur Það 11. september og við hér í bítinu til 10 Það Ómar, Heimir, Lilja
1: Já, þú bara þokkar að jákvæða út í veðrið þó að sé svolítið blöitt
0: Já, það verður svona eitthvað væta En ég, mér sínst morgundagurinn bara verða flottur
1: Já,
0: En hvað segir Ómar, það var eitthvað vandamál með tekna henni morgun Eru við komin í mynd?
2: Nei,
0: Nei.
2: Það eru neða vikir
0: Já
1: Ó, það alltaf einhver að vinna í viðgerð
0: Já
1: Eitthvað smá við sem þetta
0: Já.
1: Og oft sem það gerist
0: Já, aðeins og oft
1: Já, en við erum alltaf fyrst og fremst í útvarpi
0: Það rétt En ég mislaði framöndin í okkur flest slysa börnum hefur maður heyrt gerast inn á heimilunum Það er spurning hvort að það hafi orðið einhvern þróun af því hvernig við tryggjum öryggi barnana heima í okkur
1: Já
0: Hún Herdís Storgard er náttúrulega hókin af reynslu, hún hjúknarfræðingur og forstöðumaður miðstöðar slysavarna barna Hún ætlar að koma til okkar og ræða eins og forvarnir
1: Hún þekkir þetta vel og kannski áhvert að spinna líka á því sko, hvaða slys eru svona algengust Mér gaman að áhvert að vita það Nú viljum líka að kynna okkur skattareikni vel Hver vill nú geta að reikna út skattana sem hann borgar? Þá erum við að tala heildarskattana
0: Já, ekki bara tekið skatt
1: Nei, hann Ragnar Sigurður Kristjánsson hann hagfræðingur viðskiptaráð sem viðskiptaráð hefur birtina sinni síðu þessa skattareikni vel hann þarf að kenna okkur á hana
0: Já, gott mál Fréttivikunar á sínum stað þessum föstudegi Liljan Ótt Þórarinsdóttir er leikona og einn af handritshöfundum sjónvarpsseríunnar Boltamömmur kemur til okkar og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþrótta fréttamaður
1: Já, nú við rákum augun í post á Facebookinni og sem byrjaði með þessum orðum það ekki alveg auðvelt að skrifa svona færslu og en erfiðar að viðurkenna að við séum komin á þann stað að þurfa að leita eftir hjálp.
0: Þetta skrifa foreldrarnir Jón Þórðarson og Rikka Sigríksdóttir þau eiga litla dóttur sem að er veik þarf að fara til Svíþjóðar til að fá sína meðferð og Já, þau bara byggjum hjálp
1: Akkurat.
0: Og við ætlum að hjálpa þeim við það
1: og svo vonandi og hérna sannlega ættu landar þeirra að taka vel í það, hjálpa þeim í þessa stöðu
0: Algjörlega
1: Nú, Reykjaböð, þekkir það?
0: Já, það nú bara ný opnað það ekki
1: Glæsilegur, hérna, spastaður
0: Já, í Reykjadal
1: Já, hérna uppi við hver að gerði Hann Brynjólfur, Jóð Baldursson Hann stjórnarformaður Reykjadals félagsins Þannig að segja hvað hann betur frá hérna réttur í klukka níu
0: Já, og svo skilst okkur að við von á tveimur nemendum úr háskólanum á Bifröst sem er í fæi sem heitir fjölmiðla færni Það hafa nú komið áður nemendur hérna til okkar
1: Já, bara alltaf kemur að fá því heimsótt
0: Algjörlega, þannig að vonandi milli 9 og 10 ná við að koma þessum nefndum hérna við mikrofónum og geta sagt okkur aðeins af sér
1: Akkur að þau eru nú komin hingað til að fylgjast með og reynilega læra en er ekki sjálfsagt að leiða að maður tali í hljóðnumann
0: Jú, að svona auka sína fjölmiðla færni
1: Já

0: Þetta er klassik eftir Magda Eiríks
1: Algjörlega, tapaði í söngkeppni 1989 fyrir Daniel August
0: Já, með mitt Þá ætlum við að kíkja aðeins og fara yfir fréttinnar hérna á forsíðu morgunblaðsins er verið að tala stöðu borgarinnar
1: Já, hún nú ekki góð
0: Það var nú verið að tala stöðu Seltjarnarnesbæjar í gær það kemur nú jafnvel til grein að hækka skattana eða útsvarið en hérna verið að tala við Hildi Björnsdóttur hún segir svo staða sem byrðist okkur núna í upphafgjöri fyrir, eða já, yfir fyrstu sex mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem uppir í rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklum eða miklu hagræðingar átaki sem sagt að útlitið vera kannski heldur menn heldur við þurfum að taka til í rekstri borgarinnar draga úr sóun og auka skilvirkni og svo framvegis og svo framvegis en Það voru einhverja tölur hérna líka í þessari grein og svo ég lesi nú hérna áfram að ásluta reikningar borgarinnar fyrstu sex mánuð ársins var afgreiddur í borgaráði í gær en samkvæmt honum var hallinn á rekstri samstæður Reykjavíkur borgar á fyrri helmingi þess árs 5,5 miljardar króna 12,2 miljardum lakar en áallin þáverandi meirihluta borgarstjórnarinnar gerði.
1: Hvað veldur sko þessari skekkju? Kemur það eitthvað fram? Þetta engin smá skekkja.
0: Nei.
1: Það verður nú bara að segjast.
0: Já, og þá rekstra niðurstaða fyrstu sex mánaða þessa árs 10,6 miljardum verri en á sama tímabili þeirra. 10,6 miljardum verri en hún var á sama tímabili
1: þeirra. Og engin skýring á því.
0: Eflust er einhverja skýringar á því. Þetta er náttúrulega heil mikið lestur hérna.
1: Já.
0: Ég, ég skal aðtoga það hvort ekki fundið ekki út því. Þannig að reyndar jökust launagjöld 2,7 miljardar
1: Ómarum skýringuna
2: Og sjá, ég bóðaði yfir mikið fögnuð Ekki búri nefið, þeir eru komin í minn
1: Þakkaði fyrir Ómar Takk, takk, takk
0: Sem sagt, já, launagjöldin jökustum 2,7 miljardar Það til dæmis partur af þessu
1: En það, var það eitthvað ófyrir séð?
0: Það góð spurning
1: Já, já, ég veit ekki hvort þið sá að þrettina sem var að nunn upp úr morgumáttun á rási 1 í gær það var mann Guðmund Inga Kristjansson sem núna þingmaður utan flokka
0: Já, vona bombu sá
1: hann Já, hann boðar mikla sprengju hér
0: Er hún komin?
1: Nei, hún ekki komin en hann sagði, það var röð aðtuka sem var þessi valdandi sérst að hann fór úr ráðherrastóli og ég skal við viðkenna það ef með það að gera ég var settur út af ráðherradónum ekki vegna þess að ég var settur út af ráðherradónum heldur út af þeirri aðferð sem var beitt
0: Í því sambandi
1: Þannig hafði eftir ótrúlega sögur úrsögnina og sumar þeirra svo ótrúlegar þar mætti skrifa sögur Það muni því ég segja frá aðdraganda úrsagnarinnar áður en langt líður Pólitíkin er tík og ég verð að segja eins og er að þegar einhver bönd beinast að mér þá er það í lagi en þegar það komið út fyrir mig yfir í fjölskylduna þá er það ekki í lagi Þar fóru ákveðnir atburðir í gang sem var það fjölskyldum mína í þessu máli síðan vatta upp á sig sem ég mun skýra seinna mér og þetta var ekki í lagi Mann bara örlítið spenntur fyrir því þessari bombu
0: En það er nú þannig þegar að menn kannski grein ekki frá sem hann hefði kannski átt að gera á sinni tíma maður veit svo sem ekki allar aðstæður þá spinnast alls konar sögur og fara á flug
1: Já, þannig að við óskum bara eftir að hann gera reynt fyrir sinni dyrum bara sem fyrst
0: Nú morgunblaði segist hafa undir höndum gögn sem sína að fjöldi útlendinga kemur hinga til lands og er á framfærslu styrk sveitafélaga svo árum skiptir Framfæstu styrkurinn er hugsaða sem neyðarúræði þegar fólk getur ekki aflað sér tekna með öðrum hætti og margir þeirra fara á bætur almannatryggingakerfisins innan einhverra ára og það er sjúkra eða endurhæfingar lífeyri eða orkubætur, örorkubætur án þess að hafa nokkuð tíman starfað á íslensku vinnumarkaði. Nokkuð tíman.
1: Ha? Já. Byrðu hvernig má það vera?
0: Ég veit ekki og við vorum að tala um þetta eftirlit hérna um daginn. Ef að morgunblaði hefur upplýsingar þetta þá hljóta hefur upplýsingar þetta í kerfinu
1: Já.
0: Og af hverju ekki tekið þá á því eða er tekið á því, er tekið nú að fljóta á því
1: Greinilega ekki ef að fólk getur verið á kerfinu árum saman á þess að nokkur lagt í samfélagsins
0: Þetta er það sem við vorum að tala aðeins við vorum að tala því gerðu, maður hefur heyrt alls konar sögur í þessum efnum og kannski er eitthvað til í þeim greinlega eða minnst okkur stið verðist vera til í þeim eitthvað en það segir hérna nokkur slík dæmi eru rakin í blaði dagsins en fjöldi slíkar tilfella sem morgunblaði hefur upplýsingar nemur hundruðum og meðal þeirra dæma sem fjallað eru þrjár konur frá austur Evrópu tvær þeirra ætlaðar mæðgur sem tíma byggu allar saman þær voru fyrst á framfæstu styrk en fóru svo allar bætur hjá tryggingastofnun Ein þeirra hafði ekki náð 18 aldri við komuna til landsins sem fór sömu leið þegar hún var 18 ára. Samanlagt hafa þær fengið 60 milljónir króna úr opinberum sjóðum án þess að hafa nokkuð tíman starfað á Íslandi. En þá eru ótaldar óskattskildar tekjur á borðið barnabætur. Þetta er bara eitt dæmi.
1: Mm-hmm. Já.
0: Þannig að svo líka vitum við hvernig það virkar sko. Ef að fólk kemst upp með svona lagað, þá náttúrulega segir það frá út í heimi og fleiri koma á. Og reyna.
1: Já, þá var þetta nú meira en nokkur hundruð, þá var þetta nú væntalega nokkur þúsund.
0: Já, ég, en maður er nú svo sem heyrt það.
1: Já, já.
0: Þetta spyrjist út fyrir landstennina.
1: En það þarf svo sem bara nokkur rótin epli til þess að skemma fyrir öllum hinnum. Sko.
0: En ég ætla nú samt að segja, sko, að þó að kannski margir fristist þegar þess að hérna, já, býstast út í þetta fólk, þetta er svona, ég veit ekki, kannski er þetta einhver sjálfsbjörgar því að það heyrir að því að það sé hægt að gera þetta svona en þetta er fyrst og fremst á okkar eigin ábyrgð að láta þetta ganga
1: en er það ekki bara alveg sama ef við horfum bara 5, 10, 20, 30 og 80 tíman hafa þessi kerfi bara ekki alltaf verið misnotuð af einhverjum svona fámennum hópi sem að svo er ekkit
0: tekið á kannski ekki mjög sko. Mikið erlendum hópum sem að,
1: Nei,
0: eins og núna er en eins og ég segi, sko, það er bara upp á okkur að klaga, við eigum náttúrulega að sjá til þess að kerfin séu þannig og eftirliti séu þannig að þetta gangi ekki upp
1: auðvitað, út að kerfin verða bara verri ef ja. Að verða misnotuði þá minka peningarnir sem er til skiptana það var náttúrulega gagnrýnt í gær hvað bæða vegagerðin og betri samgöngum að það væri raun verið að boða niðurskurð í vegaframkvæmdum í nú nýjum fjárlögum
0: já
1: og þá var færð góður auk fyrir því en Eyjólfur Ármannsson innverðráður að hann segir að það séu stóri hlutir að gerast í samgöngum og hann í löngu vitleitin á vísi.is hann ber vonið til þess að sko hann vonast til þess að það sé hægt að byrja fljótagöngum á næsta ári
0: Já, býtu, en nú að verða að skera niður eins og segir
1: Já
0: En hvað þýðir það í raun það er náttúrulega veginni fara minna
1: Já.
0: Held að sé einhvern teimur og hálfu miljardi minna held hún átt að fá, ef ég maður rétt en á samt að gefa í og var það þá í gegnum einhvert innviða félag eða sem ekki kannski inn í fjárlögum eða hvað, ég bara spyr sko
1: nei,
0: það sem ætti að rukka fyrir stöðuna
1: þetta er bara mismunandi túlkungreinlega á fjárlögum, ef ég skil þetta rétt
0: sko. En sko nú heyrðu þið það líka að einhvern stóra bilinu 70-90 miljardar koma frá bílaeigendum inn í ríkskassan og við getum fært bara kringum 30 miljardar
1: Já, en svo, það er bara önnur verkefni líka í samgöngum,
0: látt
1: ekki svona bara ýmisleg hann segir einnig að sko vandi betri samgöngur að það sé verið að fresta fjárveitingum til til þeirra
0: Já, betri samgöngur, það er í Reykjavík
1: Það er hérna höfbrúksveð
0: Ég segi það Þannig að þetta er að fara í hítina Við erum náttúrulega með flugvelli sem að þurfa að líka að fá sitt og kannski einhverjar hafnir og svona En þú sér bara hvað og þetta bíleigundu kvarta rosalega við þessu að mikill eða lang mestur peningunum fer ekki í vegagerð.
1: Nei, fyrst og fremst sko eru samgöngur eitthvað sem við sjáum og finnum. Þannig að það þýðir ekki bara að segja okkur þessi í forgangi og segja þessi stóri hlutir í gangi. Ef við sjáum það ekki, þá trúum við því ekki.
0: Nei.
1: Þannig
0: að... Og svo komaði hérna að segja okkur sko að samgöngu mannvirki séu fjárfesting. Það er ekki verið að eyða peningum.
1: Nei, og ég meina að þau geta borga svo upp líka
0: Nákvæmlega
1: Já.
0: En samt eru það að skera niður
1: En vonandi fá við göng í gang á næsta ári, vonandi
0: Göng í gang
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sæfarhöða
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmun tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Vinsalasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
10: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
14: Guten Appetit! N1
15: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
16: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
17: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
18: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
19: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
20: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
21: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
22: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
23: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
24: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
25: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
26: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
27: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
28: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
29: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
30: Nágranninn.
31: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
32: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtansk.
31: Já, já.
29: Svaraðu strax.
31: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
33: Ég líka. Nostradamus var ekkert mestilegir. Þetta hjartaði með
31: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
33: Ok,
29: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
30: Helgin á bylgjunni
29: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
30: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

0: Já, klukkan 28 myndi gengin í 8 og það nú alveg hægt að segja það að börnin okkar slysin, þau leynast nú kannski eða mögulegarnir víða á heimilinum okkar.
1: Já, ég ætla hann að heyrða einhvern tíðan að flest slys gerast þar innan vekja heimilisins og hvaða slys eru þetta og hvernig getum við komið í veg fyrir þau út að við getum náttúrulega kannski ekki verið að vakta börnin alveg hver einastu
0: og það þarf nú ekki nema stundum nokkra sekundur bara að það sem lítur á barni en ég hef nú líka haldið að við værum miklu betur sett í dag heldur við vorum kannski fyrir nokkrum árum og ég vel einhvern 10-15 árum hvað þá kannski fyrir 30-40 árum
1: en með það er spurning hér er sest kona sem hefur náttúrulega helgast í þessum málflokki, má segja Herdís Storgard, hjúknarfræðingur og forstöðum meðstöðar slysavarna barna, velkomin
2: Þakk ykkur fyrir og góðan dag
0: Já, góðan daginn og með þínum hérna, áhuga og bara reynlega aðgerðum í gegnum tíðina að má alveg fær rauk fyrir því að þú hafnum bjargað mörgum börnum og líðar jafnvel
2: Já, það mjög góð tilfinning og það kom náttúrulega ekki af sjálfum sér, það þurfti að berjast verulega fyrir því að fá fólk til að skilja að það hægt að fyrirbyggja slys.
0: Hvað er það svona, ef við förum aðeins tilbaka í sögunni, hvað er það svona eftirminnilegasta eða eftirminnilegasta baráttan í þeim efnum?
2: Eftirminnilegasta baráttan var svo að fyrst var ég ráðin tímabundið af félagsmálaráðherra þáverandi og fékk aðstöðu hjá Slysavarnafélagi Íslands eins og það hét og ég fór náttúrulega hringin í kringum landið að halda fyrirlestra og það sem að var vakti athygli var að það mættu engu kallmenn bara konur og fólk var bara í svona með uppisteit því að þarna var einhver kona komin úr Reykjavík og ætlaði að fara að segja þeim það að það væri hægt að fyrirbyggja slys og ég var nú kannski svona, já, eins og maður segir óðu nú svolítið kannski inn á án þess að þurka á fótunum og ég áttaði mikið á því fyrir en setna þegar ég fór að rýna í tölur að mikið af dauðaslysum eða langflest dauðaslysbarna áttu sér stað út á landi en þó að þessar viðtökur hafi verið svona stundum erfiðar að þá kom í kjölfarið svona flóðbylgja að fólk fór að hringja og þess, sem sagt ég var bara ráðin til að fara þessa fyrirlestraferð og hafði til þess hálft ár en í kjölfarið þá ringdi inn upplýsingum að þarna væri sundlaugavörður sem að kynna ekki að synda þarna hefði barnast í því drukna, þarna hefði þetta gerst og þetta sem sagt var svo ótrúleg viðbrögð að þegar að farið var að ræða við félagsmálar á þeirra þetta hvort að yrði framhald að þá var það strax því að menn sáu þá að þarna var eitthvað sem þyrfti að fara í og lag
0: Póttur svo sannlega brotið hann
1: Fólk hafði kannski ekki haft neitt farveg til þess að tjá sig þetta
2: Engan og þetta var þannig byrjaði þetta og þá fór ég að kortleggja ég fór að fá tölfræði ég fór að kortleggja hvað maður þyrfti að gera ég leit mjög mikið til Svíþjóðar sem hafði í mörg ár sem sagt, verið að vinna í því að koma þessum málum í lag og fekk þar mjög góða aðstoð og síðan var náttúrulega bara farið í það að laga setja reglur sundstaði leikvallatækin allt þetta sem við þekkjum í dag
0: Þessi ferðin fyrsta snerist hún þá fyrst og fremst svona leikvalli og sundið ekki heimilin
2: Nei, hún sko bara að fjalla hvað væri slys og hvað væru ástæðu slysa að reyna að fá fólk til að sjá það að ef það skildi af hverju slysi verður að þá ferða líka að hugsa fyrirbyggjandi og ég var jú með alls konar aðlgingar sem snerust mest að heimilin á þessum tíma því þarna hafði ég sjálf ekki vitnesku nógu mikla vitnesku að öryggi á sundstöðum og leiksvæðum og allt þetta, ég fór síðan að mennta mig í þessum geira.
1: En sko varandi öryggin á heimilunum, hafa ráðleggingar þínar mikið breyst svona gegnum tíðina?
2: Þær eru það má eiginlega segja að þær séu alltaf þær sömu en samt ekki vegna þess að hegðum fólk breytist og það koma nýjir hlutir inn á heimilið, þetta er eins og þegar við erum að ræða trampolínslis í görðum Það þurfti ekki að tala það 1990, þau voru ekki til og maður þarf að hafa fingurinn á púlsinum og sjá hvað er fólk að kaupa hvað er fólk að nota það er alltaf að koma nýjar vörur því þekki þessa háu turna sem að foreldrar að kaupa svo börnin geti aðstóð í eldhúsinu þarna eru hróðaleg slys af því að foreldrar áttu að sigja á því að leifa barninu að vera við eldavélina og barnið myndi annars ekki komast upp af því að það hefur ekki hæð til þess en þarna hefur það bara beinan aðgang
0: þannig að slýsa gildurinnar þær breytast bara með tímanum
2: alltaf þær breytast stöðugt en svo eru náttúrulega alltaf þessi klassísku dæmi eins og gluggar að þeir opnist ekki meir en 10 cm af því börn geta tróðið sér út það þarf að vera öryggislæsing það þarf að vera öryggislæsing á skápum þar sem eru eiturefni og lyf og snyrtivörur jafnvel til dæmis hlutir eins og þessar litlu hnapparaflöður sem eru óðbóðslega hættulegar ef börn gleypa þetta og já, svo er það ef það er stiga upp þá þarf að vera hlið og ef við erum með rimlagardínur sem eru með löngum snúrum þá þurfum við að fá okkur festingar fyrir þær og síðan náttúrulega þetta klassiska að öll húsgögn nema borð og stólar, allir skápar, hillur, hirslur sem að standa á gólfinu fullar af þungum hlutum, þetta þarf allt að vera fest við vegna.
0: En eru einhver slys algengari eða bara eitt slys algengari en annað á heimilunum?
2: Það eru náttúrulega þetta sem er gegnum gangandi, það eru eitranirnar og eins og ég sagði þannig að það er alltaf breytast. Það kom hérna mikil bylgja sem að barnalæknarnir voru einmitt að benda á fyrir svona 4-5 árum síðan. Það voru ótrúlega fjöldi barnalagður fór veikur inn á barnaspítalan eftir að þau komist í nikotínbú.

0: þó þetta væri nota
1: bara gera eins og mamma pabbi
0: já, og það er þetta sem er svo agalegt að sjá á sínum tíma þá var ég alltaf að tala við fólk að hendi ekki sígarettustubbónum út allt af því þegar að búður að reykja þá og bat setur það í munnin þá fær það eitrun nú er það nikotínpúðarnir og þetta er algjör martröð fyrir starfsmenn á leikskólum ef að einhver hefur verið að hanga á lóðinum kvöldið af því þetta bara þið veitir sparkast inn í mölina svo eru litlu börnin öll aðna neður í víjörðina og þau taka þetta og setja þetta í munnin á sér
1: Mér langaði líka að spyrja þig sko út af því að það er náttúrulega ekki hægt að fylgjast með börnum allar sekundur, allar sólarhringin en svo líka örugglega svolítið erfitt í nútímanum út af það er svo margt sem er að draga athygli foreldra í burtu.
0: Já, það er gott þú kemur inn á þetta einmitt en sko þetta er óskaplega auðvelt en maður skilur ástæðuna og það sem ég segi við foreldra sem ég er að kenna á miðstöðinni að ég skilji það fullkomlega vel að maður geti ekki verið með augun á barnin allan tíman við þurfum að setja í þvottavél, við þurfum að ganga frá við þurfum að elda mat og allt þetta og það má eiginlega segja að það sé svolítið stríðsástand á heimilum milli klukkan 5 og 9 á kvöldin ef maður undirbúin og búin að gera úttekt á heimilinu samkvæmt gátlista og þeir sem eru að hlusta ef að þeir eru að spá í hvar geti fengið innan lista þá er hann aðgengilegur inn á heilsuveru.is, ég hef búin að skrifa hann og hann kominn þangað inn þannig að allur almenningur hefur aðgang að honum og þetta bara eitthvað sem mjög nauðsynlegt að gera rétt fyrir fæðinguna ef maður hefur ekki tíma til þess eða með barn yngri en 4 ára bara framkvæma þetta strax en best að gera þetta fyrir 6 mánaða aldur þá fara þau á stað og við erum ekkit endilega alltaf að taka eftir því að Við munum það á jólunum þegar við þurfum að setja seríun í gang. Æ, innstungan ónýtt hjá mér, skiljiði. En barni þegar það fyrir á stað, það akkurat á gólfinu, það sem innstungan og það svo fljótt að finna hana. Og ég alltaf að segja fóreldra, það svo ömulegt þegar að ná þessum yndislegu áfengum að það endi með heimsókn á bráðamóttökuna. Að vera búinn að labba heimilið, skoða og laga.
2: En hvernig það hefur okkur ekki... tekist að fækka slysum hlutaslega?
0: Jú, okkur hefur tekist í heildina að fækka slysum og það sem kannski mest áberandi, það að það gífurleg fækkun dauðaslysa og það má rekja það til þess að það var unnið mjög ötulega að ég að koma í vekk fyrir druknanir sem voru helsta dauða orsök barna á Íslandi, við vorum með hæðstu tíðinni þegar við gerðum rannsók hérna 1994 í hinu vestrana heimi í dag bara kemur það varla fyrir að bara drukni hérna. Þau komast kannski í hann krappan og þeim bjargað og þau lifa tilfellið af og þetta stórkostlegt. Þannig erum við sko svo framalega, við erum bara númer 1 í heiminum hvað þetta varðar.
2: Ertu það, ég vildi alltaf að tala sundlaugar?
0: Já, mest var þetta sundlaugar. Þetta voru náttúrulega líka í landbúnanum, sem sagt lækir eða skurðir.
2: En heitir pottar eða ég vil bálkur?
0: Heita pottabylgjan þegar hún kom, hún var skelfileg. Og mér tókst að koma því inn í reglugerð að það þyrfti að vera alltaf lok vegna svo þau voru kannski bara laumuðu sér út í pottin eftir að allir voru konur upp úr honum og druknuðu.
1: Sko, Herdís, þú getur náttúrulega ekki verið í þessu starfa eilífu. Hver tekur við það? Þú hefur sko
0: Hvað áttu við með þessu? Ég var að lesa svo ægilega skemmtilega grein um konu sem hérna tískublaðamaður, hún 91
1: Ég treysti þér alveg. Ég treysti þér alveg til þess að stunda þetta í einhverja áratugi viðbót. En hver tekur við það?
0: Engin, ég nú búin að vera að reyna að tala þenni Ölmu Möller og kom með henni fyrir sjónir að það komi nú að því að kannski geti ég þetta ekki lengur og ég bara bíða eftir að fá svar frá henni, við fórum og töluðum við hana, ég og formaði barnalækna félagsins í janúar og það var einmitt með það í huga að kortleggja taka stöðun á því sem að eins og ástandið núna, af því að ég hætti hjá hinu opinbera 2006 og eitthvað hefur gerst og farið úr skeiðis kannski milli tíðinni og búa til svona strategist plan það hvað þurfa að fara í og gera. Aðalega er að hafa fingurinn á púlsinum vegna þess að það er alltaf breytingar og að finna arftaka.
1: Já.
0: En það hefur, við erum enn að byggja eftir svari. Ég vona hún Alma heyrið þetta og fara nú að svara okkur.
1: Já. En þú heldur, já fyrir
2: ekki? Mér langar bara að spyrja, sko, hætturnar á heimilunum leynast sko víða.
0: Já.
2: Heldur að komi einhver tíma svo dagur í framtíðinni, ég ætla ekki endilega sem ég hjálp gerugreindarinnar, að heimilin okkar verði algjörlega hættulaus þar að kemur á börnum?
0: Nei, það er ekki hægt vegna þess að

0: að þú, það kemur alltaf eins og ég segi og það er alltaf þetta af því að það er að koma nýr búnaður og fólk kann ekki á hann og átta sig ekki á hættuna, ég get bara nefnt dæmi um þetta að yfirlæknir bráðamóttökunnar, hann bent á það að það væri bara, þeir höfðu ekki upplifað annað eins að hvaða væru ungbarn bara nokkra vikna, mánaða gömul að detta ofan að borðum og háum flötum og þú veist, þetta bara var óþekkt en þegar ég fórum að skoða þetta þá er það út af því að foreldrar nota ekki lengur skiptiborð vegna þess að Instagramarnir segja það er ekki smart þá er verið að kaupa bara skiptið inn og setja hana og hana á komóðuna og enga hliðar og bara börn eru stundum eins og hástökkvar maður grípur þau bara á öklanum að þau rinni í gólfið jafnvel af skiptiborði og hitt eru ungbarnarhreiðrin sem er náttúrulega búnaður sem er bara engin ætt að nota.
1: Hvað er það nákvæmlega?
0: Þetta er svona eins og hunda, ég segi alltaf að þetta er eins og hunda og kattakarfa nema 10 sinnum dýrara. Þetta er selt til þess að fólk geti haft barnið og látið að sofa upp í hjá sig.
1: Já, svona upp við rúmi, hjónarúmið.
0: Nei,
2: í
0: rúminu. Þetta er bara eins og bólstruð kattakarfa eða hundakarfa. Og þetta er náttúrulega stór hættuleg vara vegna þess að ef að barn rúllar sér eða sem sagt velti sér yfir á magann að þá getur það lent með andlitið af því það heldur ekki höfði á þessum sko, mjög bólstruðu hliðum og kafna. Því við erum alltaf að predika sko, hvað má vera í rúminu sem þau sofa en þetta og það er með ólíkindum. Það er selt sko 10 milljóna af þessu í heiminum þrátt fyrir að heilbrigðisstarfsmenn og allir sé að benda foreldrum á að nota þetta ekki. En þetta er það sem foreldrar eru að hlaupa með húsið, leggja upp á borð þegar að hitta kaffi, eða þú veist, setja þetta barnið á sófaborðið, það er ennþá sofandi, og svo vakna barnið og hliðarnar eru mjúkar og hvað gerist? Barnið er kannski komið á bröltu aldurinn og það bara dettunir á golf.
1: Já, hérna hér. Sko, þú ert búin að halda óteldi námskeið, þú verður með sko ókeypis forvarna námskeið í bóði Sjóvá og IKEA 2003 og 2004. september klukkan 9.30 í höfustöðum IKEA hérna í Garðabæ. Getur fólk skráð sig á því eða bara mæta?
0: Nei, það er skráningu gangi hjá Sjóvá, fólk fer þá bara inn á þá heimasíðu og mér skilta námskeiðin séu bara sprungin, við ætlum að halda fleiri þannig að það þarf ekki að hafa áhyggjur, fólk skráði sig þá bara á biðlista og við finnum tíma og þetta er mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu verkefni vegna þess að ástæðan fyrir því að miðstöð slysavarna barna er í gangi og ég get tekið á móti foreldrum í fræðslu er vegna þess að þessi tvö fyrirtæki styrkja leiguna og reksturinn, þannig litla rekstur á
1: ekki
0: húsinu.
1: Ekki opinbera?
0: Nei, ekki hið opinbera og þess vegna get ég sem sagt kent þarna og tekið á móti foreldrum og allir foreldra í landinu, ég ætla að ítreka þetta vegna þess að þetta er ekki að skila sér alveg einhverja hluta vegna þegar að konur eru í 28. viku á meðgöngu þá eiga þær að fá afhent boðsbréf gegnum heilsugæsluna að koma á þetta námskeið ókeypis. Ég verð með aðeins öðruvísi námskeið hjá IKEA vegna þess að þarna erum við að taka á móti fólki sem að kannski er búið að eignast barn, þannig við séum meira kannski að tala það, en í húsinu hjá mér þá erum við mest með fólk sem er nýbúið að eignast barn eða sem sagt á von á barni og þá erum við að fara í gegnum þessi atriði.
2: Já, Herdís Þorgard, hjúkrunarfræðingur og forstöð með miðstöðar slysavarna barna, kraftaverk kona, segjum við bara hreinlega, bara takk fyrir þín verk gott sumul í þáðu þjóðarinnar og takk fyrir komuna, gangi
0: takk
2: vel.
0: Takk að ykkur kærlega fyrir, bless.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal er á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðurlanda?

0: rúv.is.
1: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
2: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
3: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
7: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Þrír vinir.
10: Þessu er góru, Nils.
9: Eitt fyndu sammæli.
11: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Oktoberfesti framöndan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
18: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
3: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
4: Þjóta eða njóta, taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Það lítil umferð er eins og er nú þyngist fljótt og svo verið að malbygga þarna hjá Jökulsá á Breiðamerkursandi. Allar upplýsingar það eru nú umferðin.is en það líka þetta hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
7: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
8: Já, stundum veltir fólk fyrir sér hér á Íslandi hvaða borgar í raun í skatt. Fyrir uppistæðið með öllu
6: einmitt, matur, drykkur, skemmtanir
8: já.
6: Allt heila klappið
8: ég held að sinna bara holt að vita það
6: það mjög holt og nú hefur viðskiptar á geft og gerst okkur það kleift með skatta reikni vel hann er sestur hérna Ragnar Sigurður Kristjánsson hagfræðingur viðskiptar ás Íslands velkomin
9: já, takk fyrir
8: Vantilega hefur nú, síndu þetta fyrst hvað á þriðjudag, miðvikudag
9: já, við hérna settum þetta í loftið á miðvikudaginn og það var einmitt markmið eins og þið komuð inn á hérna í byrjun var að sýna sko hversu mikið fólk borgar raunverulega í skatt því að ég held að margir upplifið það að þegar að það er búið að draga tekjuskattinn frá laununum og þá sé einstaklingar bara búin að borga
8: sinn skatt bara
9: Já, þá ertu bara búin að borga þinn skatt þann mánuðin en það er aldeilis ekki þannig eins og við vitið að þá er virðisauka skattur af nánast öllu sem við verslum, ef við tökum bensín á bílinn, þá er það kolefnisgjald og svo þarf að borga kílómetragjald fyrir að keyra ef einstaklingar ætla að gera sér glaðan dag
8: og það er vatnið og hítin og rafmagnið og
9: þetta
8: er fljótt að koma
6: og fasteignagjöldin sem við höfum sem ekki upp á
9: algjörlega, já já og öll mörg krónutölugjöld það er ef þú ætlar að hérna, fá þér í glas, þá þarf að borga áfengisgjöldin og ef þú ætlar að gista á hóteli þá er gistin átt að gjald og þetta leynist mjög víða og svo náttúrulega ef þú ætlar að spara eitthvað þá verða fjármagnstekjuskatturinn
8: þannig að gleymdi ekki erðaskattinum
9: erðafjárskatturinn svo ef þú ætlar að skilja eitthvað eftir handa afkomendunum þannig að skattkerfið er allt líkjandi
6: Býtti, er það ekki næsta skref fyrir eitthvað sko Núna eru það að bjóða okkur upp á að reikna svona hvað við borgum mánaðlega á ári út frá laununum okkar En næst væri náttúrulega bara skattur yfir ævinna sko
9: Já, það er endar bara mjög góð hugmynd sko að sína líka hvernig skattbyrðin breytist yfir ævinna af því að hún er mjög breytileg þarna En við líka skoðum þetta út frá sko meðal einstaklingnum sem er með svona 826.000 í laun, það er miðgildi launa, samkvæmt hagstofunni. Sá einstaklingur er að borga sko 41% af launum og neyslu í skatta og það jafngildir svona sko 325.000 krónum á mánuði.
6: Já. Af 826.000 krónum?
9: Já.
8: Og þá húsarlegan hún 320.000, það er ekki mikið eftir maður, En sko, býtu, er þetta eins og dæmi hérna, við þurfum að fyrsta lagi að gefa fólki tæki frá að geta færið í skattavélin ykkar
9: Já, það er bara beintin á vaffi.is Þetta er, þar er þetta mjög sýnilegt, skattareikni vel viðskiptar á þessu
8: Eins og dæmi sem þú tekur hérna, mánaðalun 826.000 Svo til hliðar einhver tala upp á 196.000 Ef ég sé þetta rétt, þetta
6: Já, það er tekjuskatturinn endalega
9: Já.
8: Það er alltaf hann verið að herri reyndar
9: Það er með hérna með sem sagt því að það er búið að draga persónafsláttin
8: Þannig að sko ok þannig að skatturinn sem þú borgar tekjuskatturinn af 826.000 með frádrættið persónafsláttar er 196.000
9: Já.
8: En þeir allt hitt komið var
9: Var þetta 325.000
6: En maður reikna alltaf strax augun í sko áfengi, við erum alltaf áfengi fyrir 20.000 krónur þá skatturinn af því 13.323 krónur
9: Já, áfengisgjöldin er alveg himinn há
6: Það er algjörlega galið
9: Þetta er náttúrulega svolítið breytilegt eftir hérna hvort það er bjór, léttvín eða stertvín en að við til dæmis við höfum gefið út úttekt það sem að við höfum sýnt sko að sterka vín eða þú kaupið það í ATVR þá ertu komið með sko 90% sem að fer til ríkisins
8: og matur og drykkur sem að flesti nú þurfa með við 100.000, það eru 22.000 kall sem fer í skatt.
9: Já, það er svona kannski tala sem einhverju kunna reyk upp stóra augu yfir að því að það er 11% verið skattur af mat og drykk en við reynum að gera áætlun varðandi hvað tollarnir, tollaverndin kostar hérna, kosta einstakling og kostin í matkörfun
8: þannig raunkostnaður
6: og af eldsneitinu fer fjórðungur í skatta
9: og það er hérna það er eiginlega bara kolefnisgjaldið orðið núna, það var náttúrulega eldsneitisgjöldin og síðan er það þú veist, út úr því ég búið að taka kilometragjaldið
6: sem er bara skattur.
9: Já, sem er heitt skattur.
8: Ég held að allir hafi bara mjög gott að því að fara inn á síðuna og kíkja að þetta.
9: Það má eiginlega segja að kilometragjaldið hafi svona verið kannski ég segi ekki kveikjan, en það rak okkur svolítið áfram í að gera þetta, því að maður sér að það eru margir mjög pyrraðar að borga kilometragjaldið en það er gott að fá það bara í heimabankan
8: endilega farin á það, við eigum að vera meðhutu
9: Vaffi.is
6: Vaffi.is, Ragnar Sigur Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptar ás Takk fyrir spjallið, góð helgi
9: Takk
10: Þetta er Bylgjan
11: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18.30.
12: Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2.799 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg.
13: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgafna höllin.
19: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
20: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
21: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
22: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
23: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
24: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
25: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
26: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
0: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
27: Klukkan er 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þegar Donald Trump hafði verið ný endurkjörinn Bandaríkjaforseti í november 2024, hringdi hann í Bjarna Benediktsson þá forsætisráðherra og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 51. Ríki Bandaríkjana. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst. Rúf greindi frá málinni í gær en á þessum tíma hafði Trump ekki verið formlega settur inn í embættið að nýju þó hann hafði verið endurkjörinn forseti. Á þessum tíma var minna en vika í þingkosningar á Íslandi. Rúf hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi í samtali sínu við Bjarna sagt í gamansömum tón að bandaríkjamenn kölluði Ísland gjarnan 51. Ríki. Bjarni hafi tekið ummælunum sem léttugrýni en þá hafi forsetin sagt Bjarna að hugsa þetta vel. Fram kemur í umfjöllun Rúf að minnisblað hafi verið skrifað upp úr þessu samtali en forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hafi neitað að afhenda þau gögn á þeim grundvelli að væri að ræða upplýsingar milliríkjasamskipti sem byggðust á gagnkvæmu trausti milli ríkja. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í nótt tilkynningum innbrot og að meintur innbrotstjófur væri enn í húsinu. Þegar lögreglu bar að garði fann hún meintan þjóf en í ljós kom að hann var starfsmaður öryggisfyrirtækis og engin þjófur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar þar sem farið er yfir verkefnin á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Töluvert var að ökumenn væru stöðvaðir, annað hvort fyrir ofhraðan akstur eða vegna gruns akstur undir áhrifum. Í umdæmi lögreglustöðvar 2 sem sinni Hafnarfirði og Garðabæ var ekið á manna á rafmagnshlaupahjóli. Sá var fluttur á slysadeild en fram kemur að ekki sé vitað líðan hans. Norðmenn, Bretar og Bandaríkjamenn stöðvöðu rússa við æfingar á nýju leynivopni sem hannað til að skera á sæstrengi nærri Svalbarða í vor. Vopn þetta borið af kafbátum og á að geta skorið á sæstrengi á gífurlegu dýpi án þess að skilja eftir ummerki hver hefði verið þar að verki. Ráðamenn í Bretlandi og Noregi tilkynntu í apríla þeir hefðu komist á snoðir leynilega aðgerð rússa á norðurslóðum. Í hverju sú aðgerð fólst, hvar hún átti sér stað og aðkoma Bandaríkjamanna að málinu hafði þó ekki komið fram áður fyrir en fréttaveitan Reuters sagði frá því í gær. Við æfingu rússa var notast við kafbátafgerðinni Akula, tvo sérsmíðaða kafbáta og njósnaskip sem Bretar segja hanna til að kortleggja innviði eins og sæstrengi. Ráðamenn víða Evrópu hafa áhyggjur af því að rússar séu að fjölga fjölþóttaógnum í Evrópu og mögulega undirbúa frekari átök við Atlantshafsbandalagið í framtíðinni. 5 eru látnir og 67 særðir eftir drónaárás rússa í borginni Pavlohrad í Úkraínu. Innanríkisráðherrann segir árásirnar hafa verið gerðar hábjartan dag og fjöldi fólks hafi verið á ferli. Rússar hafa síðustu daga gert nokkrar árásir á verslunarmiðstöðar en friðar viðræður ríkjanna með aðstoð bandaríkjamanna þokast lítið áfram. Í dag eru 25 ár frá mannskæðustu hryðjuverka árásum sögunar þegar 4 flugvélum var rænt í bandarískri lofthelgi og þeim flogið á tvíburaturnana og varnarmálaráðuneyti bandaríkjanna. 4. Flugvélin brotlenti í Pennsylvaníu. 2.977 manns létust í árásunum. Hryðjuverkamennisnir voru á vegum hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Við tók blóðugt tímabil í sögu bandaríkjanna og í kjölfarið fór ríkið í stríð bæði í Afganistan og Írak. Og Osama bin Laden leiðtogi Al-Qaida Al-Qaida fyrirskipaði árásina 11. september 2001 og í kjölfarið fór hann í felur. Bandarískir hermenn fundu hann í maí 2011 og skutu til bana. Karlmaður á áttræðis aldri hefur verið dæmdur í 2 ára fangelsi í Bretlandi fyrir að taka konu hálstaki sem byrjaði að syngja með á söngleik fyrir 3 árum. Árásin átti sér stað á söngleiknum We Will Rock You á West End þar sem lög hljómsveitarinnar Queen eru í forgrunni. Í grein BBC segir að konan hafi ásamt vinkonu sinni byrjaði að syngja með leikurum sýningarinnar þegar vinur árásarmannsin sagði þeim að halda að kjafti. Hún hafi sagt manninum að hann væri ruddi. Því næst hafi árásarmaðurinn tekið hana hálstaki í nokkrar sekúndur. Maðurinn hefur áður verið dæmdur til fangelsisvistar í Ástralíu. Þar hlaut hann 2 dóma með 4 ára millibili fyrir að reyna að koma fyrrverandi kærustu sinni fyrir Katarnef en þau áttu í forræðisdeilu. Breytilegar áttir og vætusamt veður eru í kortunum segir í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofunar. Hitinn í dag verður á bilinu 6 til 13 stig. Í dag er spáð suðvestanátt 5 til 13 metrum á sekundu og skúrum en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi. Það snýst smám saman í vestan og norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slittu til fjalla fyrst á Vestfjörðum. Það mun kólna í veðri og verða hvassara í nótt. Á morgun dregur úr úrkomu og má búast við hægviðri víða annað kvöld. Hitinn verður 3 til 12 stig svalast fyrir norðan. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allar nýjastu fréttir á vef okkar vísi.
6: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Bjartir og brosandi morgnar.
9: Bítið á bylgjunni.
10: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 mínútur gengin í 9, það föstu dagur, það 11. september og við erum hér í bítinu til 10. Það Ómar, það Heimir og það Lilja.
11: Já, og ýmislegt framönda hérna hjá okkur, koma hérna til okkar Jón Þórðarson og Rikka Sigríksdóttir. Þau þurfa aðstoð, þau þurfa hjálp.
10: Já, svo sannarlega, ég byrði ykkur að leggja vel við hlustir. Við ætlum líka að tala ný og glæsileg Reykjaböð í Reykjadal. Hann Brynjólfur Jóð Baldursson, stjórnarmaður Reykjadals félagsins, verður hérna hjá okkur eftir.
11: Svo höfum við 2 gesti hérna, hjá okkur í stúdíóinu.
10: Þeir mögulega sjást í mynd.
11: Já.
10: Þannig að ég vil ekki bara segja frá þeim strax.
11: Að sjálfsögðu.
10: Já. Þeir eru sem sagt nemendur við Bifröst, háskólan Bifröst, í fæinu fjölmiðla færni. Þetta eru Guðjón Einar Guðmundsson og Brynjólfur Pétursson. Þeir eru hérna hjá okkur í hotninu og mögulega milli 9 og 10 fáum við á hérna að mikrofónunum.
11: Þeir eru fjölmiðla færni og koma í bítið á það, en svo þú sést þetta, ok?
10: Það er föstudagur og þá fyrir við frétti vikunar og til að gera það með okkur eru þau sest hérna Lilja Nótt Þórarinsdóttir leikona og reyndar líka einn af handritshöfundum nýrar sjónvarpsþáttaseríu sem heitir Boltamömmur og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður. Velkomin bæði tvö.
12: Takk fyrir.
11: Takk hérlega. Jæja, þetta er náttúrulega heilmikil fréttavika, pólitísk vika og svo framvegis hefum ekki að byrja bara bókum 30. Nei, stilla í
13: hengjum ekki. Líka leiðilega fréttum í vikunum.
12: Þetta er gaman.
11: Er svona rétt árum fórum í loftið að vorum við að skoða hérna viðtal sem hefur vakið athygli við íþróttamann, knattspyrnumann, bæ í München. Þorkell Gunnar, þú ert náttúrulega bara vanur í að taka viðtölu menn eftir leik og þeir eru náttúrulega misjafnlega skemmtilegir.
13: Já, er þessi maður ekki bara, nú veltið bara fyrir mig, hvort það sé ekki bara á einhverju rófið eða eitthvað með að við hvernig hann svarar, sko, þetta er mjög sérstakt, en reyndar er spyrillinn.
11: Mjög sérstakt.
13: Já, hann er það líka og ég skil ekki, hann er rosa mikið í mynd og einhvern veginn er manni kennt þegar maður byrjar í fæinu að það er viðfangsefnið sem maður er aðalatrið, ekki spyrillinn, sko, en hann er stöðugt eitthvað gjammandi onían og eitthvað.
10: En hvernig er það að taka viðtölu íþróttamenn í beinni útsendingu eftir leiki? Nú, þetta var nú reyndar eftir sigurleik, en kannski maður er vanar því eftir tapleiki að fólk sé svona ekki alveg í stuði, en hvernig er það þá að standa fyrir fram að þurfa einhvern veginn að spyrja það spyrunum úr?
13: Það venst alveg, en í byrjun er það náttúrulega hræðilegt. Fyrsta viðtali sem ég tók var í Laugardalshöll 2009, í beinni útsendingu, við Gumma Gumm, landsliðsþjálfara. Á móti Noregi, þetta var bara nokkru mánuðum eftir unnu silfrið í Peking og voru 4 mörkum með 3 yfir á móti Noregi, ég er allan leikinn missa hann er í jafntefli og ég spyr hann hvað fór úrskeiðis og hann byrja bara að hárreita segir hann og bara hvað fór úrskeiðis, ég get ekki svarað því núna, getur komið með einhver aðra spurningu, þannig að ég bara rétt rúmlega tvítugur bara þurfti að fara að finna upp aðra spurningu þannig að punktunum, þannig að fyrst ég komst í gegnum það, þá er ég einhvern veginn ennþá í mínu starfi, en þannig að ég bara geta að pakka saman og sagt þetta gott sko, og bara þakka honum fyrir sko.
11: En þessi viðtöl við íþróttamennina sé ég svona, kannski boltamenna, sérstaklega fótboltamenna, þetta er nú oft bara sömu viðtölin og menn eru reyna að vera voða auðmjúkir, skora kannski þrennu, unnu 3-0, skiptir engum alveg hver skorar, þetta er bara að vinna fyrir liðið, en ég er að drepast monti inn
13: í sér. Já, hvort eru það við spyrlarnir sem eru með sömu spurningarnar eða þeir, eða viðfangsefni er svona frasa,
11: já, kert og ólega. Já, ég held að það sé líka bara takmarkað flokku spurningar sem þú hefur, sko, í raun.
13: Já, já. Þetta er svona blanda báðu, held
12: ég,
13: sko.
12: Hvern myndir ég vilja, þú veist, hver var svona drauma viðmælandi, þú veist, og getur valið bara hvað íþróttamann sem er í gegnum söguna?
13: Eitthvað útlenska?
12: Já, bara hvert sem er, bara eitthvað svona sem að svara Slatan, er ekki?
13: Jú, hann náttúrulega.
12: Hann segir bara all.
13: Já, já.
12: Og það er og talar sig í þriðu persónu.
10: Já, og talar sig í þriðu persónu.
13: Og hann náttúrulega tíma talaði náttúrulega ekki við sænsku pressuna, sko. Hann að ef eitthvað fekk viðtal við hann, það var það náttúrulega bara algjört gull, sko.
12: Já, það er ekki eitthvað, hann var svona karakter.
13: Já, hann, jú, já.
11: Ef að við myndum spyrja þér hérna, hver var þess að leiðilegast sem þú tala við hérna, íslensk íþróttamaðurinn, myndur þú svara því?
12: Koma þér í smáandræð
11: því langar að segja hvora
12: hann er með nafn, hann fór ekki að segja
13: já, það er alveg fullt af fólki
11: sem alveg nokkur sem kom til greið
12: okay.
13: en þú veist, ég já, nei, ég ætla
11: ekki nei, ég átti ekki okay. Múna á því heldur
13: maður getur þess að taka viðtalið þetta fólk átti en þeir svo... finnst ég örgla hundlega líka sko,
11: en eftir með svarið hennar spurningu, hver var í drömmurinn?
13: Nei, ég veit ekki, fúst, ég alveg komist í tæri við fullt af fólki í sérstaklega olimpíuleikum og ég alveg geta tekið viðtal við stór númer þar og stundum hef ég gert það og stundum hef ég bara hver er tilgangurinn fyrir Íslands sjónvarp hvað á ég að spurja sem að þau segja við mig sem þau segja ekki við stóru erlendu fjölmiðlana sko. En fúst, ef það er ykkur augljós Íslands tenging eða ykkur Íslandikur að keppa móti þá er það náttúrulega allt annað sérstaklega eftir boltaleiki sko. Spurja Messi eða Ronaldo út í svoleiðis, en þessi kallar gefa bara ekkert færi á sér við einhverja íslenska fjölmiðla, sko.
12: Það er gaman að spyrja Messi eftir að Hannes varði frá hann, bara, jæja.
13: En það er bara þessi stóru númer gefa bara yfirleitt ekki kost á sér.
11: Nei. Fylgist þú, Lilja, með sportinu eitthvað?
12: Já, ég náttúrulega var sjálf í mjög mikið í hérna frjálsum því ég var yngri, það var bara því að það var ekki fótbolti í bóði það sem ég var alls upp.
13: Og hvaða greinum helst?
12: Ég kefti í 100, 200, 100 greind og 400.
11: Já, ok.
12: Þrefaldur íslensmestari í 400.
11: Wow.
12: Bara svona, humble brag. Og hérna, og við vorum í svona hóp, að það var búin til hóp.
11: Hver voru við? Hvaða lið?
12: Ég.
10: Ertu ekki úr Grímsnesinu?
12: Jú, ég er úr Grímsnesinu, ég kefti fyrir HSK.
11: Já.
12: Hér er samt í Skarpið. Ok. Og hérna, já, hlægið bara. Hérna,
13: ég er ekki
10: lægandi. Já, ég er
12: en það var hérna svona, það var svona, hérna, ég er svo gömul, sko. Það var hérna, fyrir aldamótin var kerfi sem að FRI, sérst frjálfæðisambandi Íslands bjóð til, sem er hérna FRI 2000, þar sem að þau bjuggu til svona kerfi sem átti að þjálfa upp ólympíufara, sem átti að fara á, hérna, Ólympíuleikana varu 2000.
10: Þetta er svona vímöfnulegst Ísland
12: já, 2000.
13: Já. Og varst þú í þeim hópið þess
12: að? Já, þú þurftir að ná lágmörkum sko á hverju ári og eftir því sem eldist þá hækkuði lágmörkin sko. En við vorum annað, við vorum í því og við vorum svona fjórar ógustlega sprett harðar. En engin best, við vorum alltaf svona í topp 8.
13: En þar koma boðhlaupunum mitt sterkinn
12: sko. Já, þannig að þú veist, við vorum rosa sterk sveit að við vorum allar í svona topp 8 kannski landinu en engin af okkur veist, var best en við vorum svona fjórar jafn góðar. Þannig að þegar þeir föttu þetta þá, það var það gaman sko.
13: Já, þú séð þetta, ég held að það sé, Kína frekar en Japan sem að já, voru að fara margóft í úrslit og berjast þau verðlun á stórmótum í 400 þau voru ekki með neitt kall sem að hlipa undir 10 sekundum þau voru samt að berjast þau verðlun að þau voru bara búin að æfa skiptingarnar og allt þetta sko.
12: Og
13: unnu brotin þar sko.
10: Já, ok, já, þannig en einhverja fréttir, Lilja Nótt, sem að þú vilt tala um?
12: Ég er ennlega búið að svolítið að gera hjá mér í vikunni og út af þessari frumsynningu svona, en mér finnst alltaf gaman svona að rúlla gegnum vísi og fara svona gegnum lífið að maður stressar og finnur eitthvað svona. Ég datt hérna mannin sem dói tippast að eitthvað. Mér finnst það svo finn, og ég veit að þetta ekki finn.
13: Dattu mann.
12: Ég datt þetta, það var svo stór. Hann var svo stór að ég bara datt með, hérna.
11: Og hvað gerðist, sérðu?
12: Mér skilst hann að farið blessaður til Tyrklands í litaðgerðir eins og mikið er tekið núna, Tyrkirnir eru vist eitthvað
14: mjög framalega,
12: mjög framalega þessu og hann fer og lætur sprauta eitthvað svona aðkomu efnum í limin á sér sem fara svo flakk og hann enda bara á því að hann deyr fyrir stærra tepi sko.
13: Þú veist, það var þetta fyrsta aðgerðið sem við vorum framkvæma?
12: Ég veit ekki.
13: Nei, þú veist,
12: það fylgdi ekki sögur.
13: Það var einhver reynsla af þessu. Ég hvort þetta var bara einhver skottulegna að klinika eitthvað.
12: Fann hann eitthvað gaur í bílskur ekstra í Istanbul? Vonandi ekki. En þú veist, þetta er svona, ég fætt, þetta kemur alltaf upp í umræðuna annars lagið hérna og að því náttúrulega mínum bara sagði mikið verið að tala hérna botox og alls konar aðgerðir og þessi hérna
11: annars konar lít aðgerðir.
12: Já, og hérna leikkonur náttúrulega sérstaklega sem eru svona kannski ekki, þú veist, lít ekki eðlega út og geta ekki hreyft þessu andliti og þú veist, og ungar stelpur að fara og vera að vara við þessi ekki að fara eitthvað í, þú veist, að fara til lækna og svona fara á almennilega staði og allar fara og þá þetta svona snerti mig bara, já, kalla að fara líka þeir bara fara, þú veist, þeir eru að vinna með aðra staði heldur mig
14: Rétt, en það er, ég er uppgangur lít að gera kalla, sko.
12: Já, er það ekki?
14: Jú, það er að verða sífælt.
13: En blokkast fyrir utan þessar hár í græslur, þá
14: já,
13: er
14: svo sem. Já, já, já.
13: Það er líka að vera að spruta ykkur.
14: Já, líka bara alls konar botox og hitt og þetta. Og
12: En sko, nú er ég bara með einu spurningu einlægt. Er flokkast þetta sem lítagerð, veist?
13: Að teipi sér líti,
12: þá svo sem. Veist, er, við veitum ekki hversu lítið var, skilu, þurft hann að vera með.
11: Hversu stóru, hann vildi hann, stórt vildi hann að þeirri.
13: Hversu mikið magnast. Mér er náttúrulega bara orðið lítið, er það bara eitthvað sem að, veist, er ljótt í rauninni á þér og þú ert að laga eitthvað líti.
12: Já, líkams lítið,
11: sko. Þú lendir í slís,
12: eitthvað
14: sem
12: þú þarft að, þú veist, já, þetta kemur þessi maður var eitthvað áhrifaldur og nú bara hans legacy verður þetta, sko. Það mann enginn eftir hvað gerði áður en þetta gerði.
13: Það hefur þá, kannski, þá verður hann einmitt áhrifaldur. Það hefur áhrif á menn að fara ekki í tippastækun, sko.
12: Já.
11: Mjög góð áhrif, kannski.
14: Mjög góð. Fleira Þorkell Gunnar.
13: Já, þú veist, það er náttúrulega þessi ágætið herra maður hann í Bandaríkjunum sem er náttúrulega búin að taka svolítið fyrir sögum í vikunni. Hann það er mjög áhugavert alltaf sem kemur fram í gæri fréttum að hann hefði hringt í Bjarna Ben áður en hann tók við sem fórseti. Þannig að það er búið að kjósa sem fórseta en hann er ekki tekin við og fer eitthvað svona greinlega að þreifa á ykkurum hann í kringu sig hvort að, hvort að þessi ekki til í tuski sko, að láta innlima sig.
11: En ekki einu sinni heldur þessari já, ekki einu sinni heldur þessari við talaðan um þetta.
13: Já, svo er þetta mjög sérstætt. Bjarni getur náttúrulega ekki tjáð sig sem að því hann er hættur í pólitík og svo líka það að þetta er einhvern veginn óformlegt samtal milli mann sem er kjörinn fórsetin, er ekki orðinn fórsetin.
11: En svo var einhverju utanríkisráðherra sem skrifaði niður viðtalið mjög langar að vita hver Helgi í selja hann fekk þessar upplýsingar, hver sá honum eitthvað, hann sést ekki að hann verið í höndunum.
13: Nei,
11: það er svona spennandi ekki, sko,
13: en það er vantal ekkur bara í ráðunitinu eða eitthvað sem hlýtur að vera að gaspra þetta, ég veit ekki.
12: En haldið að Bjarni hafi tekið svo alvarlega, hefur ekki bara tekið þessum ykkur símati eða eitthvað
11: sennilega, en núna núna í ljósi þessum
13: já, það setur þið annað samhengi, þetta landakort
14: en takið þið þessu landakorti alvarlega?
12: Mér langar að veita hver gerir þetta, hann hefur ekki gert þetta sjálfur.
14: Það var illa gert, sko, við pössum ekki við rendurnar,
12: við verðum svona rauð fyrst sér sá, eða bara hvað er heldur hann að Íslands er kommunist er ekki þetta var svona rauð, alveg svona bara neð, þetta er bara fána.
11: Það var nú einhver sem snerið þessu við, því að við fundum nú Ameríku og let sko íslenska fána niður.
12: Já.
13: En sko, taka þessu alvarlega já og nei held ég bara, sko, ég held að við þurfum bara að vera á Vartbergi, ég held að við bara komið því miður á þannig tíma að við þurfum bara að vera á Vartbergi gagnvart öllu, sko.
11: Taka þessu hæðilega alvarlega.
13: En við getum nú ekki fyrir að missa svefn yfir einhverjum landakortum sem að engar frekari skýringar koma með, sko, en hann er náttúrulega bara í þvílíku stuði núna, hann er ekki að er að lofa, hvað, 500 dollurum eða 600 skalli íslenskum andverði.
12: Einasta mann
13: fyrir að kjósa republikana í þingkosningunum sem að náttúrulega skipta hann öllu máli því að ef hann ætlar að koma öllum sínum málum í gegna þá þarf hann helst að vera með þingmeirhlutum.
11: Já, ef þið halda meirhlutunum þá ætlar hann að senda peningin út.
12: Já, en hvernig ætlar hann að, þú veist, þarftu þá sína bara, hvernig ætlar hann útfæra?
11: Bara allir fullandi.
12: Hann pældi því bara ekkert.
13: Hann pældi því bara ekkert.
14: En Lilja Rós, þú vildir líka eitthvað að Gunnar Helga sem settist þetta hjá okkur.
12: Já, ég var svo ána með hann, sko. Ég var svo hjartalega, ég var bara algjörlega með hann í leið. Ég var hérna, ég var í París, síðust helgi bara í svona hjónaferð og þar erum við að ræða ykkur svona hluti og þar eru frakkarnir að tala bara að þeir myndu sko brauð og menning er það síðasta sem þeir myndu skera niður bara brauð og menning er það er neðst á listanum hjá, í Frakklandi eða verist vera efst á listanum á Íslandi það er alltaf einhvern veginn liti á hérna, menningu og bókmyndir og listir sem eitthvað svona degur.
13: En er þetta ekki mjög skrítið líka ljósa þess að við erum að koma úr einhverjum ESB-kosningum, það sem er mikið talað Ísland, fullöldi Íslands, Algjörn. Íslenskuna
12: já.
13: Og þetta er náttúrulega innræta íslenskuna í börn þá þurfum við að vandaða barnabókmyndir og ef við erum að taka peningana frá barnabókahöfundunum, hver er þá hvatinn í rauninni í systeminu, þetta er svona virðist vera frekar vanhugsað allavega.
12: Þetta er bara, þetta er og þetta virðist gerast aftur og aftur og í hvert einasta skipti sem að kemur nýríkistjórn þurfa listamenn, kvikmyggjaramenn, rithöfundar að fara inn, sína útreikningana, skilu þetta náttúrulega rosa slæmt í kvikmyggjarinni þegar búið að sína, ég veit ekki í hversu marga ríkistjórnin búið að fara að fundi með og sína þeim að fyrir hverja krónu sem setur í kvikmynd og sjónvarpsþátt að gera í Íslandi þá skilur hún sér þrefalt til fimmfalt tilbaka þú veist að fara 3-5 í staðinn og alltaf skera þeir niður þetta og enn og aftur eru þeir að skera niður
14: En þetta er líka þvert gegn vilja þjóðarnót að við heyrum það að það er sko við eigum einhvers konar mögulegt Evrópumet í aðsókn í leikhús við erum mjög duglega að kaupa bækur við erum í jólabókafló sem er alltaf svona frekar sérstætt fyrir brið það er hérna tónleikar ykkur einustu viku sem fólk mætir á
12: endalaust og við hefum rosalega sko
14: mjög og íslenska bíómyndir fyrir geðu verða náttúrulega alltaf aðsóknarmestar
12: já,
14: og þetta fólk vill fara íslenska bíómyndir
12: og íslenska bíómyndir, íslenskt sjónvarp fær gríðarlegt áhorf þú veist, hérna í leiki íslenskt efni bara fólk sækir í þetta og biður þetta og
13: En er ekki ákveðið frost bara í kvikmyndaframleiðslu akkurat núna fyrir vikið?
12: Jú,
13: þó að þetta sé að koma að þetta er eins og
12: okkar, já, en þú veist við erum heppin með okkar þetta að við náðum að gera þá bara án aðkomu kvikmyndamistuðar í rauninni.
13: Það maður heyrir bara verkefni sem eru bara handritin tilbúin og þetta er bara vanfjármagnað og kemur kannski 2009
12: eða eitthvað. Já, svo erum tómur mörg ár fram í tíman sko og þetta er náttúrulega bara, þú veist, það er svona ákveðið þunglindi þetta sem að leggst á fólk sem að það er ekkit eðlilegt í neinum öðrum bransa að þú þurfur kannski að vinna fyrsta hálfa ári bara launa laust. Ég vonu óvonum að hvort þú fáir styrk hér eða þar, skilja. Mm. Og það myndi engin annars sætta sig við þetta. En svo viljum við fá, hérna, við viljum fá íslenskt efni, við viljum fá íslenska listir og okkur finnst rosa gott að klappa okkur á baki þegar það við erum með Laufey Lín og þú veist, íslenska listir með hvort sem tónlist, myndlist, rithöfunda, kvikmyndagerð. En við erum ekki til í að leggja þetta á okkur til að halda þeim. Þú veist, það er ekki sjálfsagt að fólk vinni þetta alltaf.
11: Nei.
12: Skilur fyrir lítið sem ekkert
13: og í þessu tilviki eins og með barnabóku höfundana þá er þetta bara spurningum að vernda íslenskuna
12: algjörlega og vernda íslenskuna hérna, kenna börnum að lesa verið að tala með þeir að halda betur utanum hérna, börn af erlindum uppruna og besta leðin að læstur íslenska bækur
13: og sem bara, að börni sem geta þessa bækur upp eftir allir. Gunna og Bjarna Fritz
12: og bara þeim finnst þetta fyndi
13: og Andlu Bakmann og hvað allir þessi ágættu höfundar hitta sko.
11: En yfir í fleira, þú varst með einhvern þekktan landslismann sem að því
13: Já, herðu, ég er svona þess kannski geta tengt það jafnvel við Trump, nei, ég veit ekki Nei, Viktor Kristjánsson, landslismaður í handbolta er náttúrulega bara í lok ágúst svona fór hann að stega hann fram á ritvöllina á Twitter eða X meðlunum hjá Elon Musk eftir að, já, sá reikningur hjá hann hafa bara verið í dvala í 2-3 ár og er svona búin að setja núna þrjár mjög pólitíska skoðanir eða svona pólitíska statusa inn núna á stuttum tíma og ég svona Ég las nú hvað við tala við hann í mokkanum í gerð það sem að sagði hann væri bara middur og svona hefði ekki að gera og væri að fara að leiða sko en
14: Heldur það að sé að fara í pólitík?
13: Ég var svona veltir í fyrir sig hvort að sé að máta skoðaninnar allavega
11: Er það bæja pólitíkinu eða?
13: Ég veit ekki, hann verður að svara því sjálfur kannski er hann ekkit í á þeim buksónum en við erum hérna alltaf fabúleira og ég ætla svona fabúleira með það hvort að sé alltaf að máta skoðaninnar fyrir þá
14: En hvaða skoðanir er þetta fyrir þá sem er ekki að fylgjast með?
13: Já, hann var harður neysinni í hérna, þessari ESB-kosningu og svo var hann að gaggrina núna ríkisstjórnuna með fjárlaga frumvarpi, þessi hallalausu fjárlög, allavega þetta tvennt, ég man ekki hver þriði status sem var svona í svipin sko.
12: En er þetta ekki, þú veist, þetta er náttúrulega svolítið svona á nesinu, Þór sem bæjastur nokkar núna er náttúrulega pappi hans var bæjastur fyrst og mammas Viggo var bæjastur, þannig að kannski er þetta bara svona, gengur þetta bara í erfi bara eins og konungstegnir í galanda.
13: En svo þarf þetta kannski ekki að þýða einn en eitt sko.
12: Nei,
13: það
12: er kannski bara löppin bíl oft.
15: En skemmtileg pæling.
14: Já, við sjáum það, þannig fórtað mér fyrir því að fólk byrja allt inn að tjá sig að skrifa pistla í Þorvaldur Davíð, kannski nýjasta dæmið. Leikur hann ekki
15: fótboltamann? Ekki hægt annað að minnast á ræðu Davíðs Þórs.
12: Minningar orðin. Ég veist þetta mjög fallegt. Ég bara fór að gráta sko. Ég skal alveg ekki hérna. Þetta var hérna. Mér fannst hann bara það er eitthvað magna við það að taka þá kassan að ég er að það besta vinsinn sko.
13: Svo fyrir utan það hefur hann bara svo mikið vald á íslensku og málinn að það er búin að vera þýðandi og handritsöfundur í mörg ár þannig þetta rann einhvern svo áreynslu laust en á svo merkingabæran hátt útrunum í þessari líkræði þannig að og hvernig hann svona einhvern veginn fór óhefbundna leiðir
15: og braut reglur náttúrulega þannig að sé
13: já og svo líka þú veist hann kemur inn á alla nánustu ættingi en hann er ekki í þessari hefbundnu upptalningu hver fættist hvenar og svona
15: En allavega hann braut reglur en skiljanlega og ég held allir kannski skilji það alveg
13: Já og þetta er kannski bara líka farin að sjá þetta ríkara mæli í útförum að það er ekki bara presturinn kannski sem að flyttu minningarorðin, heldur eru að líka kannski einhverju aðstandendur og þá eru komin á svona meira persónulegri nótur, það er náttúrulega bara breytingar milli kynslóða hvernig fólk kveður hinn látna, sko, og minningar og svona, þannig
15: að... Já, við leið stundum
13: Já, og svo ég heyrði útverjum daginn þar sem að presturinn sjálfur fór að gráta í minningarorðin sko, og mér hefist það bara, þú veist, þetta er ekkit gert fyrir 10, 15, 20 ára með það annað lengra en mér finnst þetta bara Já, dæmi kynslóða breytingar og við erum bara svona aðeins persónulegri og sýnum meiri tilfinningar.
12: Þú veist, þróun, þetta eðlilegt að þetta þróist líka og þú veist, kirkjarnir er einhvern veginn að missa fólk úr þjóðkirkjunni og er það ekki eðlilegt að þau reyna, að þú veist, að verði bara eitthvað svona meiri nánd eða skilu, þess að bara reyna að ná svona til fólks á svona persónulegri og tilfinningulegri leveli.
13: Já, ekki spurning.
14: En hvað ætlaði að gera með helgina? Þorkell Gunnar, byrja með þeir.
13: Ég er ekki að vinna, ég sé horfum nú samt á bikarúrslita leikina, allavega með einhverjum hætti, náttúrulega kvöld, Breiðablik afturhelding, kalla, svo morgun Þróttur, Grindavík, Njarðvík. Þannig að það verða bara mjög áhugaverið leikir, þessi lið hafa, ég held að Blikar eitt bikarmeistaratitil, hinn liðin eiga enga. Þannig að það verður spennandi en svo er ég nú bara eitthvað með fjölskyldinu eitthvað að dútla, þetta er svona frekar lítið plönuð helgi.
14: Já. Lilja Nótt?
12: Já, kemur ykkur óvart en ég verð á Vívaldivellinum á lokaleik lengidöldarinnar klukkan 2, þegar hérna, á sama tíma á byggar úrslitin eru skringilega skiplat en hérna,
13: stelpunar
12: að taka móti byggarnum, sko, það verður
13: og gróttan að það fara upp í fyrsta skipti kvenna í efstu delt kvenna í fótbolta
12: heldur betur, og bara með sko lengi meistara titil með sér, þannig að það verður hátíðar nesinu melkina
15: flott Til hamingju bara með
12: Takk fyrir kælega
14: Og til hamingju með boltamömmu líka sem að er komið í Sjón Símans
15: Það er komið í Símans
14: Komið gær
13: Ég tók þess að þætti í gærum mitt og þetta er frábært stöf
15: Ok.
13: Mikið að ljótum orðum og svona Mjög skemmtilegt
12: Alla frá mér Ég skal bara leipa það Það er mest svo leys
15: Viltu koma með eitt orð?
12: Já, ég skal segja Bróðum hringdi í mig eftir frönsingun og hann hló mikið Hann sagði bara Jæja, litli frændin er búin að læra nokkur ný blótsyrði Ég bara, já, fyrirgeðu Og hann fór heim og spurði bróður sinn Hérna, hvað þýðir júllur? Og 14 ára bróðan sló sem Ótlusen Af því ég með hann að eina setningu er þessi skýtt á júllunar í mitt Og það er, hérna, og það var bara það eina sem að drengur sagði það sem eftir að kvöld
14: Ok, æði, ég ætla að horfa á þetta með fjölskyldur minni, ég segi það satt Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson Takk hérna með spjalli, góð helgi
12: Takk sem leys
16: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska eitirstemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
17: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
18: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
19: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
20: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
21: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
22: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
23: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
24: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: mótast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Glæsileg nýverslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Jarlæ! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2.799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
14: Björt og brósandi í 40 ár. Bylgjan.
15: Já, hér komin lítil fjölskylda.
16: Mm-hmm.
15: Vantar reyndar einn fjölskyldu meðlem, ja. Þar sem að hann, sem reyndar lítil stúlka, 5 mánaða gömul, hún þarf að vera á vökudeild, mm-hmm. Landspítalans.
16: Mm-hmm.
15: Þetta eru Jón Þórðarson og Rikka Sigrisdóttir og svo er það Sigríkur litli,
16: já.
15: Sem að er með þeim hérna. Velkomin.
17: Takk fyrir.
18: Ég
16: hefði kannski segið okkur að dóttur eitthvað sem eru upp á vökudeild og þeir eru komin hingað þess vegna hvað málið er.
17: Já, hún fæðist 20. apríl eftir 24 vikur og 4 daga og við tók bara langt og strangt ferli sem fylgir fyrirburafæðingum og við erum búin að vera upp á vökudeild síðan þá og það ýmislegt búin að ganga á að hún búin að vera sérst í súrunastuðning alveg síðan hún fæðist og var á háflæðis súrinnstuðning sko, mikið lengur nátt að vera þannig að þá fórum við verið að óma og skoða og þá kom ljós að hún var sem þróaði með sér lungnasjúkdóm og líf að nei, fósturæðin er að dæla blóðin í lungun sem að erfiðar öndun hjá henni sem sagt, þannig að hún er búin að vera en hún er búin að vera núna á láflæðis súrefni í 3 vikur eða eitthvað og það gengið vel og hún búin að úst, ég hef alltaf sagt við alla sem að spyrja mig, ég segi við hafa ekki ágjur að hún áttir að sann okkur röng sko. En jú, litla daman okkar er búin að heldur betur búin að þurfa að berjast og þetta er búin að vera, þetta er ekki búin að þetta átaka laust, það eru mikla dýfur eins og að kalla, það er að droppa í mettun og hjarsláttur og púls og svona og þú hélst nú á hún er eitthvað mín þegar að hún fór hvað lægst og þá hélt ég að það var bara búið.
18: Það var mjög erfitt.
15: Mm-hmm. Hún var bara rúmlega 500 gram þegar hún fættist.
17: Mm. 563 gram.
16: En Jón, þú skrifaði færslinu á Facebook, svo ég lesi nú hérna bara upp af sorðin, það er ekki alveg auðvelt að skrifa svona færslu en erfiðar að viðurkynna við sem komin á þann stað að þurfa að leita eftir hjálp.
17: Já, ég er svona lifið svona never back down heimi, sko, þú veist þetta var þrautinni þingra fyrir mig að byggðum aðstoð því að ég laud leit ég sagði fyrir ykkur, mér finnst ég vera smiklu aumingi núna en hún var alltaf að hugreista mig og svo fekk ég skilaboð frá fullta kallmönnum sem að sendu mér og sögðu mig það að þeir skildu hvað ég var að tala um og, og þetta, ég þurfti ekki skammast mér neitt og þetta væri rísa statement sem ég var að gera og,
15: en, bara viðurkenna vanmátt
17: já. Og hérna það er nú bara einu sinni þannig að það gengur ekki alltaf allt upp í lífinu.
16: Nei.
17: Þannig að
15: en þið þurfið aðstóð, af hverju þurfið aðstóð núna? Hvað er í vændum?
18: Það er náttúrulega að við erum að fara til Svíþjóðar og hérna hún er að fara í aðgerð þar sem að fóstræðinu verður lokað

0: Það er búið á
1: Kolsvelli. Við keftum hús þar í fyrir sumar, þannig að við erum með húsalán, nýtt húsalán, ekki lágt húsalán. Og hérna, og svo er þessi ferðakostnaður, ég á þrjú önnur börn fyrir. Og það, við erum búin að vera með þau, ég er búin að vera með strákana mína alltaf viku og viku í sumar, í sumarfríum, í leikskóla og skóla. Og við erum að leigja íbúð, ég er Reykjavík, út af þessu sem við fáum frá barnaspítalunum, nei, ég á barnaspítal hinsinn samt. Ekki alveg, já, brjálæðislegt verð og aðrir, en samt sem áður. Og já, það er hellis kostnaður og náttúrulega uppehald og eins og ég segi, 50% skerning á tekjum er engin smá tekjuskerning og aðeins meira skerning á þér því að hún dreifir sínum náttúrulega yfir 12 mánuði.
0: En er engin sérstakur stuðningur, þar að segja fjárhagsstuðningur þegar að fólk lendir í því að eignast fyrirbura sem að er svona mikið veikur?
1: Við getum sótt alls konar dót, en það er líka bara ferli sem þarf að fara í sækjum. Við getum sótt fæðingastyrk frá stéttafélögunum okkar. Við erum alltaf bara í fæðingarólu og það er einhverju fullt öðru styrkjum. Við erum búin að fá sko utanumhaldi sem við fengið upp á barnaspítala er, og frá vökudeildinni er ekki nægilega mikið talað ég vissi ekki að þessi deild væri eins og til eða svo að því að það, ég hef aldrei heyrt þetta, en svo þegar við komum hana að það þarf að taka tala aðeins meiri þetta því að starfið sem er unnið hana á þessu fólki er frábært. Við fáum sálfræði aðstoð, félagsráðgjafar og alls konar, þú veist, og það er allt, allir tilbúnir að reyna að hjálpa skilur og benda okkur, en við erum bara búin alltaf búin að vera einbönd okkur mikið að bara að dömun litlu.
2: Akkurat, sjálfsögðu.
0: Já, vakin og sofin yfir henni væntanlega.
1: Já,
2: en þú þarf... á Facebook síðan þá byrturðu einmitt upplýsingar úr styrktarreikningin og hérna við getum núna svo sem alveg tekið hann upp fram hér, það er ekkert mál að lesa hann upp og vonandi að fólk geti þá líka farðin á síðun eða, er hún opin?
1: Hún er opin, já.
0: Það er bara Jón Þórðarson á Facebook.
1: Jón Þórðarson, já.
2: Akkurat.
1: Það er líka að það finna í gegnum Rikka Sýriks, það er auðveldra eða þú skrifa Rikka Sýriks, það er ekki margar Rikkur. Það eru nokkri Jón Þórðarsonar. Þórðarsýnir.
2: Já, akkurat. En reikningun er 037 22 10 25 51. Og það er kennitala 0703 003010.
1: Já.
2: Allt sama rétt.
1: Já.
0: Þegar þennan sigur líkla, litla, hvað sagði hann, er hann tækjara?
3: Já.
0: Þannig að þegar eigið reynsluna eignast heilbrigt barn og svo fáið þið þessa stóru lífsreynslu í fangið að eignast barn fyrir tíman sem að það er mikla aðstoð. Hvernig var það fyrir ykkur? Bara þegar hún kemur í heiminn?
3: Bara frekar klikkað, ég er svona eiginlega ennþá svona að reyna áttum á þessu svona að þegar mér fannst þetta, þú veist, hún var tekin út í bráðakeisara og mér finnst svona ennþá pínu eins og ég hafi ekki eignast pabn einhvern veginn, eða þú veist, þetta er svona allt öðru sér upplifun, því að þú veist, ég tek á móti honum sjálf og svo er hún bara hrifsuð úr mér og ég kerð síðan inn á vöknun og fæ ekki sjá hana fyrir en eitthvað setna og náttúrulega mjög vönguð eftir allt þetta. En samt er alveg góð tenging sko. Já, þetta er svona tók aðeins svona meira á sálar hliðina fannst mér.
1: Þetta var furðulegt prósess.
0: En fyrir föðurinn sem er svona svolítið til hliðar við þetta saman.
1: Já, ég er náttúrulega, ég var ekki á neinum lyfjum með þetta þegar ég var að sjá þetta og það var, ég var settur hann í einhvern stól og hún var svona eins og hún var í crossfest á okkur bekk og þau tjöld og ég taldi 15 manneskjur inn á skurðstofunni þegar mest gekk á og hérna, ég var svo forvitin alltaf að kíkja í tjaldi og svo var alltaf verið að segja við mig, vill ekki fá vatn að drekka eða vill ekki setast eða mér, nei, svo var ég alltaf að kíkja og það var svo spennandi og svo var snýft tíma og spurt bara, Pítur, ég er eiginlega að spurja, hvað gerir þú eiginlega? Ég fættur uppalinn sveit og ég er búin að vera sjómaður og allur pakkinn hana og þá sagði hún, já, þannig að þú ert alveg vanur, svona, ég segi, já, því að þá er greinilega það ekki venjan, því að það var alltaf verið að reyna að setja mig niður, mér langaði að fylgjast með, en þetta var frekar surrealist, sko, eins og ég segi, það er náttúrulega, þetta er ekki venjana, fólk gangi gegnum svona, en þetta var mögnu líf

0: reynsla að sjá og teimið á vökudildinni og skurðstofunni og hérna þegar hún tekin út að þá er skurðlækni sem býður bara tilbúin með henduna svona á borði og svo heldur, þú veist það, þegar hún var ekki klift naflastrengi strax og hérna svo er tekur hann í hendun og heldur á henni smá stund áður en hún er farin síðan á okkur bekk það sem er klift að vera að græja allt fyrst að sett sonda í gegnum naflastreng til að gefa henni að borða á svona og já, þetta var það var alltaf miljón sko, fyrir mér, skilur við
1: en líka bara sjá svona lítið bat hún er bara eins og lítið, hún er bara eins og smjörlíkist ekki
0: já, hún var, ég ámyndaði að það er myndir á Facebook að hún var jafn stóru lóin á mér og puttanir þegar hún var kom fyrst út sko. Og leit ekki út eins og bara
2: hún var eins og gemdara
0: já, hún var eins og gemdara en hún er heldur betur búin að brakast við viktum hann í gær, hún er orðin 4, 2, 4, 2, 3, 8
1: ok
0: og hvað er hún löng?
2: Hún er 51,5 held ég
3: já
0: og er búin að, já, hún var sett í megrun á tímabila þegar hún var að stinga þyngdakúruna af þannig að hún er alveg búin að eins og ég sagði sagði við alla, hún sannar okkur raun
3: bara vonum við svo
0: sannlega
1: hún er bara mjög falleg ég er að skoða hérna myndir á Facebook síninni Jón Þórðarson, þar sem allar upplýsingar eru
3: akkurat, og hvetjum bara fólk til þess að hjálpa ykkur eða mögulega getur en Jón og Rikka bara takk fyrir komuna og gangi ykkur sem allra best
0: takk fyrir að fá okkur
3: leif okkur að fylgist með
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
5: Hvert þó í stoppandi, Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
8: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is
11: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
12: Honki EHSU, luxusjeppin, 100% rafmagn og fjórhjóladrif. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
13: Jamboree Entertainment Kimi. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
15: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
16: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
17: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
0: Nýverslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
20: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
21: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
22: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
23: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
24: Karglas repair, Karglas replace.
25: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
26: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
27: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
28: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
29: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
30: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
31: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
32: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
33: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að ylti fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum. Og
34: já, og ég einrámaði
33: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
35: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Já, það umferðin og hún aldeilis farin að þyngjast hérna höfuðborgarsvæðinu, þannig að fari varlega. Svo alls konar vegaframkvæmdur í gangi, til dæmis að malbygga við Jökulsá og Breiðamerkursandi. Allar upplýsingar umferðin.is segir þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
36: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
37: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Já, aðeins að veðrið að suðvest að 5-13 metrar á sekund og skúrin þurft að kalla á norður og austurlandi til kvöld. Snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slyddu til fjalla fyrst á vestfjörðum og kólnari veðri norðvestan 10-18 tíma í nótt og hiti 6-13 stig og það mildast á norðausturlandi en kólnar heldur í nótt.
38: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: Jú, þetta Bylgjan og næstu mínútur ætlum við að fjalla eins um glæsileg Reykjabúð, nýja opnuð. Hann Brynjólfur J. Baldursson er stjórnarformaður Reykjabana, hann sestur hérna hjá okkur. Velkominn.
1: Takk hjálega.
0: Og til hamingju.
2: Já, til hamingju. Þetta glæsilegt við sáum myndir af þessu, þetta rosalega flott. Þetta stórt og mikið?
1: Já, þetta svona meðalstórt og mikið, myndi ég segja. Við erum nú svona að reyna að komast í þá stærð sem að hentar bæði Íslendingum, ælenda markanum og svo getum við alltaf stækkað. Þannig að við erum kringum tæft 1000 fermetra lón og svo erum við þarna með glæsilegt baðhús, svona heilsulind og veitingastað og annað. Þannig að það er, þetta er alveg heilmikið verkefni.
0: En þetta er í Reykjadal, en hvar?
1: Já, þetta er við rætur Reykjadalsins. Það er sem sagt keyrt í gegnum Hveragerði og svo er raunlega þarna farið fram í íþróttahúsi og golfvelli og hesthúsum og þá er komið inn í rætur Reykjadals og þar liggur þarna kaffihús og hjólalega og sveiflína og annað og þarna eru Reykjaböðin sem sagt komin bara í hérna við hliðina.
2: Já, hvað voru ekki lengi að græða þetta allt saman frá því byrjuð?
1: Jú, þetta er náttúrulega útrúlegur tími, þetta er svona kannski 5-6 ár, myndi segja, bara í undirbúningi, frá hugmyndi yfir í að klára og kannski 2 ára þeim var í framkvæmdum, en svona með við framkvæmdatíma þá vorum við bara nokkuð stolt af því.
2: Já, en hvað er þetta stolt, ef þú getur sett í því samhengi við eitthvað?
1: Já, þetta er, við erum í tæpum kannski 1000 fermetra, þetta er ekki 900 fermetra lón eins og fólk þekkir, við erum þetta með veitingastað og byggjum hann inn í lónið, mjög svona öðruvísi nálgunni það. Þetta sé ekki kringum örgla 2000 fermetri viðbútt í mannvirkjum þar að segja að þetta eru þetta búnisherbyggi og svo erum við með baðhús sem er heilsulindun okkar. Þannig að þetta er alveg, en þetta fellur vel í umhverju og fólk sem fattar ekki alveg þegar að kemur að hvað þetta er stórt fyrir að kemur inn.
0: En með við allt sem búin að telja upp þá ímynda ég mér að þú sent með bara eitthvað masterplan fyrir þetta svæði.
1: Já, við erum raunlega bara svona hægt og bítandi að byggja. Við byrjum hérna í Hveragerði með gróðurhúsi, við kannist við það, matvöll og hótel og það hefur gengið mjög vel síðustu 5 árin. Og sama tíma opnuðum við kaffihús, Reykjadalsskálan, hérna við rætur Reykjadalsins á sama stað. Og fórum svona huga að samstarfi frekari við sveitarfélagið sem hefur gengið mjög vel og úrvarð raunlega bara að byggja upp svæðið með þessum hætti. Þannig að við eittum tíma með sveitarfélagið að búa til svona masterplan og það er komin að afþreying, sviflína og hjólaferðir og það eru hestar í næsta nágrunn og golf og annað.
2: Það er bara allt þarna.
1: Það er þarna og svo fannst okkur núna komið tími til þess að koma þarna með heilsulind og baðlón og baðstað og raunlega reyna að koma með svona öðruvísi nýjung og raunlega öðruvísi nálgun á það.
2: Opnuðu þið 5. september núna?
1: Já, við opnuðum bara fyrir rétt tæpri viku og við erum að sjá fram á núna það verður örugglega gott að gera helgina, fólk er svolítið að fatta þetta og spyr mikið og mikill áhugi.
2: Akkurat.
0: En Hveragerði átti náttúrulega rosa mikið inni og á enn eiginlega.
1: Já, Hveragerði eins og við kannski eldri kynslu en þekkjum, það er hérna mjög þekkt fyrir Eden og svo eru þetta heilsa þarna í miklum hávegi höfð og annað, þannig að við okkur fannst arfleðin mjög góð. Við erum að tengja náttúrulega sko, hvað þú segja, Hveragerði söguna með jarðhitanum, nýtum hann mjög vel þarna, við erum jarðhita í lóninu, gríðalega flottan vask búskap, skilum því hreinu aftur í jörð og svo erum við náttúrulega nýta náttúru og gróðrúsin eru þarna í hönnunum okkar allsráðandi.
2: Og þið eru nú svona umkringtjóldið fjöllum, hólum og hæðum þarna, þannig að þið eru nú ábyggilega góðu skjóli þarna, veðursæld.
1: Já, við erum, það er með blótulegt, það er auðvitað kemur kuldi af heiðinni þarna niður, þannig við byggðum mannvirkin þannig að það er í skjóli fyrir svona ringjandi norðanátt og erum þá á móti með suður hliðina í sólinni og svo erum við nú kannski líka búin að byggja þetta þannig að við erum með svona úti innisvæði sem tengist veitinga og barsvæðin okkar með arineld og stemningu, þannig að það er hægt að hlýja sér ef það eru leiðilega veður og leiðilega ráttir, þannig að það er komist þangað.
0: En ég veldi fyrir mér, hvað er næst þessu masterplan? Valla ætli að stoppa hér, eða hvað?
1: Nei, við erum raunlega bara á vegferð og hérna, þetta er nú svona, við erum nú aðeins að hérna, taka smá pásu núna og njóta og raunlega bara byrja að koma rekstir á stað og hérna passa okkur að vanda okkur í því. Við erum síðan reyndar stutt í að við opnum hérna hótelbústaði við hliðina sem er undir merkjum Greenhouse hérna hótelmerkinsins sem að verður svona mjög skemmtileg nýjung þar sem að hótel og sögumbústaður fyttar í eitt, það eru 2 svefnherbergi og 2 hæðum og norðurljósa gluggi og
0: þannig að maður leigir bara heilt hús
1: Þetta er bara 60 fermetra sko, bústaðir sem er bara hótelherbergi þannig að það er nú svona næst og svo erum við langar okkur mikið að fara í frekari uppbyggingu á svona ráðstöfnu vinnustofum og svona viðburðar svæðum, þarna við hliðin og svona hálgeru viðburðar hlöð.
0: Er nóg pláss þarna í kring?
1: Já, við erum með þarna með lóðir ennþá og við erum, eins og segja, við gerum þetta bara í góðu samstarfi með bænum og erum svo sem með leifi fyrir þessu öllu og svo vinnum við það vel og viljum vera í sátt og samneiti við bæði nærumhverju og náttúru. Þannig að þetta er svona kannski næsta teiknuborinu. en það er svona lónið sem að og baðstæðunum sem við erum kannski fókus á, við erum kannski aðeins koma við nálgust Reykjaböð, það er þessi náttúra þessu sagði og hönnunin er þannig að náttúran er tekin inn en síðan eru við þarna með nýjung sem er baðhúsið okkar, sem er heilsulind sem er raunlega svona kannski uppgreitt á aðgangi og þar eru við með nýju upplifanir í heit og köldu svona upplifun og baðstofu, setustofu þess að við getum slakað á með arneld og fara slopp og svona það er svolítið lengra í þetta, þetta er svona venjulegu baðstafur er.
2: Þetta hljómar glæsilegt.
0: Já, þú verður fastagestur þarna.
2: Já, ég maður þarf að
0: beint eftir vinnu.
1: Það er bara opið búið núna, þið verðið að kíkja.
0: Já, við verðum að kíkja það. Reykjaböð.is, Brynjólfur J. Baldursson, stjórnarformaður Reykjabana. Takk fyrir spjallið og aftur til hamingju, góða helgi.
1: Takk hérlega fyrir það.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grammeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, skólaverðustíg. Loka dagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
10: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
11: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
15: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
16: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
17: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
18: El Gringo. Mexico stod meira. Suðurlandsbraut.
19: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
20: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
21: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Biko Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
22: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
1: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
23: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
24: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
25: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þegar Donald Trump hafði verið ný endurkjörum bandaríkjaforseti í november 2024, hringdi hann í Bjarna Benediktsson þá forsætisráðherra og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 50. og fyrsta ríki í bandaríkjana, þó í gamansumum tón. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst. Rúf greindi frá málinu í gær en á þessum tíma hafði Trump ekki verið formlega settur inn í embættið að nýju, þó hann hefði verið endurkjörum forseti. Á þessum tíma var minna en vika í þingkosning á Íslandi. Rúf hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi í samtali sínu við Bjarna sagt í gamansumun tón að bandaríkjamenn kölluði Ísland gjarnan 50. og fyrsta ríki. Bjarni hafi tekið ummælunum sem léttu gríni en þá hafi bandaríkjaforsetinn sagt Bjarna að hugsa þetta vel. Fram kemur í umfjöllunum Rúf að minnisblað hafi verið skrifað upp úr þessu samtali en forsetisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hafi neitað að afhenda þau gögn á þeim grundvelli að umvari að ræða upplýsingar milliríkjasamskipti sem byggðust á gagnkvæmu trausti milli ríkja. Herdís Storgård, forstöðumaður miðstöðvara slysavarna barna, segir það algengt að leita þurfi með börn á bráðamóttöku eftir að þau hafi innbyrt nikotínpúða. Börn alltaf 9 ára prófið að stinga slíkum púðum upp í sig. Stór bylgja hafi komið fyrir nokkrum árum þar sem fjöldi barna lagðist inn á sjúkrahús eftir að hafa komist í nikotínpúða. Herdís var til viðtals í bítinu á bylgjunni í morgun.
28: En þessi börn voru mörg hver mjög veik og það sem vakti líka athygli sem svolítið óvanalegt vegna þess að eitranir tengjast mest yngstu börnunum okkar en þarna voru líka krakkar 7, 8, 9 ára og þau voru að fikta þau vissu hvað það var og fundu og prófuðu þó þetta verið nota
29: bara gera eins og mamma pabbi
28: Já, og það er þetta sem svo agalegt að sjá
27: segir Herdís Storgård forstöðumaður miðstöðvar slysavarna barna Fimm eru látnir eftir rútuslysi í svistnesku Ölpunum í gærkvöldi. Hollensk ferðamannarúta var á ferð nærri þorpinu Sushi grábundin kantónu þegar ökumaðurinn reyndi að sveigja frá steinum á veginum. Við það misti hann stjórn á rútunni og lenti á vegriði. Rútan valt og endaði utanvegar með þeim afleiðingum að 5 létu lífið og 40 aðrir eru slasaðir. Um borð var hópur hollenskra ferðamanna sem hafði dvalið í Austurríki í nokkra daga. Hópurinn var á leið aftur þangað eftir dagsferð til Sviss. Breytilegar áttir og vætusamt veður eru í kortunum, segir í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofunar. Hittin í dag verður á bylinu 6 til 13 stig. Í dag er spáð suðu vestanátt 5 til 13 metrum á sekundu og skúrum, en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi. Það snýst smá saman í vestan og norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slittu til fjalla, fyrsta á vestfjörðum. Það mun kólna í veðri og verða hvassara í nótt. Á morgun dregur úr úrkomu og má búast við hægviðri víða annað kvöld. Hittin verður 3 til 12 stig svalast fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: dag, góðan dag, góðan dag Klukkan fann að ganga 10 á þessum föstu deg 11. september Við sitjum hér alveg til 10 og svo bara komið helgafrí
1: Já, það, já, já, okkur ekki allum
0: Nei, ég veit það
1: en,
0: Ég var nú bara að tala um
1: okkur Jú,
0: Ég get ekki tala fyrir náður Sumi fá aldrei helgafrí Það bara svo leis
1: Og það ekki hvað hann að frístaði bara
0: Nei, þetta ekki
1: Og ekki þeirra
0: Ég meina, maður manna alveg þá tíma þegar maður var bara að vinna
1: Jú, jú
0: Alla daga
1: við Já, já, já
0: En þá átti maður ekki bara
1: Nei, það rétt Er þenni framhald að viðtali við Jón og hana Rikku hérna dóttur þeirra, Sigríði, Hrund Þá kom hér hugmynd frá hlustanda Varandi í svefnunum að þeirra
0: Já
1: Hún bara góð Frá hún Pétri sem hlustar nú alla jafnum okkur Að fólk myndi nú kannski láta dósir og flöskur helgarinnar Ranna kannski í þennan sjóð
0: Það sniður
1: Já
0: Það finnur nú enginn fyrir því
1: Nei, kannski ekki
0: Eitt dósapóki
1: Ég segi bara ef fólk mögulega getur, þá var það frábært
0: Já, algjörlega
1: Góð hugmynd
0: Mér sem þetta frábær hugmynd, bara vel til fundið Það hægt að finna hérna gersemar út allt
1: Já, nefnilega. Nú að leggja þá inn á bankareikningin sem að allum við að reyna að byrta kannski á fjersbóka síðu bylgjunar Er það ekki hægt? Er
0: það
1: Ómar?
0: Já, það eitthvað sem í höndum Ómar sko.
2: Það verið að vinna í þessu í þessum tölu orðum
0: Svo skýrt mér að vísi sér líka mögulega að fara að byrta grein
1: Já, já, og þá með þessum upplýsingum vandala.
0: Já, mér finnst það nú líklegt
1: já.
0: Þannig að þetta ætti ekki geta farið fram í okkur
1: Nei,
0: Nei.
1: Við tölum svo við hann Brynjólfi í Reykjaböðum En hérna og eftir þá ætlum við að tala við Tvo kappa sem að eru hér í heimsókn
0: Sem hafa verið svona flugur á vegg hérna Þennan morgunin
1: Já, hann má segja það síðan klukkan 8
0: Já

0: FM.
1: Jæja.
0: Heimur er komin í smáhalsingarnar.
1: Já, í bændablaðinu. Og bara áhugavert hérna líka á forsíðun að íranskir bændur í Kelduhverfi eru sérstætt og keftu þess að jörð þar nýlega Austurgarð 2 í Norðingi sérstætt og ætla sér að byggja þarna upp holda nauta eldi. Þau eru sérstætt uppalega frá Íran mm-hmm. en sjá mikil tækifæri búskap hérna á Íslandi.
0: Jæja, það er skemmtilegt. Ja. Gaman að því. En við erum ekki búin að vera bara við þrjú hérna þennan morguninn að taka móti viðmælendum. Við erum Nei. Með tvo gesti.
1: Það er flugur á vegg.
0: Það er flugur á vegg. Mm-hmm. Þeir eru í fæginu fjölmiðla færni við Háskólan Bifröst. Þeir eru að læra öryggisfræði almannavarnir sérst á þeirri línu
1: Já.
0: En fjölmiðla færni er einn af áfengunum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru sérst Guðjón Einar Guðmundsson sem er bráðteknir og slökkviliðsmaður og Brynjólfur Pétursson sem er lýsingahönnuður, tækniteiknari og kerfistjóri á Vaffis og Ráðgjöf.
1: Já,
0: velkomnir.
1: Örnafni fiktari eins og þú segir.
2: Já, það má orða þannig.
1: Fiktari tölvu mannara.
2: Já, það má orða þannig.
1: En þið hafið nú verið þessu námi hvað tvö ára það gerði ekki að fara að útskrifast bráðum eða hvað?
2: Jú, ég stefnaði að útskrifast núna í vor.
1: Já.
2: Ef allt gengur eftir.
1: Já, en Guðjón?
3: Ég er svona aðeins eftir á.
1: Já.
3: Tekið þetta bara aðeins hægar og það er náttúrulega kosturinn við eins og Bifröst. Maður bara tekur þetta á sínur hraða.
1: Já, það.
0: En af hverju ákveðu að fara þetta nám, Guðjón, hvað svona var til þess að bættir þessu við þið?
3: Ég hafði ekkert að gera, nei ég segi, þetta er náttúrulega tengist því sem ég gerir, sko. Þanniglega að sé sko.
1: Það er að segja öryggisfræðin og almannavarnir?
3: Já, ég er náttúrulega vinn í þessum almannavarna geira og ég sá þetta nám og ég hugsaði bara að bæta við sig námi og
1: þekkingu.
3: Og þekkingu.
1: Og gerir það þetta nám, það gerir það?
3: Já, já.
1: Já. Það er frábært.
3: Aldrei eftir að taka af mann í nám, sko.
1: Nei.
3: Þannig að... Það
0: er alveg rétt. En hvað með þið, akkur ákvæmst að fara í þetta?
2: Þetta var eiginlega, sko, eftir ég fór að læra sérst kerfistjórnum, þá fekk ég mikinn áhuga á öryggismálum. Bara yfir höfuð. Þetta er kannski, fólk myndi kannski mest segja að þetta væri út frá sérst netkerfum og tölvukerfum og svo veist. Mm. En ég fekk bara áhuga á öryggismálum yfir höfuð.
1: Okay.
2: Ég var einmitt að leita mér að námi, þú veist, maður hefur byrjað hér hætt, byrjað þar hætt, mm-hmm. allir fundið sig. Svo sá ég auglýsingu um þetta nám á Facebook, fór að kenna mér þetta og sagði, já, heyrðu, þetta geti verið eitthvað sem maður geti mm-hmm. tekið sér fyrir, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og þú veist, þetta, það sem er flott við þetta námi er það að þú ert ekki bara að læra einn vingil, ef við ekki sagðum. Ferði við dóltið breytt svið
0: mm-hmm.
2: það er, þú ferði inn í sér netöryggi, þú ferði yfir laga umhverfi almannavarna mm-hmm. til dæmis
1: mm-hmm.
2: og þetta er svolítið breytt svið sko.
0: En, okay. En hvernig spilar fjölmiðlafærni að þeim getur nú einhverju spurt svið?
2: Já, þegar að hluti koma fyrir, ég meina að þið hafi allir mér séð þegar að jarðhræðingarna voru mörgjenska mm-hmm. fólk þarf að kunna tala við fjölmiðla sko, mm-hmm. ekki?
1: Já.
0: Vita hvað það á að segja Já. Og hvernig á að bregðast við
1: það er eins gott að kunna það segi
3: og þá náttúrulega kemur inn sko, þetta er þegar ég kem úr almannavarna geiranum þannig og þegar ég fyrir inn í þetta náma að maður er svona að hugsa út frá mér sko, mínu starfi en svo þegar maður byrjar í þessu námi þá er það bara svo miklu það er farið inn á netöryggi það er farið inn á alls konar hluti eins og laga um hverju og svona. Þannig að þetta er náttúrulega bara partur af þessu að það er að komast inn í
1: mm-hmm.
3: Og læra nýja hluti og komast mm-hmm. út fyrir þægindramann og hluta því náttúrulega að tala við fjölmiðla mm-hmm. sem hún getur lent í ef þú ákveður að skipta starfsvettvang og fara inn í almannavarnir.
1: Mm-hmm. En svo líka bara að læra því að þið eru ekki ungir menn, ég er svona samtalsjafnkjámlir og ég.
0: Það er orða þroskaður menn, ég skjæði.
1: En það er semst kostur við þetta nám að það geta á öllum aldri færa í þetta nám og þið sögðu líka hérna að ég tók eftir því á ykkar eigin hraða.
2: Já, nógkvæmlega.
1: Það er mjög mikill kostur.
2: Já, þetta er fjarnám.
1: Mm-hmm.
2: Það eru svo kallt að staðlótur sem að þið þarf að mæta í
1: þá, þar fara þær fram þá?
2: Þær fara fram á Hvanneyri
1: já.
2: Í okkar tilfelli
1: já. Eina helgi eða hvað?
2: Þetta er sko, það er eftir í hversu mörgum fögum þú ert
1: mm-hmm.
2: Ef þú ert í þremur fögum þá getur það dreifst á alla þrjá dagana
1: mm-hmm.
2: Ef þú ert í tveimur þá getur þú bara að mæta einn dag og vera bæði fyrir og eftir
1: mm-hmm.
2: hádegi þannig að en annars er þetta allt Mm-hmm. annars er allt á netinu þú fær allar fyrirlestar þær í gegn
1: mm-hmm.
2: Það eru tímsfundir allt námsefni fer þær í gegn þannig þetta er þú getur stýrt þér
1: og þegar þeir eru búnir með þetta nám hvað kallist þið þá?
2: Góð spurning.
3: Þetta er góð spurning.
2: Já.
3: Þetta er eiginlega spurning sem ætti að koma til Bifröstar.
2: Já.
3: Já. Ég bara...
0: Þið vitið það bara ekki?
3: Ekki alveglega.
0: Sko. Nei. En þeir eru búin að vera flugur á vekk hérna síðan klukkan átta. Hvernig, hafið þið lært eitthvað því eða spyr ég svona svolítið fávitalega spurningar?
2: Já, þetta er sko, maður hefur hlustað.
1: Mm-hmm.
2: En maður fattar ekki alveg hvað er í gangi á bak við tjöldin.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, ég vil bara segja alveg svo þegar ég var að hlusta okkur hérna, þá fannst man alltaf eins og þú veist, þið tvö væri hérna inn og þið væri með alla takkana fyrir framar ykkur, en það er ekki þannig.
0: Ómar
2: með takkana, sko.
1: Við erum hvorki með takka fyrir framar okkur eða nokkuð í höfðinu.
2: Já, ég skil, ok. Þannig að þetta er, og svo er líka sko, fyrir mitt leiti, mér finnst mjög áhugavert hvernig setjið hlutana upp. Þið undirbúið ykkur mjög vel. Og þetta er svona önnur sín, heldur en maður.
1: Já, er þetta miklu erfiðara heldur en helst?
2: Já, miklu erfiðara. Ég öðvind ykkur ekki að staða.
1: Þú bara skilur ekki hvernig þið getur með þetta.
2: Nei.
1: Hvernig upplifir þú þetta, Guðjón?
3: Ég held að það sé líka svolítið svona það sem maður hefur lært í þessum áfanga fjölmiðlafærni, maður horfir á fjölmiðla öðruvísi, maður hefur farið að spá meira í þegar fólk er að í viðtölum, fólk er að koma í viðtöl bæði svona óundubúið og jöfnvel undubúið og maður sér munan á milli, ertu vanur að vera í viðtölum, þá sér maður miklu meiri mun á viðtalinu sjálfur, sko.
2: Mm-hmm.
3: Já. Bara gaman að hlusta á svona viðtöl með öðru hugafari.
0: Já, en farið á fleiri fjölmiða?
2: Þetta er fyrstu fjö... Þetta er
3: ég fór á Rúf.
2: Þú fórst á Rúf.
1: Grætti náttúrulega ekkert á því.
3: Nei, grín. Hann talar sko, þetta er allt fjarnám, þetta er ekkert staðanám. Þetta er fyrsti áfangin sem við erum að taka, það sem er svona skildumætingan að gæðsalapa í þessa vísindaferð upp í Rúf. Og svo þurfum við að skila þessum heimsóknum inn í einhverja fjölmiðla.
1: Í einhvers konar ritgerð eða verkefni eða?
3: Nei.
1: Ekkert svoleiðis?
3: Sýnum mynd að við vorum mættið.
1: Já, bara sönnun.
3: Ég held að þetta sé nóg mikil sönnun að hún er vonandi með stilt á kennarinnu með stilt á bylgjuna.
1: Þú sendir ekki gerugrindina fyrir því við talið, þannig að við kemum að votta það.
0: Er þetta ekki bara sásöka löst að setja frá svo mikrofón að tala?
3: Jú,
2: bara. Ja. Mjög auðveldara en ég átti að vona á, sko.
1: Já. En það er þið aldrei, já, líklega ekki af góðu ef að þið eru kallaði til, ef þið eru öryggis og almannavarnar menn í fjölmiðla, það var þá eitt og vegna að það var eitthvað ægilegt í gangi.
3: Við getum talað um forvarnir, það er hluti af almannavarnum og hérna þannig að
1: Þið gera það núna eða?
3: Þið voru með forvarnar fyrirlestir vinnum morgun.
1: Mjög góðan, best að segja, eða góðan viðmælanda. Já, bara við segjum bara hreinlega takk fyrir komuna og gangi ykkur mjög vel í náminu og klára það, útskrifist fljótlega og þetta er Brynjólfur Pétursson, ekki rétt, og Guðjón Einar Guðmundsson, ef ekki bara að segja öryggis og almannavarnafræðingar. Er það ekki bara fín?
2: Hljómar mjög vel.
1: Er það ekki?
2: Jó.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk hérlega
4: okkur. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal er á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
6: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, Hér með tilkynist formlega að Potturinn stendur í 90 miljónir Lotto, leikurinn okkar
7: Bílíkt eða ódýrt Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup
8: Salling, salling, salling
9: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
10: Sjóð heitt, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
14: Bylgja
15: Björt og brosandi í 40 ár.

0: rosaleg. Jæja, þá komið að laga kemni.
1: Hæ?
0: Ja, þér að koma
1: henni. Rólegur, heyrðu, ef ekki að gefa lotta með hennar fyrst.
0: Jú, en það fer að koma henni, segir.
1: Gæti spurningin verið sem hlustendur þarf að svara, hvað á að vera þema í laga kemni, eða eigum við að skipta á þemum? Hvað viljið þið gera?
0: Við skiptum svo þeimum
1: okay.
0: vegna þess að spurningarnar þurfa að koma úr fréttum þess að þau geti sko, öðlast rétt til þess að fá gefinns lotta með það.
2: Já, og við getum vissulega sent út á land sko miða, ég var eitthvað svona.
1: Já, þú fyrst smá svona ákryggjær yfir þessum stælum þínum
2: Fekki.
1: Um landsbyðina.
2: Frá Ívar Guðmunds.
1: Já, eins og þú væri á móti landsbyðinni. Já, en þú varst það aldrei ekki.
0: Maðurinn af landsbyðinni.
2: Ívar Guðmunds, þannig bara passa sig, ég tek hann í sjómar sko.
1: En við erum með tvo tíra að lotta með það sem við ætlum að gefa hér. Eigum við ekki bara að byrja þetta, Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hver er þar?
3: Svanur heit ég.
0: Svanur, við þekkjum þig.
1: Já, hver son er þetta, Svanur?
3: Svanur Óðinn Þórdísar Þórarsson.
1: Vá,
0: wow.
1: Býtum við. Svanur Óðinn Þórdísar
3: Þórarsson.
1: Þórólfs.
3: Þór Hals.
2: Mm. Við höfum bara Svanur Óðinn í vinningaskjálun, allt í lagi.
0: Mikið svakalega er Svanur fallegu fugl.
3: Já, þetta er alveg.
0: Heitur.
3: Við erum glæsilegir.
0: Já, ég er að veltaði fyrir mig hvort að það komi nafnið það, hvaðan kemur nafnið.
3: Nei, reyndar ekki. Þetta er bara frá frænku minni hittinni, sýstir mömmu.
0: Ok.
3: Mm-hmm. Og það skemmtilega við að svo á ég bróðið sem heitir Markus Þórhansson sem er
0: já, fréttamaður á Rúf
3: já.
0: Og hérna fínar röddar Markus, segja það
3: já, hann er með mjög fínar rödd hann er með rödd fyrir útar sko. Ekki andlit fyrir sjóan ekki segja hann með
1: það
2: ég heitt hann bróðin í gær topmaður
3: já, ég sá því hérna ég var hérna bara á röftinu með hann sko. Og hérna við hérna eigum nefnilega svo hérna alnafna í föðurættina sko. Og hann hef skýrðu nefnilega í höfuðið á sama fólki og ég og Markus hef skýrðir í höfuðið á sko.
1: Okay.
3: Hann heiti Svanur hérna Markus.
1: Sko, Heimir er mjög þungt hugsaðinni, ég held að sé að fara að koma með einhverja svakalega
0: spurningu,
1: er það einhverja svona fuglaspurningu?
0: Nei.
3: Ég finnst að ég ætti bara að fá með hann, ég er búin að vera svo skemmtileg.
0: Já, hann var alltaf að deila um það. En í dag er merkilegur fótboltaleikur á Laugardalsvellinum.
3: Já, það er afturhelding Breiðablik, áfram afturhelding.
0: Það var eitthvað ekki spurningin.
1: Ok, vel gert sant.
0: Hvaða bikar er spilað?
3: Ertu ekki mjólkubikari?
0: Það er alveg hárið
1: þetta. Ég sko áttu mjólkubikars glös heima að þess.
3: Maður átti þau. Það eru bara, það var tínstörlega einhvern flutningum sko. Það er bara típiska þessi smáu hlutis.
1: Ef þú vinnur lottóna, þá geturðu farið raklýsi góða hirðin og keiftið nokkur. En Svanur, þú verður að renna við hérna hjá okkur. Lottómiðin verður klár hérna eftir klukkan 10 í sínarverslunni á Sölunarsbraut. Á þínu nafni.
3: Ok, frábært, þeir eru takk fyrir það.
1: Bara með lukka vera með þessu hannur, gamla heilir, góð helgi.
3: Góð helgi,
0: bless.
1: Finnst þessu séu allu, við maður þáttir eitthvað lottum með það.
0: Já.
1: Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er þar?
4: Ég heiti Elís, Friðriksson.
1: Býttur nú við, nú var ég að segja þetta aftur, dasta aðeins út.
0: Elís. Já. Þú þarft alltaf að svara spurningu. Ég fyrst alveg að vera gaman alltaf að vita hvaðan fólk er að hringja. Hvaðan hringir þú?
4: Nei, ég er bara hérna umferðin í
1: Reykjavík. Já, Ómar er ánægð með það.
0: Heyrðu spurninguna til hans Svans á hann?
4: Já, við mjölkubikarinn. Já.
0: Á morgun fer fram leikur á Laugardalsvelli. Vissirðu það?
4: Ég er bara að vissi það áðan.
1: Það varst að lusta frétti vikunar?
4: Já.
0: Sko, þeir leikur fram í dag, sko, og svo aftur á morgun.
4: Já. Það er aftur á morgun, nei.
0: Já, það er leikur á morgun. Það er úrslitaleikur, sko. Veistu hvað bikar spila á morgun?
4: Er það þá í kvennafóttanum?
0: Já, fórst létt með þetta.
4: Nei.
1: Þetta var frábær spurning. Bara til hamingju Elís, lottum við henni verður klárinn eftir klukkan 10 í sínarverslunin á Sölunarsbraut.
2: Hann er klár nú þegar.
1: Hann er klár nú þegar.
0: En mér er snáttilega að spyrja, veistu hvað lið spila morgun? Nei, Breiðablik í kallabolta með kvöld á móti Afturelningu og morgun er að Þróttur Reykjavík á móti Grindavík Njarðvík sem eru saman með lið.
1: Sem hvorugt hefur keft um þennan byggar.
0: Þarna verður nýr byggar meistari Grindur morgun.
4: Já, það er gaman að skuli vera svo
1: leys. Já, algjörlega. Bara til hamingi með þetta, Elís. Takk fyrir að hlusta. Góð helgi.
0: Takk.

0: Erði þið hæfasta fólk í þáttagerð, dagskrárgerð, í morgun útvarpi á Íslandi og þó því að vera leitað? Voru það hlusta á mig?
1: Nei,
2: jú, jú, jú, jú,
1: þakka þér fyrir ofar, já, já. Og nú er það að segja eitthvað leðalegt við
0: okkur. Nei, þið hendu eru bolta í gerð, stórfrétt, sem að maður svona bjóstu að yrði svona
1: eitthvað fyrst. Það er að tala um spæsku.
0: Ég er að tala um spæsku.
1: Já, veistu það, ég bara gat ekki, fari lengra með þetta. Og þetta voru svo mikil vonbrigði að ég fór aftur að gráta.
3: Ég sagði hérna, í hugum sumra er þetta bara engin frétt.
1: Þetta er bara risa frétt.
0: Hver var frétt?
1: Heyrðu, hún var náttúrulega engin. Það er að gefa út eitthvað boxset af einhverjum geisladiskum og vínplötur. Þressaði alla mögulega og ómögulega miðla og þetta var ekki svona forsíðu the sun eða neitt sko, þetta var bara grafið og einhverja hólu.
3: Þannig
1: að mér varst þetta glata.
3: Æ, hvað er meðist þetta leilt fyrir þína hönd?
1: Umögulegt, en sem betur fyrir tekið þetta aftur að fóra tónleika fyrir já, næsta ári.
3: Og svo ætlum við að bjarga sem er lagakemni núna.
1: Já.
3: Ok, og það eru þemun búin að ganga hérna milli okkar og á ég opnað fyrst.
1: Já.
3: Þema sendur á þér á ljósraða. Besta lagi til að elda helgarmatinn við.
0: Eldum rétt, helgarmatinn.
1: Plögg. Plögg, plögg.
0: Samstarf.
3: Þetta nú, sko, ég verð að vera trú sjálfum mér núna.
1: Já.
3: Eins og maður alltaf.
1: Auðvitað.
3: Ómar, eða Lilja.
1: Nei, er ekki Ómar.
0: Lagið þarf að heita nafni sem er þið frábær fyrirsögn á forsíðu dagblaðs.
1: Ó, vá, hvað þið gekkja þema?
3: Já, ég vil
1: veit ekki fíla þetta þema.
0: Forsíðu drottning glansins.
1: Ég minn einast
0: fyrirsögn drottning kannski.
1: Á ég að taka þá.
3: Ég ætla væri bara að fá nóga forsíðu.
1: Næstu tónleikar sem þú vilt fara.
0: Þetta svona snerist það sem við
3: Take that. Eða Spice Girls.
1: Nei, Spice Girls.
3: Þú
1: aldrei séð það, ég hef séð
3: þetta. Ómar hefur skrifað þetta þema með það í huga, sko. Það er alveg ljóst.
0: Nei, nei.
3: Nei, nei, mitt.
0: Ég ætla ekki að tjá maður það. Ekki að þessum
3: veitum. Ekki þessu stíð málsins.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
7: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýn.

0: sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
4: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Já, góðan daginn.
8: Góðan daginn, það er mikið stuði kringum þig, hér ég.
7: Já, heldur betur.
8: Hvað í gangi?
9: Þú kallir sig ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
8: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
10: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Mikið var að belja en bar, sagði skaldið hún.
1: Já. Eru laga kemni?
2: Já.
1: Viltu byrja liðlega?
2: Já, ég skal byrja. Ég fekk þema frá Ómari. Svona svolítið súrsætt sko, næstu tónleika sem það vilt fara á.
0: Þetta var áðunur sætt.
2: Já, ég veit að, þú varst búin að skrifa þetta, en þetta samt, þetta hitti eins og hnífur í hjartastað. En það er listamaður sem að ég veit nú ekki hvort að sé líklegt að ég muni nokt í að mann sjá á tónleikum. Og hann heitir Eminem, hann er líklega ekki mjög líklegur til sigurs í lagakefni heldur. En mér er það frábær og ég held í alvörni ég gæti rappa lög með honum í karaoke og sleiði gegn.
1: En þú ert trú á reglum
2: já, kefnum, já, ég valdi, ég hef einu sinni valið Eminem áður og það er mitt uppáðslag sko Lose Yourself en nú fór ég Without Me.
0: Ég hef séð Eminem á tónleikum með eitthvað magnaðasta band á bakvið sem ég bara augun lítið á sviði.

0: Áttu ekki að, er þið ekki að laga hérna?
1: Áttu
0: ekki að vera að laga hérna?
2: Back again.
0: Ok.
2: Shady's back.
0: Já, já, já, já, öllu.
2: Tell a friend. Guess who's back. Guess who's back.
0: Hann heldur allan að lagi.
1: Þetta var endur ekki hann, en alltaf.
3: Jæja, Karl Heimir Karlsson. Hvað er það að bjóða okkur
0: fyrir dag? Besta lagi til að elda helgarmatur. Öllum líkindum verða bara við tvö, við hjónin.
1: Þetta gefur Heimir svolítið oft, er hann vill sigur.
0: Ég vil, nei, ég verða að vera, sko, ég má eiginlega ekki vera. Ég má eiginlega ekki vera trúr. Þema kemna með því að velja að stíli í dag það gengur bara ekki ég skil það, tillit sem við hlustendur og ykkur náttúrulega tvö hérna þannig að ég valdi bara lagið sem að já, kemur mér í gott stuð og minnir mig á mína gól bara og þú ert náttúrulega að segja það að ég hef valið þetta áður
1: þú hefur valið þetta áður
0: ég man bara ekki eftir
1: því það var bara þessu ári út að þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum þess að manni eftir
0: ok, það ferða hérna fyrir.

0: bíómynd er þetta?
1: Nei,
2: þetta er
1: öllum bíómynd.
2: Einhver Hollywood mynd heldig.
0: Já. Manstu ekki hvað bíómynd er?
2: Æ, ég nenni gera ekki.
0: Ó, svo geggja atriði sko. Það er Sleeping with the Enemy.
2: Já, ok.
0: Með Julia Roberts.
2: Þetta er svo gott lag.
0: Þetta er frábært lag. Eitt besta lag í heiminum.
1: Lagið mitt þarf að heita nafni sem er frábær fyrirsögn á forsíðu Dagblaðs og þessi fyrirsögn getur virka bæði á ensku og íslensku og ég ætla að snúa upp á íslensku svona í ljósi síðustu vikna hér á landi ekki að horfa reiður um öxl, þetta er Oasis

0: ég farið
1: á? Ég veit
0: það. Það þeir voru frá bærið.
1: Mér langar að spyrja Ómar, ef þetta væri fyrir sögn og dablaði, hvað væri fréttin?
2: Bóku 35
1: hvað væri fréttin, ekki orða reyður
0: þetta er eitthvað sem hefur lent í alls konar harmleikjum og svikum og...
3: þetta væri náttúrulega bara fyrirsögnin eftir þessa blessuðu kosningu
1: já, nei kosningu
3: sama þótt að
0: hvað don't look back in anger
3: já, björt fram á veginn
0: þetta er bara í, sko, það gerist ekki oft en mér langar öll lögin vinni þið getur valið á milli, það er M&M það er Van Morrison og það er Oasis 567 11 Bylgjan, góðan dag
4: Það er Ómar.
0: Það er Ómar.
3: Já, já, takk fyrir. Gaman að komast á blað. Nei, ég er nákvæmlega. Góð boðskapurinn í helgina.
0: En nákvæmlega. 5, 6, 7, 11, 11. Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan dag.
0: Góðan dag. Kom að bjóða þér.
5: Sérðu, bara eitthvað gott.
0: Já.
1: Já.
5: En ég ætla að velja hann náttúrulega Heimir.
0: Það er Heimir. Takk fyrir. Brown Eyed Girl. Já. Takk fyrir, góð helgi.
5: Takk.
0: 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
6: Það er Heimir.
0: Það er Heimir.
1: Já, öllvita.
6: Já.
0: Já. Ætla hann á afreka það að vinna lagkeppni?
1: Er þið ekki svona áróður?

0: Já, já, heyrðu, það er íþrótta helgi.
1: Heldum
0: það er bolta helgi hér heima á Erlendis. Við erum náttúrulega búin að fara svo sem margóft yfir þetta í þættunum, þessi bikarleikir í kvöld svo morgun.
1: Já.
0: Í kvöld er að kallarnir og morgun er að konnar. Og svo er náttúrulega stór leikur á sundaginn sem að já, ég veit ekki hvort ég þó að horfa á sko.
1: Nei, ég get vel trú á því. Það var gaman.
0: Já, ok. Hann er klukkan 15.30. Master United fær Master City heimsókn. Og ég meina, já, það, ég er bara stressu, ég var reynda mjög ánægður unnu Saba frá Aspetti gær 4-0 og það, já, það hefur verið svo típist að það hefur skitið á sig og tapa því.
1: Já, nei.
0: Víst hefur verið típist.
1: Ekki fyrir þetta.
0: Jú.
1: Nei.
0: Þeir, fyrir hverjum töpuður, hvað var það í fyrra að hitti fyrra? Hérna, enska nánast utan deildarliðinu, sko. Hvað lið var það aftur? Svona sjávarbær, svona sjómanna.
1: Ég manna bara ekki.
0: Borg hana.
1: Ég skal
2: segir hún horfir um mig Jó, herðu Það gaman að segja frá því
0: Nei, þetta var svo allgjör niðurlæng
1: Já
0: Þú manst okay. eftir þessu
1: Já, mér rámar, ég man bara ekki hvað liðið
0: þá Það var botnin
2: En hugsið ykkur, sko leik með þessa liðs Þeir eru góðsagnir á sínu heimasvæði Til the end of time sem eru United
0: Grimsby Town
2: Já, já, já
1: Grimsby er ekkert lítill grúpu, sko Það er alveg upp í næstastu deild
0: Já, en þú veist Þetta var, þetta okay. var botnin sem að svo var spint í og allt gekk betur
1: Já, það var alveg klassa mörður í gær sögum aður Það var svo mikið mörður, ég nefndi ekki að horfa líka
0: Flotti búningar hann það hjá Saba, þetta er nokkið gamall lið
1: Skilst þér? Nei, nýjára það ekki
0: Já, hann að vela sig vikið að koma mest að þetta Eða hvað?
1: Ég ætlis ekki fjármagnaður olíu sjóði
0: Já, getum við Ég þóla reyndar að geta nýja fyrirkomulega með öll þessi liði
1: Nei, mér sér þetta rosa skrítið Ég er alveg samanlegar Það er alveg út um allt, sko
0: Já, þetta er það Og er þetta fylgjast með
1: Já
0: Býttu, er svo ekki að byrja Nei, hún byrja þá væntalega ekki í

0: þessa, ekki þessa helgi sagt, baráttan um efst og næstu sætin í bestu deildinni nei, það er þá
1: hún er nú byrjuð er hún, var hún ekki byrjuð?
0: Var hún byrjuð? Ég segi að það er leikur sundan það er káir ía, aftur það var ía káir bara síðustu helgi
1: Hérðu, jæja, en hérna lestu reglulega fyrir börnin þín eða barnabörn, spurði Reykjavík síðdegis oft segja reyndar 41,6%
0: Já, ég heyrði þetta ekki að ég er svo ánægð
1: Ég er bara, já, en það mætti vera betra
0: já, já.
1: Stundum 25, þannig að kannski oft eða stundum eru 66,7% aldrei 19% sjaldan 14%
0: 19% er svolítið mikið, aldrei Fyrir þá sem að svörðu aldrei þá bara segi ég, ég mæli með þessu út að þetta er mann bætandi að Alltjúlega. Lesa Það þarf ekki enda að lesa fyrir börn og má líka bara lesa fyrir fullorðna.
1: Nei, bara skiptir fram til börnuna miklu máli.
0: Það er komið nýspurningin á bylgja.is og vísa.is. Vilt þú að banna verði með lögum að hylja andlit sitt á opinberum stöðum? Já, nei, hef ekki skoður.
1: Já, Sigur Óli Kristjánsson á afmæli í dag, hann er ekki bara með afmæli í dag, Lili, hann á stóramæli, hann er 60-ur.
0: Ó,
1: Ná, til hamingju.
0: Til hamingju. Torfi Jónasson er 57 ára afsakaðu Torfi og Aðsteinn Guðmundsson er 70 stóramæli til hamingjum daginn.
1: Já, Sigrún Andersen er líka afmæli dag til lukkum en daginn Sigrún mín 65 ára gömul.
0: Já, Gylfi Þór Þorsteinsson sem er nú komin í bæjamálinn í Mosesbæ.
1: Já.
0: Hann er 56 ára gamall þetta.
1: Og svo hérna Gaugi H. Pick, hann afmæli, hann er 49 ára til hamingjum með það.
0: Já, Steingerður Steindósdóttir sem var nú lengi vel ritstjóri vikunar. Hún er 64 ára gömul dag til hamingjum daginn.
1: Nú Ágústa Hildur Gissuradóttir, hún afmæli dag, við sjáum ekki hvað hann gömul og svo er það sérstök kveðja til hann, hans Ágúst Friðriks Haugssonar sem að býr endar í Noregi 66 ára og lék á sínum tíma með manni í unglingalandsliðinu, landsliðinu yngri, hann var, er mikill þróttari.
0: Aha. Ég sé hérna að tvær manneskjur úr íslenska kvikmyndabransan með ammælda, Gaukur Úlfarsson og Gagga Jónsdóttir til hann kemur daginn.
1: En veit, svo er ég með þetta einhverja yfirbót, Sædís Slaufa Hafsteinsdóttir. Hún er 61 árs og Kristinn R. Ólafsson á afmæli í dag til lukum með daginn, Kristinn minn.
0: Ég er ekki með fleiri dag.
1: Ok, þá klára ég. Sigurður Gunnarsson er 60 og sjóra til lukum með daginn, Sigurður Gunnarsson og Aðalsteinn Guðmundsson á afmæli í dag og hann á stóra afmæli, hann er 70 til hann ekki með það. Þröstur Ingólfsson er 66, Skúli Gunnar Sigfússon, hann er 60 líka stóra afmæli þar og Arnfinnur Þóra afmæli og Arnar Ingi Bragason á 40 ára afmæli til lukum með daginn, stóra afmæli og Arnar til hamingjarnar.
2: Byggur hlustandi bítisins Guðbjörg Stella Guðmundsdóttir, hún á afmæli í dag. Mm. Óðinn Svan, fréttamaðurinn knái
1: já.
2: Og er hann ekki í pólitíkinni Svo er hérna Aðalsteinn Guðmundsson, sögðu frá honum
0: Já
2: Auður Kristmarsdóttir, sögðu ekki frá henni
0: Nei,
2: Ólaf Rottsson og Halldór Ólafsdóttir Það er þetta komið, þau eru ekki skild
0: Eða var farað sinni helgina út á morgun á okkar eigin Þórn Arna Klásen ammali
1: Þeir lukkur með dæn Útfarskona
0: er meira leikkona og sönguna ég veit ekki hvað og hvað, leikstjóri
2: Sem er skemmta þjóðinni hér eftir hátíð
1: Það er sangallar listamaður
0: Nú, æðislegt Svo Bjarni Fritsson sem er norðin borgarfulltrúi hann er 46 ára
1: á morgun Er 12 á morgun?
0: Það er 12 á morgun
1: okay.
0: Haldur Ari Karlsson líka ammali á morgun og svo er hér kona sem að vann með mér í Kanada og hún er svo skemmtileg og yndisleg og með svo hlýtt hjarta Hún Kolla Ingibergs til hamingju með daginn
1: Já, einmitt, ég sé að Finnur Árnason og líka afmæli á morgun til hamingju með það og Þórunn Bergsdóttir líka til lukku með daginn. Nei, það er 13. á sunnudaginn.
0: Ég er enda með á sunnudaginn, Björk Eiðs afmæli á sunnudaginn, Valgun afmæli á sunnudaginn og fasteignasali Íslands og lagasmiður eða textasmiður eða bæði, Július Jóhansson á líka afmæli á sunnudaginn til hamingju með daginn.
1: Valagun afmæli, sagður frá vel, ok, fyrir ekki að heyra það ekki, ég er að lesa, Sandra Líf og Karins líka,
0: Já.
1: Sara Pálsdóttir sem er leiðis, það er hérna hjá mér.
0: Er þetta ekki bara komið gott?
1: Já, ég er þetta ekki með Ómar Guðun Arngrímsson, afmæli líka á sunnudaginn.
0: Ómar segir bara bless, góða okay. helgi.
1: Þetta Björgvins afmæli á sunnudaginn.
0: Að hættu þessu, til hann ekki að vera
1: hringið. Það er það sími
0: til
1: mín.
0: Við komumst ekki lengra, verðum með tíminn fyrir sjómandaginn.
1: Sæl og bless og góða helgi.

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Lokadagar afmælistilboða. Jusk góð tilboð. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg.
2: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
3: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
10: Honti EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
11: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, þrisvar í viku.
12: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Fimm eru látnir eftir rútuslys í svissnesku Ölpunum í gærkvöldi. Hollensk ferðamannarúta var á ferðnari þorpinu Sús í grábúnden kantónu þegar ökumaðurinn reyndi að sveigja undan steinum á veginum. Við það misti hann stjórnarútinu og lenti á vegriði. Rútan valt og endaði utan vegar með þeim afleiðingum að 5 létu lífið og 40 aðrir eru slasaðir. Borð var hópur hollenskra ferðamanna sem hafði dvalið í Austurríki í nokkra daga. Hópurinn var á leið aftur þangað eftir dagsferð til Sviss. Herdís Stórgord forstöðumaður miðstöðvar slysavarna barna segir það algengt að leita þurfi með börn á bráðamóttöku eftir að þau hafi innbyrt nikótínpúða. Börn alltaf 9 ára prófaði að stinga púðum upp í sig. Stór bylgja hafi komið fyrir nokkrum árum þar sem fjöldi barna lagðist inn á sjúkrahús eftir að hafa komist í nikótínpúða. Herdís var til viðtals í Bítinu á bylgjunni í morgun.
16: En þessi börn voru mörg hver mjög veik og það sem vakti líka athygli sem svolítið óvanalegt vegna þess að eitranir tengjast mest yngstu börnunum okkar. En þarna voru líka krakkar 7, 8, 9 ára og þau voru að fikta. Þau vissu hvað þetta var og fundu og prófuðu þó þetta verið notað.
17: Bara gera eins og mamma pabbi.
16: Já, og það þetta sem svo agalegt að sjá.
15: Segir Herdís Stórgord, forstöðumaður miðstöðvar slysavarna barna. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í nótt tilkynningum innbrot og að meintur innbrotsþjófur væri enn í húsinu. Þegar lögreglu bara garði fann hún meintan þjóf en í ljós kom að hann var starfsmaður öryggisfyrirtækis og engin þjófur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar þar sem farið yfir verkefnin á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Töluvert var að ökumenn væru stöðvaðir, annaðhvort fyrir ofhraðan akstur eða vegna grun sem akstur undir áhrifum. Í umdæmi lögreglustöðvar 2 sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ var ek stungið á manna á rafmagnslaupahjóli. Sá var fluttur á slysadeild en fram kemur að ekki sé vitað líðan hans. Í dag eru 25 ár frá mannskæðustu hryðjuverka árásum sögunar þegar fjórum flugvélum var rænt í bandarískri lofthelgi og þeim flogið á tvíburaturnana og varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Fjórða flugvélin brotlenti í Pennsylvaníu. 2977 manns létust í árásunum. Hryðjuverkamennirnir voru á vegum hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Við tók blóðugt tímabili í sögu Bandaríkjanna og í kjölfari fór ríkið í stríð bæði í Afganistan og Írak og Osama bin Laden leiðtogi Al-Qaida fyrirskipaði árásina 11. september 2001 og í kjölfari fór hann í felur. Bandarískir hermenn fundu hann í maí 2011 og skutu til bana. Breiðablik og Afturelding mætast í dag í úrslitaleik Mjólkurbikars Karla í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 7 og fær sigurliðið sæti í undankeppni Evrópudeildarinnar á næsta tímabili. Mósfellingar eru að leika til bikarúrslita í fyrsta sinn en þetta fjórði úrslitaleikur Breiðabliks. Liðið hefur einu sinni lyft bikarnum árið 2009. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 11. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
17: Komið sæl, Ívar Guðmundsson með ykkur hér á bylgjunni á þessum föstudagsmorgni. Það jú eins og fram hefur komið margoft í morgun 11. september í dag. Og eins og tala varum í fréttum og að sjálfsögðu líka í bítinu í morgun að þá eru 25 ár liðin frá því að flogið var á tvíburaturnana í New York. Og heilmikið af því tilefni gert í minningu í New York og þar á meðal voru drónar látnir fljúga og já, ég var að segja að turnandi voru svona endur hannaðir með ljósa drónum og þetta var ótrúlegt að sjá, ég sá bara myndskot af þessu. Jæja, en í þættinum í dag þá fyrir við hérna í leikin okkar aftur á bak í samvinnu hamborgarabúlu Tómasar í hátíðinu fer ég í skemmtilega lagagetraun sem að tengist Rif Restaurant og Fyrði Hafnafyrði sem með okkur í þættinum óþarfa fróðleikur verður hérna og hvar varstu allt þetta en ég ætla að byrja á heilabroti og heilabroti í dag það svona 10% af fólki aðeins 10% af fólki örfhent þannig að Það það líti á sig sem bara svolítið svona sérstakan þegar maður örfendur. Aðeins 10% fólki örfend. En hversu margir eru örfættir? Það alltaf önnur spurning. Hversu margir eru örfættir í prósentum talið? Svarið eftir smástund.

0: Sigga Beinteins og gamla lagið komið í nýjan búning Stór orð, Friðrik Karlsson höfundur, hann ásand sig við breytti þessu Og endur útgáfu lagið og það bara hljómar allt öðru sem endur að gera upprunlega Það bara þannig Vel gert Sigga Beinteins og stór orð og þá það svarið við heilabrotinu frá því upp að við þáttur Og heilabrotið snerist örfætta einstaklinga Og það eru til fólk sem bæði örfend og örfætt En það tala það að 10% af fólki sé örfhent Þannig að það sjaldgæfara heldur en að vera örfættur Því það eru 20% fólk sem eru örfætt Þetta sem áhugavert Ég hafði ekki hugmynd þetta En það hafði kannski eiginlega ekki pælt í þessu Svona koma hlutinni til maður stundum Herðu og svo ætla ég að segja ykkur frá því hérna á eftir þá ætla ég að fara að huga að þessari áhugaverðu bíómynd íslensku bíómynd sem hann Ingvar Þórðarson var að kynna og heitir Fuglar og menn og þetta splunkun í mynd hún tekin í loðmyndafirði og það sérstætt bæjarfélagi sjá hjónan Ólafs og Jóhönnu og bæjarbúar eru æðafuglar sem leggi langt ferðalag til þess eins af alöp afkvæmi sín í þessari örugu náttúruparadís og myndin Fuglar hún komin í bíó og við ætlum að lauma út miðum á þessa mynd gerir það bara núna á eftir og þið hafið samband þetta sýning sem að verður núna 15. september eftir fjóra daga klukkan 6:30 í Smára bíói þannig að ef þið eru laust þá getið hringt til okkar hérna á eftir ætlum að verða ekki eftir svona bara þegar við erum búið með hvar vastu
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.

0: raskja.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Nú færðu leggsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Leggsta verði. OB.
5: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Það er ekki að vera að tala hversu háan halla ég að hafa. Það eru að hætta að reka ríkið og yfirtækt.
9: Þá að leggja áherslu á börn og ungmenni með stefnu sem fínt. En á sama tíma ég vera að skera niður 1,1 miljard þegar kemur farsæld barn.
10: Þá áður ekki heima að fólk sé gangandi götur og það sést ekki framan í mikrofon.
11: Þetta sé
10: það
11: sko.
9: Já, sko.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag, þetta nú bara ágætis veður og á nú að byrta til þegar að líður á daginn. En það suðvestan áttu 5-13 metrar vindræði gengur á með skúrum en þurft að kalla á norður austurlandi fram eftir degi. Svo snýst þetta í vestan og norðvestan átt, þá með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slittu til fjalla. Nú fyrst verða svona, byrjar þetta á vestfjörðum og þá kólnar í veðri. Og svo þetta á norðvestan 10-18 metrar vindræði í nótt, það nú bara dálítið hvasst, 6-14 stiga hiti, mildast á norðaustulandi en kólnar heldur í nótt. Og í fyrramálið þá verður norðvestan átt 10-18 metra vindræði í fyrramálið, hvassast austaland sem dregur síðan úr vindi og 5-13 metrar austast annað kvöld, stöku skúrir á víð og dreif með 3-12 stiga hita svalast fyrir norðan. En þetta svona eins og gengur, þá hérna, stytt alveg upp hérna í borginni þegar líður á daginn og verður bara gott á morgun. Sólaugurbrásun í morgun var 21 mínútu í 7 og sólsetur verður 9 mínútur yfir 8 í kvöld.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
12: Bylgjan, Björt og

0: Together Forever og þá ætlum við að hendast í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna þess aftur í tíman og nánar tilteki 25 ár aftur í tíman. Og það kannski ekkit óeðlegt, það var dagurinn þegar að flogi var á tvíbaraturnana í Bandaríkjunum og þetta var á þriðjudegi, það að segja 11. september 2001 var þriðjudagur og forsíðan á blöðunum daginn eftir út allan heim, sjónvarpsstöðurnar voru í beinni, allan þennan dag, ógnarheimur voru fyrir sagnirnar og ótrúlegustu hlutir gerðust þarna á stuttum tíma. Og svo ef maður fer þetta að setja þetta í samengi þá var þetta nú bara þetta í kringum hádegið á íslenskum tíma rétt rúmlega það þegar að flogi var á fyrri turnin það var að íslenskum tíma ég man að að mun allir hvar þeir voru að hádegis fréttir voru svona nýlega búnar þegar flogi var á fyrri turnin og 17 mínútum síðar var flogið á seinni turnin og svo tengist þetta líka flugulni sem var á leiðinni til Washington og þar fram eftir götunum en þetta var með ólíkindum þessi atburðarás sem að fólk sem að lifði hana þekkir vel og ég spyrir mig bara hvar varst þú á þessum tíma en fréttirnar og viðtölin þau einhvern veginn svona snertu alla heimsbyðina sama hvar maður var það skipti ekki nokkru máli Og það má segja að heimurinn hafi saminast í sorg og eigum að segja til minningar þá sem þarna fórust, það hefur alltaf verið pínulítið á reiki svona nákvæmlega fjöldin en þann skipti þúsundum. Nú í nótta þá eða gerkvöldi þá var mikið minningar í New York borg þar sem að þeir flugu drónum og í raun og veru svona endurgerðu. Að mér sýndist á myndum bara turnana eins og þeir voru í með ljósa drónum. Þetta var alveg með ólíkindum að sjá þetta. Þetta var fyrir 25 árum og bandaríkjamenn sameinuðust og heimsbyggðin með þeim. Þegar tvíbara turnandir féllu til grunna á þessum degi árið 2001.

0: Þetta er hún Leona Lewis og Bleeding Love á bylgjunni og þá allega með það var ég að gefa þessa miða og gera það bara með hendum okkur einn í auglýsingar en það á myndina fuglar og menn og þeir sem hafi fylst með þessu þá sýningin hjá okkur í Smára bíói hún 15. September sýningin sjálf og þessi miðar gilda á hana klukkan 6:30 15. September það sérst eftir fjóra daga En myndin íslensk og þannig Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika sem eru leikstjórar og tekjuð upp í Loðmundafirði og þarna samspil fugla og manna í raun og veru í hnotskurn. Þeir mynd sem hvað, 83 mínútur séði hérna lengd og þetta bara skemmtilegt. Hún hérna sýningin eða frumsýningin síðan hægt að sjá þetta smára bíói. Það núna sérst á næstu dögum. Þetta verður ábyggilega skemmtilegt að sjá fyrir þá sem hafa áhuga á þessu en 567.11 sjálfsögur fyrir þá sem vilja fá miða á sýningun okkar 15. September klukkan 6:30
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok. Tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. September á Akureyra velli. Þú klár á stærsta Oktoberfest Norðar

0: rúf.is.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Þrír vinir.
1: Þið sögðu góru út, Nils.
0: Eitt fimmtugsafmæli.
2: Nils.
0: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
5: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
6: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
0: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
7: Þetta eitthvað einn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
0: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
6: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
7: Ég segi bara, ég eigi böt, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
8: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
7: Dásamlega það, gengur síðan
8: hann eitthvað. Þetta er bara
7: þú kett í dag. Já, þetta er komið þangað til að bara nefna þetta við konuna.
9: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
10: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: er bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Komið sæl, ég heiti Magni og ég í hljómsveitinni á Mótisól. Þú ert að hlusta á nýja lagið okkar lag, á bylgjunni.

0: förum ekki lengra með þetta Tótó og Afríka förum í fréttir og höldum svo áfram
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði.
2: Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu áttu. X-Peng
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig Aha, ok, útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá týr frá fjörs Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá týr frá fjörs Aha, 24-7, já, það dóból Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde bare salling. Salling, salling, salling.
7: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Ég elska jólaskraut
11: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
12: Nýtt flaggskip Skóta. Pík væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
13: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Saksóknari fer fram á að sakborningar í höfðatorksmálinu svo kallaða verði dæmdir í 5 ára fangelsi. Réttargæslumaður brotaþóla fer fram á 10 milljónir í miskabætur. Sakborningarnir 3 eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps með því að hafa ekið á brotaþóla. Barið hann með óþekktu áhaldi og stungið hann í vinstri raskinn með óþekktu stunguvopni. Aðalmeðferð líkur í dag með málflutningi saksóknara og verjanda. Fimm eru látnir eftir rútuslysi í svissnesku Ölpunum í gærkvöldi. Hollensk ferðamannarúta var á ferð nærri þorpinu Sushi í Graubunden kantónu þegar ökumaðurinn reyndi að sveigja undan steinum á veginum. Við það missti hann stjórn á rútunni og lenti á vegriði. Rútan valt og endaði utan vegar með þeim afleiðingum að 5 létu lífið og 40 aðrir eru slasaðir. Um borð var hópur hollenskra ferðamanna sem dvalið hafði í Austurríki í nokkra daga. Hópurinn var á leið aftur þangað eftir dagsferð til Sviss. Svíjar ganga kjörborðinu á sunnudag en þeir kjósa jafnaði á 4 ára fresti. Ólíkt okkur Íslendingum kjósa þeir samtímis til svæðis og sveitarstjórna og skila því 3 atkvæðaseðlum í kjörkassana. Mikil spenna fyrir þingkosningunum en samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum mælist fjarhægri flokkurinn Svíþjóðardemókratar næst stærstur og aðeins flokkur sósíaldemókrata, systur flokkur Samfylkingarinnar mælist stærri. Flokkur Úlf Kristersson forsætisráðherra þriðji stærsti. Það bendir allt til þess að haldi ríkisstjórnin velli muni Svíþjóðardemókratar ekki bara vera stuðningsflokkur í samstarfi hægri flokkana líkt og hann í dag heldur fái hann ráðherrasæti við ríkisstjórnarborðið. Þegar Donald Trump hafði verið ný endurkjörinn bandaríkjaforseti í nóvember 2024 hringdi hann í Bjarna Benediktsson þá forsætisráðherra og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 50. og 1. ríki bandaríkjana. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst. Rúf greindi frá málinu í gær en á þessum tíma hafði Trump ekki verið formlega settur inn í embættið að nýju þó hann hefði verið endurkjörnum forseti. Á þessum tíma var minna en vika í þingkosningar á Íslandi. Rúf hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi í samtali sínu við Bjarna sagt í gamansömum tón að bandaríkjamenn kölluðu Ísland gjarnan 50. og 1. ríki. Bjarni hafi tekið ummælunum sem léttugríni en þá hafi bandaríkjaforsetinn sagt Bjarna að hugsa þetta vel. Fram kemur í umfjöllinu Rúf að minnisblað hafi verið skrifað upp úr þessu samtali en forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hafi neitað að afhenda þau gögn á þeim grundvelli að umværi að ræða upplýsingar milliríkjasamskipti sem byggðust á gagnkvæmu trausti milliríkja. Breiðablik og Afturelding mætast í kvöld í úrslitaleik Mjólkurbikars Karla í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 7 og fær sigurliði sæti í undankeppni Evrópudeildarinnar á næsta tímabili. Mósvellingar eru að leika til bikarúrslita í fyrsta sinn en þetta fjórði úrslitaleikur Breiðabliks. Liði hefur einu sinni lyft bikarnum árið 2009. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta Bjarki, komið sæli, fór komið svo með ykkur hér á bylgjunni, höldum áfram með tónlistina á þessum föstudagsmorgni. Förum að rúla stað og líka skemmtilegu leikur. Förum í lagaleikin aftur og bak hérna á eftir í samanum Hamborgara Búlu Tómasar. En svo það hér aðeins á eftir, förum líka í svona smá sturlaða staðreindir, við förum alltaf að vera að koma svona skemmtilegt og þar ég líka eiginlega að finna einhverja heimsmeta frétt. Heimsmetabók Guinness aðeins sko falin fjársjóður að fréttum Herðu Pet Shop Boys byrja hérna þennan klukkutíma svo heyrum við hérna eftir gamalt frá ný dönsk og Cranberries Alex Warren en þetta Always on my

0: Þetta er nefnilega bylgjan og við ætlum að kíkja hérna aðeins á svona aðrar fréttir Ekki bara gaman að því, við ætlum að fara svo hérna eftir í lagaleikin aftur á bak Hann verður hérna á sínum stað eins og hann á að vera Og ég verð með íslensk lag og íslenskan flytjanda Bara svona eins og við gerum reglulega Þetta bara gaman Og hamburgara búla Tómasa verður með búluborgara fyrir fjóra En aðeins að öðrum fréttum Ég var svona fletta í gegnum eitt og annað hérna í morgun og svona eins og ég geri alltaf Og það alltaf gaman af heimsmetabók Guinness Ég einhvern veginn alveg svona gaman að grípi eina, tvær svona fréttir á hverju viku Og þetta fannst mér áhugavert Ný heimsmet sem gætu orðið á næsta ári Til dæmis möguleiki á að yngsti jókakennari að segja yngsta kona sem jókakennari gæti orðið hún Phoenix Giselle Hicks sem að var, 5 ára og 337 daga gömul áhugavert, þetta áhættir að fá endalega staðfest það líka möguleiki að við fáum inn í heimsmetabókina á næsta ári þá personu sem hefur verið fengið flest tattú og það hann Emperor Remy með yfir 90% af líkamanum sínum þar að segja af skinninu með tattú og þetta er engin smá tattú og svo við að tala mögulega hvað eitthvað að segja mjóasta bíl sögunar Fiat Panda sem á fjórum hjólum ég ekki að grínast með það ég held þeir væri nú margir mjóir og fínir en þessi nú bara mjóri heldur en ég hef nokkuð tíma séð bíl vera þar að segja á fjórum hjólum og akkur segi ég þetta að því að þeir segja hérna að hann sé það mjór að það alveg á mörkunum að komist fyrir manneska inn í honum hann bara 48 cm á breidd dugar það bara fyrir eina manneskju Ég heyri að það heilmikið spennandi framundan hjá heimsmetabók Guinness.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós Íslenska eitirstemmingu í Svikasögum Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins Sjáumst í Borgarleikhúsinu
2: Það orðið uppselt á fjölda sýninga hjá okkur En vitringarnir þrýr ætla bæta við aðeins fleiri aukasýningum Núna á föstudaginn klukkan 11 opnar salan Tryggðu þeim miða inn á vitringarnir3.is
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum Fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
4: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
4: Spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónana Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz
6: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990 Gorenje gæði á miklu lægra verði Húsasmiðjan
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: drengni, háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek, sölustaðir, appið og lotto.is, því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Og þá var það veðrið í borginni í dag og morgun og það suðvestlæg átt til dælu hægur vindur hér á allavega hérna meina landinu. Við erum bara kátt með það, það verða skúrið í dag. Vestlægari vindar í kvöld, norðvestan hægur vindur og skýja með köflum í nótt en svo lægir enn meira síðdegis á morgun og hitinn, ja, í borginni svona 7 til 11 stigar aðeins að byrja kólna.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum. Heitir pottar.is.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
10: Og þá verðum við að stýttast í lagaleikinn okkar aftur og bak. Hamborgara Búlu Tómas er allar að vera með okkur í september. Búluborgari fyrir fjóra veði. Við verðum í íslenskt lag og íslenskan flytjandi á eftir.

Þetta eru Tónmóbíl og Stúlkan Lagi sem var kosið laga ásins 1993 En við erum að fara í lagaleikin aftur á baki saman við Hamborgarabúlu Tómasar í september mánuði og já, það hefur gengið aldeilis vel í leiknum og nú ég komið með íslenskt lag og íslenskan flytjanda og spyr bara nafn á flytjanda og lagaheiti Já, þetta hefur aldrei verið En eitthvað nú svona auðþekkjalegt við þetta Og svo förum við bara í síman eitthvað rétt og hættir Svona 22 lög Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Búlu borgari fyrir fjóra Já, kannski ég líka með eitthvað svona auka Já, aldrei að vita Ég heyrði nefnilega lottobóturinn í risastól

0: gammalt frá Roxette og The Look en við erum að fara í lagaleikin aftur og bak og það svoleiðis bara ljómar hérna hjá mér síma dótið allt saman ég ætla að lefa ykkur að heyra þeir sem heyruðu ekki lagabútin á þenni, ég spinn nefla lagaheiti og flytjanda Í rúsnitsi leiða Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Í rúsnitsi leiða Ég svona að reikna með því að þetta gæti gengið bara vel hjá okkur því að það mikið hringt og það ekki neitt annað að ræða en bara henda sér í síman og ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan
0: dag hvað segir nú með þennan bút? Það nú eitthvað sem þú þekktir hana?
1: Já, ég trú á líðina með
0: Með Múkisson?
1: Já
0: Þetta alveg frábært lag frá honum
1: Já, það
0: Og textin góður, hann náttúrulega frábært Hann vantur nú að geta upp á það Herðu, það eru búluborgari fyrir fjóra
1: Gjöðus Veslamar
0: Herðu, það hljóma bara vel, þú, hvað nafnið?
1: Ertu til að skrifa þetta bara á konuna?
0: Já, bara minnst
1: það
0: Hver það?
1: Það Nína Geirsdóttir
0: Nína Geirsdóttir Herðu, og hérna, láttu hann að vita því að ég lauma lottómiða með, en það risa bóttur í lottóan á morgun.
1: Já, það ekki ekki.
0: Þannig að það út að borða á lottó, það ekki slægt. Herðu, bara, takk fyrir þetta.
1: Já, takk.
0: Já, bless. Það svo flott lag. Er veipandi hlantaus Múkisson sem að búin að vera á miklu flakki á þessu ári og spila á innum ótrúlegustu stöðum Við ætlum að halda áfram mér þetta smástund og þetta lag mun heyrast hérna síðar í dag
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Økologisk pasta með hvidløg, afløbshrins, malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
4: Salling, salling, salling.
2: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
6: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Þetta byrja að týna í dag, ekki?
11: Jó. Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
12: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
11: Verðlaunamyndin fuglar og menn væntanlega í

0: Borgarbíó 17. september.
1: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Axkit barnabílstólar til leigu. Ekkert stoppgjald. Það einfalt að ganga frá leigunni á bílanaust.is.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Bítið býrur góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Þannum haldið sem við fengið upp á Barnaspítala og frá vökudeildinni er ekki nægilega mikið talað ég vissi ekki að þessi deild var einn svona til.

Alan Warren, nýjasta lagið Emerald Eyes frá Gabanum. Alveg hörku flott hjá honum. Erðu, og þetta varst mér líka áhugaverð Sturlu staðrind af því að ég þekki margt fólk sem á hunda og það bara rosa flottu félagskapur og gott að hafa hund. En þeir segja vísu að hundar, þeir séu svona mest krútlegir á aldrinum 6 til 8 vikna gamlir. Eftir það kannski ekkert mikið endilega krútleg heit, en það nú svona eins og það Það nú á þeim tíma sem að maður veikastu fyrir því að fá sér það ekki bara annan hundjafel.

0: og Flowers. Ég ætla að fara að skullast hérna í hádegisfréttir og svo hínum við hádegisfréttirnar. Þá fyrir við óþarfa fróðleik og fyrir við lagaleik í samfunni við fjörðin í Hafnarfjörði og Rif Restaurant. Nóum að vera.
1: Lokadagar afmælis tilboða Jusk góð tilboð Lambalæri á 20% afslætti aðeins 2799 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr 30% afsláttur af glerjum Linsan skólaverðustíg
2: Vitringarnir þrýr Það orðið uppselt á fjölda sýninga hjá okkur En Vitringarnir þrýr ætla að bæta við aðeins fleiri aukasýningum Núna á föstudaginn klukkan 11 opnar salan Tryggðu þeim miða inn á vitringarnir3.is
3: Gerum tilbúið fyrir haustið Bíkó, gerum þetta saman

0: Metrópólitanir. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Komdu á Metró, opið til 10 í kvöld.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
4: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
7: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
10: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
11: Lára og Jónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjakku. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Mohamed Kurani hefur fengið reynslulausn og honum vísað til Sýrlands á grundvelli nýra laga. Hann sætir endurkomubanni. Varaformaður utanríkismálanefndar gagnrýnir upplýsingagjöf símtal Bandaríkjaforseta þar sem hann talar Ísland sem 51. ríki Bandaríkjanna. Samtök atvinnulífsins segja þríhliða samtal ríkis og vinnumarkaðar ganga vel þvert á yfirlýsingar verkalýðsforkólfa. 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásinni sem kennd við 11. september. Hinna látnu minnst allan heim. Afturelding getur orðið fyrsta liði í 55 ár til að verða bikarmeistari úr næstastu deild þegar liði mætir blikum í kvöld. Suðvestlæg 8-8 metrar á sekundu og skúrir en vestlægar í kvöld, kvöld norðvestan 5-10 og skýja með köflum í nótt en lægir síðdegis. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Mohamed TH Jóhannessyni, áður Kurani, hefur verið veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað 1/3 af 8 ára fangelsisdómi og honum hefur verið fylgt til Sýrlands, Árni Sæberg.
1: Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi í júlí árið 2024 fyrir tilraun til manndráps í versluninni OK Market í Reykjavík í mars sama ár og fjölmörg önnur brot. Hann hefur nú afplánað 1/3 refsingar sinnar. Þann 8. september hlaut hann reynslulausn og verið kjölfarið fyllt til heimalands síns Sýrlands. Hann sætir 30 ára endurkomubanni inn á allt Schengen-svæðið. Þetta staðfestir Böðvar Einarsson, staðgengill forstjóra fangelsismálastofnunar í samtali við fréttastofu. Hann segir að brottvísun Kuranis hafi verið á ábyrgð fylda og heimferðar deildar ríkislögreglustjóra en eftir því sem hann komist næst hafi heimferð hans gengið snuðrulaust fyrir sig. Reynslulaust Kuranis og brottvísun byggja á bráðabirðalögum dómsmálaráðherra sem heimila reynslulaust að lokinni afplánun 1/3 refsidóms að því gefnu að ákvörðun útlendingastofnunar vísun liggi fyrir. Að sögn Böðvars hefur á þriðja tug fanga verið veitt reynslulausn á grundvelli laganna frá því að þau voru samþykkt þann 1. júní síðastliðin. Meðal þeirra Angeline Sterkay sem var sleppt úr haldi í ágúst eftir að hafa afplánað 1/3 16 ára dóms fyrir aftöku í Rauðagerði árið 2021.
0: Félagsmenn flugvirkja félags Íslands sem starfa hjá Icelandair greiða atkvæði boðun vinnustöðvunar í dag. Samningaviðræður hafa verið í gangi síðan í nóvember í fyrra en þokast lítið áfram. Atkvæðagreiðslan opnaði núna á hádegi og líkur á mánudag. Varaformaður utanríkismálanefndar segir að nefndin hefði átt að vera upplýst fyrr símtal Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Bjarnar Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra sem átt sér stað haustið 2024 þar sem Trump viðraði hugmyndir að Ísland yrði 50. og 1. ríki Bandaríkjanna. Oddur Ævar.
2: Ríkisútarpið greindi í gær frá samtalinu sem átti sér stað þann 27. nóvember 2024 og hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi í gamansömun tóni sagt að bandaríkjamenn kölluðu Ísland gjarnan 51. ríkið. Bjarni hafi tekið umölunum sem léttu gríni en þá hafi bandaríkjaforseti sagt Bjarna að hugsa málið vel að loknum íslensku þingkosningunum sem haldnar voru 4 dögum síðar. Minnisblað var skrifað upp úr samtalinu en forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hafa neitað að afhenda minnisblaðið á þeim forsendum að sé að ræða upplýsingar milliríkjasamskipti sem byggja á gagnkvæmu trausti ríkjanna. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Bjarna Benediktssyni vegna málsins, né heldur Pavel Bartusek formanni utanríkisnefndar, en samkvæmt heimildum fréttastofu var málið rætt á aukafundi nefndarinnar þann 31. ágúst eftir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Sigurður Helgi Pálmason, varaformaður nefndarinnar, segir símtalið feli í sér mikilvægar upplýsingar.
3: Kom mann þetta óvart? Já, gerir það en samt ekki. Ég veit að það er mjög erfitt að kannski að segja að það hafi komin brjálæðislega mikið óvart en þetta kannski svona staðfestir kannski það sem mann grunaði að Ísland hafi nú verið nefnt.
2: Sigurður segir að fyrir nefndina hefði skipt máli að fá upplýsingarnar fyrir á borðið því samhengið skipti máli.
3: Ég hefði persónulega vilja að vita það fyrir já. Ég hef held að bara eins og ég tala með þetta samhengi sko þegar þú ert með aðila sem er svona samhengislaus eins og hann forsetin er að þá hefði ég vilja að við höfum þetta samhengi og þessi sko þessi nálgun á Trump sem hann allir hafa gert og við sjáum það bara í samskiptum við hann að það er svona ákveðin meðvirkni.
2: Henni þurfa að ljúka. Sigurður segir skipta máli að nefndin sé upplýst allt sem viðkomi hagsmunum og öryggi í Íslands.
3: Það þetta lögbundna hlutverk hennar sem mjög mikilvægt. Það hefur verið farið fram hjá henni í gegnum tíðina og við þurfum bara að komast aukvörna á þannig stað að það sé ekki gert. Ekki það ég held að það sé farið fram hjá henni í þessu tilviki, þetta náttúrulega bara mat hjá utanríkisráðuneytinu. En það kannski mín skoðun að ég hef kannski gert þetta öðruvísi.
0: Fimm eru látnir eftir rútuslys í svissnesku Ölpunum í gærkvöldi. Hollensk ferðamannarúta var á ferðnæri þorpinu Sushi Grábunden kantonu þegar ökumaðurinn reyndi að sveigja frá steinum á veginum. Við það missti hann stjórna á rútunni og lenti á vegriði. Rútan valt og endaði utan vegar með þeim afleiðingum að 5 létu lífið og 40 aðrir eru slasaðir. Borð var hópur hollenskra ferðamanna sem hafði dvalið í Austurríki í nokkra daga. Hópurinn var á leið aftur þangað eftir dagsferð til Sviss. Aðstoðar framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir svo kallað þríhliða samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar ganga vel og hafa þegar skilað mikilvægum upplýsingum þvert á það sem verkalýðsforkólfar hafa sagt undanfarið Árni Sæberg
1: Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur stofnaði til þríhliða samtals Ríkis Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins í vor þegar stemdi í að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Nú ljóst að heimilt að slíta stöðuleika samningunum svokölluð þar sem verðbólga mældist yfir forsendu ákvæði þeirra í ágúst. Aðilar vinnumarkaðar hafa fram að 8. oktober til þess að koma í veg fyrir að samningar slitni. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, hefur sagt undanfarnar vikur að samtalið þríhliða sé í skötulíki. Og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, sagði í viðtali við Ríkisútvarpi í vikunni að sáralítið hefði gerst og engar formlegar viðræður kjarasamninga væru hafnar. Anna Hrefna Ingimundardóttir aðstoðar framkvæmdastjóri SA og meðlimur í stýri hópi þríhliða samtalsins er þeim ekki sammála.
4: Við teljum það að gengi ágætlega. Það kom mikilvæg greiningarvinna út úr vinnunni sem var í gangi í sumar. Þar mætti kannski helst nefna að það var að fara í greiningu á því hvernig mismunandi samfélagshópum hefur reykt af í þessar kjarasamningalotu og þar kom í ljós að allir samfélagshópar hefðu upplifað kaupmáttar vöxt.
1: Þá hafi verið ráðist í vinnu við að kortleggja umfang verðtryggingar og hvernig mætti draga úr vægi hennar í hagkerfinu.
4: Það var líka komist að þeirri niðurstöðu að við þurfum að safna betri gögnum launaþróun á Íslandi til að átta okkur betur á þessari dýnamík sem í launamyndun á vinnumarkaði því að eins og við vitum þá hafa laun á Íslandi svona jafnaði þróast úr takti við framleiðnivöxt og það setur þrýsting til aukinna verðbólgu og við þurfum einhvern veginn að reyna að gera það fyrir þessa þróun. Þannig að ég myndi segja að það hafi bara mjög mikilvæg og góð greiningavinna komið út úr þessu þríhliða samtali í sumar.
1: Hvað viðræðurnar sjálfar varðar segist Anna Hrefna leifa sér að vera bjartsýn á það að aðilar vinnumarkaðar geti náð einhvers konar lendingu.
4: Það eru þetta bara okkar að finna út úr því en eins og ég segi þá afskaplega mikilvægt að það viðbragð hvert sem að það yrði eða það yrði þá til þess falli að styðja við þessi höfu markmiði sem við settum okkur þegar við gerðum þessa samninga. Hver svo sem lendingin verður að þá verður hún að stuðla því að verðbólga geti minkað og vextir lækkað.
1: Segir Anna Hrefna Ingimundardóttir.
0: Í dag eru 25 ár liðin frá mannskæðustu hryðjaverka árásum sögunar þegar hryðjaverkamenn Al-Qaida flugu þremur flugvélum á tvíburaturnan og varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna með þeim afleiðingum að 2977 manns létu lífið. Minningarathafnir fara fram víða heim í dag til að minnast þeirra sem að létust. Búist við að Donald Trump Bandaríkjaforseti taki þátt í athöfninni við varnarmálaráðuneytið og allir fyrrverandi forsetar sem enn eru á lífi verða viðstaddir athöfn í New York borg þar sem turnarnir stóðu. Vegagerðin segir umferðarspár sína ljósastýrð gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar getið annað umferð vel í 20 ár eftir opnun. Samgöngustjóri Reykjavíkur segir ekki hagkvæmt að gera gatnamótin full mislæg. Vegagerðin hefur breytt ljósastýringunni til að gefa stærri umferðarströmmum meiri tíma. Bæjarstjóri Kópavog segir umferðina að hafa skánað en gatnamótin séu enn ófull kláruð. Birgir Olgeirsson.
5: Umferð var hleypt á nýju brú Arnarnesvegari við Breiðholtsbraut og umferðarljósin virkið 10. júli. Fljótlega myndust langar raðir á annað tímum. Bæjarstjóri Kópavogs sagði ljósin vanstillt og ástandið óásættanlegt. Þá blossaði aftur upp deilan ljósadýrgatna móti stað full mislagra lausnar. Nú segir Ásdís Kristjánsdóttir að umferðin skánaði eftir að ljósin voru stillt betur. Bryndís Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri þróunarsjóðs vegagerðarinnar, staðfestir breytinguna.
6: Við erum að gefa stærri straumi meiri tíma og erum bara fylgjast með því og reyna hámarka notkunna á mannvirkinu eins og það lítur út í dag.
5: Segir Bryndís Friðriksdóttir. Hún segir aðeins aðra tveggja akreina fyrir vinstri beigju og opna og lokað fyrir akstur inn og út Vatnsendahvarf. Ástandið eigi að batna að framkvæmdir loknum. Við undirbúning framkvæmdarinnar skoðaði við að gerinn umferða þróun og uppbyggingar áform á höfuðborgarsvæðinu.
6: Þá munu gatnamótin sem að rísa annað umferði er 20 árum eftir opnum þeirra. Þannig að mannvirki sem í byggingu núna mun þjóna hagsmunum umferðunars vel á komandi árum.
5: Segir Bryndís Friðriksdóttir. Þetta stýður mat Bjarnar Rúnars Ingvarssonar samgöngustjóra Reykjavíkur að gatnamótin ráði við spáða umferð. Bjarni segir ekki hagkvæmt að gera þau full mislag nú. Hann bendir jafnframt á að vegagerðin beri ábyrgð á báðum vegum og hafi haft framkvæmdina með höndum. Vegagerðin hefði, að sög Bjarna, farið fram á aðra útfærslu ef gatnamótin réðu ekki við umferðina. Samgöngulíkanið gerir ráð fyrir 21.000 ökutækjum á dag á Breiðholtsbraut og 15.000 á Arnarnesvegi árið 2040.
0: Herdís Stórgort, forstöðumar miðstöðvar slysavarna barna, segir það algengt að leita þurfi með börn á bráðamóttöku eftir að þau hafi innbyrst nikótínpúða. Börn alltaf 9 ára prófa að stinga þeim upp í sig. Herdís var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
7: Og fólk bara áttar sig ekki á því að þessi litli saklausi púði, hann inniheldur gigantískt magn af nikótín og öðrum efnum. Mm-hmm. Og þetta svo auðvelt fyrir barn, þegar barnið setur í munninn, þá byrjar þetta strax að fara inn í líkamann. En þessi börn voru mörg hver mjög veik. Mm-hmm. Og það sem vakti líka athygli sem svolítið óvanalegt vegna þess að eitranir tengjast mest yngstu börnunum okkar. En þarna voru líka krakkar 7, 8, 9 ára og þau voru fikta.
8: Ah.
7: Þau vissu hvað þetta var og fundu og prófuðu þó þetta væri nota.
8: Bara gera eins og mamma pabbi.
7: Já, og það er þetta sem er svo agalegt að sjá á sínum tíma, þá var ég alltaf að tala við fólk að hendi ekki sígarettustubbónum út allt af því þegar að búið að reykja þá og bat setur það í munnin, þá fær það eitrun. Nú það nikótínpúðarnir og þetta er algjör martröð fyrir starfsmenn á leikskólum ef að einhver hefur verið að hanga á lóðinu kvöldið af því þetta bara þið vitið sparkast inn í mölina svo eru litlu börnin öll þarna niður í víðarðina og þau taka þetta og setja þetta í munnin á sér.
0: Færum okkur yfir í sportið, hingaði kominn Stefán Árni. Stefán, það rísa dagur í fótboltanum í dag, bíkar úrslita leikur í kvöld.
9: Já, það alltaf ótrúlega skemmtilegt að þeirra bíkar úrslita svona helgin fer af stað og hún hefst í kvöld. Það afturelding Breiðablik Karla Main, sáleikur klukkan 19.00 á Laugardalsvelli. Afturelding nú þegar búið að tryggja sig upp í efstu deildina, það unnu lengju deildina. En blikarnir hafa verið bara mjög í miklu vesinni í bestu deildinni og þeir hafa ekki unnið síðustu 5 leikjum liðsins. Við sem að byrja kannski á því að heyra í honum Magnúsi Má Einarssyni, þjálfari afturöldingar fyrir leikinu kvöld. Hann mætir einmitt bróði sínum, Antoni Ara, sem er markvörður Breiðablik.
10: Eru öll pressan á blikunum?
11: Ef þú horfir í sögubækuna á einu sinni geðastalli í næstu deild vinnibikarinn og það fyrir 55 árum á 1971, 18 árum áður en ég fættist, þannig að já, það hljóta allir að sjá það á hverju pressan verið í þessu leik.
12: Ég horfir bara þannig að Breiðablik gott lið, góða leikmenn, góða þjálfara, við erum minna að spá í þeim, við erum minna að spá í okkur og við höfum verið að spila úrslagleiki undanfarin ár í úrslagakeppni mikið af stóru leikjum, elskum stóru leiki, við erum farið í þriðja skipti á Laugardalsvelli úrslagleiknum á 4 árum, þannig að bæði leikmennir við þjálfarateyminu allir kringum félagi stuðningsmennir að búa allir að þeirri reynslu.
9: Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Blika, segir að leikmenn liðsins taki ekki slæmt gengi í deildinni inn í leikinni kvöld.
13: Gengi verður aldrei misjátt komandi inn í hennar leik. Hvernig, þú veist, hefur það eitthvað áhrif þegar þú mætir í svona byggarústurum?
14: Nei, ég held að eins og segið, úrslutaleikur þetta er önnur keppni í fyrsta lagi og í öðru lagi þá er þetta bara hreinn og beinn úrslutaleikur sem að, hérna, eins og við sagðan, við erum búin að vera að bíða eftir lengi mæta hörkur liði mjög vel skipulagt afturöldiga liði sem að er búið að vera lengi saman, reynslu mikið og hérna, þannig að ég held að þetta sé bara í rauninni allt annað heldur en kannski einhver hefðbundur leikur í deild en menn vita það alveg, spennist því verður meira og hérna, eins og segja, við erum bara spenntir að takast á við það.
0: sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks. En Stefán Árni, hann var meistaradeildin í fótbolta í gær, þriðja kvöldi í röð.
8: Já, það er náttúrulega, í byrjunum er þetta svolítið svona. Það er sko leikið þriðjudag, miðvikudag og fimmtudagskvöld og í gær mætti Manchester United aftur til leiks í meistaradeild Evrópu. Þeir unnu Saba.
9: 4-0. Sko... Já, og það voru 6 leikir meistaradeildinni í gær eins og þú segir, Manchester United vinnu 4-0 gegn Saba, Bayern München tók Bödu Glimt og slátraði liðinu 5-0 var ofboðslega athyglisvert viðtal sem geti séð á vísi við Mikael og Lise þá var þjóðveri sem var að spyrja hann spjörunum úr og
0: hann var ekki til í þetta
9: Nei, hann var ekki beint til í þetta og svona heldur betur vandræðilegt viðtal svo vægt sé til orðatekið Já, bara meistaradeildinu kom og vinnu síðan RB Leipzig í gær 4-1 þeir eru fyrst skipti í meistaradeildinni.
0: Nákvæmlega, en það er síðan risa leikur í enska boltanum helgina, það eru kannski allra auðvitað þar.
9: Já, það er æðislegu leikur á sunnudaginn klukkan 3:30, Manchester United, Manchester City, sama hvernig þessum liðum gengur í deildinni, þeir eru alltaf geggjaði leikir og spennandi það má alveg búast við því að Manchester City seljist dýrt í leikunum, þeir eru búin að vinna alla leikina hinga til í deildinni, Manchester United verið svona aðeins upp og niður. Síðan eru flottir leikir á laugardeginu, Liverpool Fulham Tottenham Everton sem mjög athyglisverðu leikur og síðan Sunderland tekur á móti Englandsmeisturum Arsenal.
0: Nákvæmlega fótbolti alla helgina, takk fyrir þetta Stefán Árni við kíkjum aðeins á veður horfur að suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi snýst í vestan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slitu til fjalla fyrsta á vestfjörðum og kólnar í veðri, norðvestan 10-18 metrar á sekundu tíma í nótt, hiti 6-14 stig. Á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestlæg 8-3-8 metrar á sekundu og skúrir en vestlægari í kvöld, norðvestan 5-10 metrar á sekundu og skýja með köflum í nótt en lægir síðdegis á morgun, hiti 7-11 stig að deginum. Og næstu daga má gera ráð fyrir hægum vindum, stöku skúrum og mildu veðri á sunnudag, en vaxandi austan átt og fer að rigna sunnan til kvöldi. Fremur hægir vindar og smá væta á mánudag og þriðjudag. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Mohamed Kurani hefur fengið reynslulausn og honum vísað til Sýrlands á grundvelli nýrra laga. Hann sætir endurkomubanni. Varaformaður utanríkismálanefndar gagnrýnir upplýsingagjöf símtal Bandaríkjaforseta þar sem hann talar Ísland sem 51. ríki Bandaríkjanna. Samtök atvinnulífsins segja þríhliða samtal ríkis og vinnumarkaðar ganga vel þvert á yfirlýsingar verkalýðsforkólfa. 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásinni sem kennd við 11. september. Hina látnu eru minnst allan heim. Afturelding getur orðið fyrsta liðið í 55 ár til að verða bikarmeistari og næstastu deild þegar liðið mætir blikum í kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Magnús Guðlaugur Magnússon. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, veriði sæl.

firðinum Hafnarfirði sem að opna eftir heilmikla endurbætur og breyting á matsel líka ég verið með upphaf upphafið að læginu og þá mun ég gefa fyrsta vinningsafa sem að getur upp á því

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna Loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september kl. 18:30.

0: komin. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
2: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandair.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Heims frægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safröða.
11: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
12: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
13: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu er á laugardaginn. Enn fleiri vörur á götumarkaðnum og alltaf 90% afsláttur. Ekki missa á þessu. Veiðiporti Granda og veiðiportið.is.
14: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Glæsileg ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.

0: verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
5: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
6: Hamborgarabúllan, Madama Kettling Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð.
7: Bylgjan.
8: Í 40 ár.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá er það óþarfa fróðleikur og við byrjum óþarfa fróðleikin í Bretlandi. Það var maður eitt sem að lendi í bölvuð óabi þegar hann var að nota naglabissu heima hjá sér. Hann var að setja niður golfjallir og notaði henni til þess naglabissu bara eins og gengur og gerist og það þekkja nú örgulega þeir sem að eru vannir að smíða. Nema það að hann lendir í því að þegar hann rölta með naglabissuna að hann, já, hann skrikar fótur og dettur. Og það vildi nú ekki betur til en svo að naglabissan snýri öfugt þegar hann lendir og tveir naglar fóru beinustu leiðin í brjóskassan. Sem betur fer, þá slasaðist hann ekki alvarlega vegna þess að hjartalæknirinn sagði að það hefði munað millimetrum að naglarnir hefðu náð alla leið inn í hjarta. En fyrir vikið hann bara með tvö göt sem að auðvelt var að gera af, ná nöglunum út og hann fer örugglega miklu valera. Næst þegar hann að fara að negla niður golfjallir, ég myndi halda það. Og talandum að fara vallega, getum ekki sagt að þessi þýski mótorhjólamaður hafi farið mjög vallega. Því hann var bara íklæddur trefli og sólgleraugum og engu öðru þegar hann lenti í óhappa hjólinu sínu. Hann var sem sagt nakin, fyrir utan trefil og sólgleraugum. Ástæðan fyrir því að hann lenti í óhappi var svo að Hann lendi því að það var bífluga sem að stakka hann í stóru tanna. Feina var þó bara stóra táinin. Við það að reyna að losa sig við hann og mista hann stjórn á hjólinu. Leðilegt að vera að hlæja þessu, ég veit það. En ég sé þetta einhvern veginn fyrir mér. Og hann lendi út af mig hjólið, þó ekki að mikilli ferð. Og slapp við öll helstu meiðsli nema hann var aðeins svona skrámaður og slasaður á öxl. Já, og svo náttúrulega stóru tánni út af bíflugunni. Ég held að hann leiki þennan, leiki ekki eftir aftur, ég efast allavega það.

0: Þetta eru Víkis og You Win Again og ég að fara í lagaleik er þetta smástund þekktu byrjununa á laginu og það tíu skatt hjá Rif Restaurant í Firði Hafnarfirði frábær veitingastaður fyrir mig þetta er smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsalustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
2: Hvert þó í stoppandi? Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámunnsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
6: Guten Appetit! N1
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA
8: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
13: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
14: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
17: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
18: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
19: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
20: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
21: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
22: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
23: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
24: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
25: Karglas repair, Karglas replace.
26: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á deil kenninginu máske.
0: Dale Carnegie. Dale.is.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
2: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
4: Og þá förum við í lagaleikinn. Þekktiru byrjunina á þessu lagi og ég ætla að lefa ykkur að heyra byrjunina og svo opna ég bara fyrir síman 567-11-11 og það hjá Rif restauranti fyrði, hafnafyrði, tíu og skall ef þú segir mér hvað þetta lag heitir Færið ekki meira Þetta eitthvað sem ég veit að margir kannast við og 567-11-11 símin Já, ég held að þetta hafi nú alveg verið nógu langt, haldið það ekki? Mér sýnist það nú svona á símkerfinu að þetta hafi nú bara verið alveg feiki nógu langt. Fá bara fyrir við í síman. Bylgjan, góðan dag.
5: Góð daginn.
4: Jæja, þetta var eitthvað sem að kveikti í þér leið.
5: Alveg, þetta ekta helgastuð lagmaður.
4: Já, það ekki? Hvað erum við með þetta?
5: Það verður bara alltaf tjá og tundri í dag.
4: Það verður alltaf tjá og tundri, það er bara hárið þetta er akkurat það lag.
5: Það
4: ekki Jú, sálin á sjósmís Ég bað bara lagaheiti Þannig að þetta allt saman upp á tíu hjá þér
5: Já, ég hefði getað sett í það líka
4: Já, ég vissi það Ég þurfti ekki að spurja það Erum þú, ávandu með nafnið?
5: Ég heiti Guðmundur
4: Já, hvers vondur Guðmundur?
5: Bæringsson
4: Erum Guðmundur, ég ætla að hérna senda þeim bara nafnið Þú verður bara hjá þeim á Rif restaurant Þar getur þú sótt hann einhvern gjafabréf Eða bara farið og borðað og gefið upp nafnið Og það fyrir tíu úr skallandi í fyrir hafnafyrði og ég fór nú hann einhvern tímann í voru alveg ríkala fýtt staður. Nú erum við búin að vera að endurbæta húsnæðið og allt saman.
5: Ok, geti ég ekki sendt dóttir mína bara að borða þeir?
4: Jú, það alveg örugglega ekkert mál. Ég hérna, ég tegnuði númerið og þá kannski fæ ég númerið bara hjá henni eða nafnið hennar, þannig að við rettum þessu nú.
5: Já,
4: það ekkert mál. Og annað, þetta verð ég líka láta að hafa hérna lottó með það, það risa pottur í lottóinu.
5: Já, það aldrei lið
4: Hvað ertu á sögvesturhóndinu eða?
5: Ég í Búðadal
4: Já, ekki mál Guðmundur, ég hérna senda á því og svo bara sendi ég þetta í pósti Þá er þetta bara afgreitt
5: Þetta ásamlegt
4: Frábært, takk fyrir þetta og takk fyrir að taka þátt
5: Já, bara takk hérlega fyrir góðan leik
4: Já, ekki spurning, það verður að hafa gaman að þessu Það einu svona föstudagur
5: Segðu
4: Frábært, takk fyrir og góð helgi
5: Sömuleiðis
4: Og við ætlum að halda áfram með tólinnstæri Hér er hann Ásgeir mættur og against the current.

0: Mr. Know-it-all og svona líka og sjá mér í dag Hún Þórun Erna Klásen verður með ykkur hér í núna til klukkan fjögur í fjárveru Ernur Hannar og svo það ekki að sýtis klukkan fjögur Ég segi bara takk fyrir samfélgina og góða helgi en ég ætla að vera með ykkur í hamingjustundinni á morgun klukkan fjögur
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai kauptunni.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
7: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu á laugardaginn. Enn fleiri vörur á götumarkaðnum og alltaf 90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiporti Granda og veiðiportið.is
8: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safröða.
9: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
15: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
17: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
18: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420-1212. Alltaf á vaktinni.
19: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
20: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
21: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
22: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval, heillandi heimur.
23: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
24: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
25: Hamingjustund þjóðarinnar.
26: Á K.
0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
3: Já, greinilega, þú erum þetta að ringja miklu fyrir.
2: Já, þú erum þetta. Jú. Það er þetta góður, kall.
3: Já, maður er segur.
4: Það er miklu ótrúlega að fara að tólaga á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
3: Já, það er rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
4: að... Er loksins náð í röskölda?
3: Já, loksins, loksins.
0: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
25: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
26: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
27: Já, góðan daginn, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Klásen og verð með ykkur hér í dag. Já, ég að leysa hana, elsku Ernur hönn okkar af í dag og fæ að njóta þess að vera með ykkur á þessum föstu degi. Það er nú svolítið svona grámikla hérna út gluggan á Suðurlandsbrautin en við látum það alls ekki á okkur fá. Það er ýmislegt skemmtilegt framundan og mikið að vera tónleikalega séð og fótboltalega séð og já, það er bara svona einhvern veginn allt að gerast og við segjum bara þúsund sinnum já við því öllu saman. Og ég ætla að byrja á því hér. Það er grafík og þúsund sinnum

0: Elton John og Dua Lipa hér, Cold Heart Remix. En það föstudagurinn 11. september og það nú ekki hægt annað á þessum degi en að minnast þess sem að gerðist fyrir 25 árum. Það ótrúlegt að það séu 25 ár liðin frá hryðjuverka árásunum 11. september í New York og Washington. En í kvöld og í dag verða allskyns athafnir víða í New York og við Pentagon bygginguna þar sem að þessa atburðar verður minnst og meðal annars drónasýning þar sem 2977 drón munu lýsa upp himinin og mynda útlínur tvíburaturnana. Þetta já, það létu 2977 manns lífið í þessum árásum. Það muna líka allir hvar þeir voru á þessum degi og á þessum þessari stundu þegar þessar fréttir voru að berast og einhvern veginn áttu við, já ég man bara eftir þessa tilfinningu að hugsa með mér bara hvernig heldur heimurinn áfram, heimurinn bara búinn eins og við þekkjum hann. Já, þið sem lifðu þetta, munið þetta og þið sem eruð yngri og eruð að læra þetta og þetta svona fjarlægur atburður í sögunni, þá það mikilvægt að hugsa það sem að gerist í sögunni og læra af sögunni, svo sem, en við ætlum nú ekki að hugsa bara þetta í dag, það 11. september sem líka alltaf dagurinn fyrir afmæli mitt. Já, ég búin að koma því á framfæri, ég var afmæla morgun og það verið að halda upp á afmæli mitt, segi ég í Hörpu á morgun, það ABBA söngpartí í Hörpu á morgun og ég ætla að gleðja ykkur, kæri hlustendur, hér í þættinum í dag, ég ætla að gefa ykkur alls konar í dag, ég ætla að gefa miða á þessa ABBA singalong tónleika á eftir og ég auglýsi það nánar, svo ætla ég að gefa ykkur miða í bíó, af því það margt skemmtilegt að gerast þar og það lottó á morgun auðvitað og veitingastaður vikunar og fleira og fleira, þannig að við eigum eftir að hafa það notalegt og skemmtilegt saman hér á þessum föstu degi. En ég ætla að fara í stuttar auglýsingar, svo höldum við áfram með tónlistina hér og eftir, við ætlum að heyra í Ágústi og Unu Torfa meðal annars. Þetta
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
8: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
9: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
14: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
15: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

Já, við höldum áfram hér á þessum föstu degi og ég var að tala ABBA Singalong partíið sem að á morgun. Ég var að tala að það var í Hörpu, það í háskóla bíói að sjálfsögðu. En það verður ekkert smá spennandi og ég ætla að segja betur frá því áður en ég gef þá meða hér á eftir. En það líka fótboltinn, það mikið að vera í fótboltanum með þessa myndir og æsi spennandi allt saman. En mjólkurbikarinn á allra vörum þeir, svona hjá þeim sem að elska fótbolta og það úrslitaleikurinn sem fer fram í kvöld á Laugardalsvelli þar sem að Afturelding og Breiðablik mætast og ég veit að miðasalan alveg, það allt að gerast þar og já, gott ef það ekki bara uppselt í gömlu stúkuna, ég veit ekki ég kalla það gömlu stúkuna en það svona aðalstúkan en ég er nú ekki alveg viss að það sé uppselt en það allavega þarna verða menn að vera í kvöld

0: Þýska sveitin Fool's Garden hér á bylgjunni og lag sem að varð til upp úr því að aðal söngvari sveitarinnar, Peter Freudenthaler, hann sat og var að bíða eftir kærustunni sinni á sunnudegi, svona í leti og hafði ekkert að gera og var að láta sér leiðast í rauninni sem að kannski gerst ekki svo oft í dag því að við höfum einhvern veginn alltaf eitthvað til að fylla tíma okkar með, sitjum í símanum, höngum í því og Já, þá hefði þetta lag kannski aldrei orðið til að því hann þurfti nú ekki að bíða lengi eftir henni, hún var ekki nema 20 mínútum of sein, eitthvað svo leis, en hann náði samt að semja þetta lag, Lemon Tree, á þessum 20 mínútum. Sjáðu það, það er ekki langan tíma í leiðindum til þess að verða eitthvað skemmtilegt úr því. En Lemon Tree er, já, hún fannst bara einhvern veginn flott hvernig það hljómaði og þess vegna fekk sú setning eða þau tvö orð að vera í laginu og Já, táknaði einhvers konar jákvæðin og von meðan að þetta svolítið, þetta lag, hefur léttan tón í því en það svolítið, það depurði í þessu lagi samt sem áður. En, jæja, það föstu dagur og þá komin tími til að gefa ykkur eitthvað skemmtilegt þannig að ég ætla að hvetja ykkur til að slá á þráðin til mín af því að veitingastaður vikunar American Style og hvað betra en að skella sér út að borða svona á föstu degi eða helgi og ég ætla að gleðja ykkur með því og hér hringja allar línur þar eru allir til í að fá að fara út að borða hjá, á American Style en ég ætla nú bara að vinda mér í það að hleypa einhverjum heppnum hlustanda að við segjum bylgjan, eða ég segi bylgjan góðan daginn, hver hér á línunni?
1: Hérðu góðan daginn, Lilja eitir
0: Hæ Lilja, hvað segir þú gótt?
1: Fín.
0: Föstu dag stuði í þér?
1: Já,
0: og gera eitthvað skemmtilegt helgina?
1: Já, það maður verður að gera eitthvað. Ég já. Nú hérna á Selfossi, svo að ég hérna, verður bara með opna utar vinsluna hjá okkur og byrja daginn á því.
0: Já.
1: Þannig byrja dagurinn hjá mér og svo bara sjáum við til það.
0: Já, og verður ekki að skella þér út að borða einhvern veginn í kvöldi, ertu að leiða eitthvað í bæinn, það á dagskrá? Það þarf ekki að vera í dag, sko.
1: Nei, ég reyndar ekki, geta ekki með ég ekki í dag.
0: Nei, það er líka örgulega bara svo mikið að gera á föstu tömi, segi svona. En bylgjana ætlar allavega að gleðja þig með gjafabréfi á veitingastaðvikunar sem American Style og það 15.000 króna gjafabréf, þannig að þú getur farið og notið með einhverjum og átt góða kvöldstund. Ég ætla að byrja að hingra aðeins á línu neðan að ég segi þér betur hvernig þú nálgast vinningin og allt slíkt en ég segi bara til hamingju með þetta og gaman að heyri í þér
1: Takk fyrir það, heyrið
0: Á, við förum hérna í eitt skemmtilegt, þetta svona svolítið föstudags country feelingur í þessu Kevin Powers og Shibusi og Move On

0: Já, nú er bíómyndin um Michael Jackson komin á leiguna í á vottinu þannig að það hægt að leiga þessa mynd núna og ég ekki búin að sjá hana, ég játa það þannig að ég á hana eftir, ég mjög spennt að sjá þessa mynd en já, ég held að sé nú stórun hluta til vegna myndarinnar sem að já, Michael Jackson margum beðin þessa dagana og mikið spilaður og þetta frábær tólestamaður og já, við þurfum nú ekki að hafa nein orðum það, það vita nú allir en það föstudagur, það margt skemmtilegt framundan og það mikið að vera, það meðal annars tónleikar í kvöld 1991 það sem að sú stemning verður sko 90 stemningin alveg í hávegum höfð og það já, virkilega margt spennandi og Abba singalongið á morgun, mjólkubikarinn og ég veit ekki hvað og hvað og svo það bíóið eftir helgi, það 15. eftir sýning á myndinni Fuglar og menn sem ég ætla að gefa miða á hér á eftir en ég skal líka auglýsa það betur. Svona áður en að því kemur, þannig að við hefum margt eftir hér á þessum föstudags eftir miðdegi saman en það fréttir klukkan 2 ég ætla skella mér í stuttar auglýsingar núna svo höldum við áfram með tónlistina hér á eftir.
1: Það er fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
2: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok. Tvo mánuði á hvorum stannum.
3: Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
8: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin. Alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
9: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.
11: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
12: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
13: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Sprengisandur á sunnudaginn. Ítarlegt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, stöðuna í pólitíkinni,

0: þegar þingið komið saman og líftími ríkisstjórnarinnar tæplega hálfnaður. Sömuleiðis viðtal við Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra verðbólgu, vexti og verðtryggingu. Svo fjöllum við líka fjárlagafrumvarpið og það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Sprengisandur á sunnudaginn.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
3: Björt og brosandi í 40 ár.

á Laugardalsvellinum í kvöld hjá stuðningsmönnum Afturheldingar þar sem mjólkurbikars úrslitin fara fram en Haukur Brink sem annar meðlimur duetsins haust já, í Afturheldingu og það mikill spenningu þetta hefur svona verið að hljóma hjá áhorfendum á í Mosfellsbænum en þetta æsi spennandi leikur ég veit að margir í allir Kópavogurinn og allir Mosfellsbærinn og margir sem að fylgjast með fótbolta eru bara að missa sig úr spenningi yfir þessu öllu saman þetta spennandi já, maður bara með í maganum yfir þessu ég verð bara að segja það svona fyrir þá sem fíla fótbolta en fyrir hina sem að hugsa ekki einu sinni fótbolta þá nú nóg fyrir okkur líka að hugsa og ég var búin að lofa því hérna á eftir ég ætla að gefa miða á Abba Singalong sem að fer fram á morgun í Háskóla bíó og ég ætla líka að gefa ykkur lottó miða og svona ýmislegt fleira en það styttist í fréttir sem við fáum hér á slæginu klukkan 2 en við skulum fá hérna eitt blondílag Föstudagsstemning í þessu Heart of Glass

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Honky EHS7. Glæsilegur alrafmagnaður lúksusjeppi með fjórhjóladrifi og 619 hestöflum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröfða.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ég elska jólaskraut.
11: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
12: Vitringarnir 3. Glænýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér bestu sætin núna á vitringarnir3.is.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
14: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkominn. Garðheimar.
16: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröfða.
17: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Auglýsingatekjur íslenskra fjölmiðla hafa dreist saman á sama tíma og sífellt stærri hluti auglýsingafjár fer til erlendra fyrirtækja. Leið er deilt sérstöðu RÚV sem fær milljarða úr ríkissjóði til að sinna almannaþjónustu en selur jafnframt auglýsingar í samkeppni við einkarekna miðla. Nú stígur stjórnarformaður RÚV fram og segir umræðinu ríkismiðlinn skikja á stærri vanda. Í aðsendri grein á Vísi þar sem meira er hægt að lesa málið kallar Stefán Jón Hafstein það þráláta goðsögn að RÚV sjúi allt súrefni af auglýsingamarkaðnum. Hann segir stærri vandan vera samkeppni við erlenda tæknirísa. Mohamad TH Jóhannessyni áður Kurani hefur verið veitt reynslulausn eftir að hafa afplánað 1/3 af 8 ára fangelsisdómi og honum hefur verið fylgt til Sýrlands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi í júlí árið 2024 fyrir tilraun til manndráps í versluninni OK Market í Reykjavík í mars sama ár og fjölmörg önnur brot. Hann hefur nú afplánað 1/3 refsingar sinnar. Þann 8. september hlaut hann reynslulausn og var í kjölfari fylgt til til heimalandsins Sýrlands. Hann sætir 30 ára endurkomu banni inn á allt Schengen svæðið. Frekamáli sem máli á vísi þar sem rættir við Böðvar Einarsson, staðgengil forstjóra fangelsismálastofnunar, en hann segir að brottvísun Kuranis hafi verið á ábyrð fylgda og heimferðadeilda ríkislögreglustjóra og eftir því sem hann komist næst hafi heimferð hans gengið snurðulaust fyrir sig. Varaformaður utanríkismálanefndar segir að nefndin hefði átt að vera upplýst fyrr símtal Donalds Trump bandaríkjaforseta og Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra hausti 2024 þar sem Trump viðraði hugmyndur að Ísland yrði 51. Ríki bandaríkjana. Það skipti máli að nefndin sé upplýst allt sem viðkomi hagsmunum og öryggi Íslands.
5: Það þetta lögbundna hlutverk hennar sem mjög mikilvægt. Það hefur verið farið fram hjá henni gegnum tíðina og við þurfum bara að komast aukvörna á þannig stað að það sé ekki gert. Ekki það ég held að það sé farið fram hjá henni í þessu tilviki, þetta náttúrulega bara mat hjá utanríkisráðuneytinu. En það kannski mín skoðun að ég hef kannski gert þetta öðruvísi.
17: Og þetta segir Sigurður Helgi Pálmason varaformaður utanríkismálanefndar Alþingis. Nú ástríði prinsessa af Noregi látin 94 ára að aldri. Tvær vikur eru síðan bróðirinnar Haraldur konungur lést. Þetta hafa norskir miðlar eftir tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldinni. Ástríður var eldri en Haraldur en varð þrátt fyrir það ekki erfingi krúnunar vegna laga erðarétt. Lögunum var breytt árið 1990 þannig að elsta barn hefði forgang í erðaröðinni óháð kynni. Nú fréttir verða næst sæður á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
10: Fréttir frá fréttastofu okkar hér klukkan 2 við heldum áfram á þessum föstudags eftirmiðdegi. Já, ég heiti Þórunn Erna Klásen og að leysa hana Ernu Hrönn af hér í dag og já, þetta skemmtilegu dagur, það einhvern veginn svona fiðringur í maganum og já, spenna fyrir því sem framöndan, ég veit allavega að skólakrakkarnir, það allir búinir að vera, já, foreldrar sem að fylgja börnum í skólan og svona þetta allt komið í gang, rútínan komin í gang, allir komnir í að þurfa að vera að gera þetta daglega undirbúa fyrir næsta dag og svona og mörgum finnst þetta, já, erfiðu tími kannski að því leiti til en mér finnst þetta alltaf svolítið spennandi tími það eitthvað nýtt að byrja það nýr vetur framundan skulum orða þannig og við ennþá með haust og það eitthvað neginn notalegur tími það ekki komin vetur, við að njóta haustsins, fá svona síðustu leifar sumarsins, það var geggja veður í morgun og svona þannig að, já, ég elska þennan ástíma, september eiginlega bara uppáldi hjá mér Ég veit ekki með ykkur, en ég ætla að gefa ykkur bíómiða hérna rétt á eftir. Já, 5, 6, 7, 11.

0: Þórun Erna Klásen
1: á bylgjunni. Já, það bylgjusýning framundan 15. september. Þá ætlum við að bjóða í bíó og það íslensk mynd Fuglar og menn sem að þar á ferðinni. Og þetta sérstök bylgjusýning, þetta verðlauna mynd sem að alveg einstök og fjallar 12.000 æðafugla, 5 manneskjur og líf í hinum stórbrotna loðmyndarfirði. Þetta er mynd sem búin að fara á hátíðir og Já, ég hefur lótið mikla athygli og eru leikstjórar Mika Kórismaki, Ingvar Þórðarson og Ragnar Axelsson. En ég ætla að gefa núna meða á þessa mynd, þannig að 567-11-11 ef þið viljið skella ykkur í bíó. Við skulum bara athuga hver leynist hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, við þetta kem.
1: Hæ, hver hér?
2: Ég heiti Gísli.
1: Hæ, Gísli.
2: Og Ég er að gefa miða
1: í bíó, já, það verðlauna mynd sem maður boðið upp á Fuglar og menn 15. september, maður bjóðið miða það?
2: Takk hérna hefði það
1: Já, þannig að ég ætla bara að taka niður hérna nafn hjá þér og símanúmer og þú verður bara komin á gestalistan í bíóinu, það nú bara þannig, þetta einfalt hjá okkur í dag Þannig að hvaða nafn má ég setja á listan?
2: Gísli Þór Viðarsson
1: Gísli Þór Viðarsson
2: Já Er þetta byrðið tvo?
1: Já, ég skal gefa þér tvo Það bara sjálfsagt
2: Takk fyrir þetta
1: Verðu, þá bara mætir þú í bíóið á sýninguna sem 15. september klukkan 18.30
2: Í hvaða bíó
1: þessi spurning? Já, það rosalega góð spurning Smára bíó, að sjálfsögðu
2: Já, ég get alveg farið bara til við sýningu á allan daginn þessu
1: Herðu, hún sýnd klukkan 18.30, 15. september, í Smárabíó. Já, ok, takk fyrir. Já, þetta skemmtilegt og örugglega æðisleg mynd og þetta gefur okkur innsýn í óvenjulegt samband náttúrunnar og mannsins. Þetta já, mynd sem að þið með ekki láta framhjá okkur fara og áhugavert að sjá einhvern veginn einmitt á hvítatjaldinu, sjá hann í bíó, þetta þannig mynd sem íslenska náttúran fær að njóta sín. Ég ætla að gefa fleiri með það, þið eru líka svo duglega að ringja. Ég ætla bara að tala minna og gefa meira. Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
3: Góðan daginn, hæ, ég heiti Isabella.
1: Hæ, Isabella, langar þið í bíó?
3: Já, heldur betur, ég fyrir allt og sjaldan í bíó.
1: Já, það að gera fara líka á þessar íslensku myndir, það er svo gaman og flott að sjá þær, þetta líka alveg einstök mynd hér á þærðinni.
3: Já, einmitt.
1: Hvers dóttir ertu, Isabella?
3: Heyrðu, ég Theodórs
1: dóttir. Theodórs dóttir, og má ég bjóða þér tvo miða eða fleiri?
3: Tveir er bara mjög fín.
1: Tveir miðar, ég seta það í vinningskjali og þú mætir bara í Smára bíó, 18.30, 15. september, þú eru að setja þetta í kalendir.
3: Ég ger það
1: Herðu, takk
3: Glæsilega, takk fyrir Já,
1: við verðum nú að gefa Hvað hefur ekki að segja eins og tvo miða í viðbót Við skulum sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn Hver hér á línunni?
4: Halló,
1: hver hér á línunni?
4: Guðmundur heiti ég
1: Guðmundur?
4: Já
1: Guðmundur hversson?
4: Skúlason
1: Guðmundur Skúlason Langar því bíó?
4: Já, endilega.
1: Já, þetta spennandi. Örugglega
4: flott mynd.
1: Já, þetta einmitt örugglega mjög flott mynd, sérstaklega til að sjá líka í bíó. Það einstök upplifun, þannig að... Já, það 15. september, 18.30. Hvað má ég bjóða í marga miða, Guðmundur?
4: Hvað fæ ég marga miða?
1: Ég alveg... Já, ég skal gefa því fjóra. Það ekki?
4: Okay. Takk
1: Þú eru bara á gestalistanum og setur því kalendir hjá þér 15. sept 18.30
4: 15. september 18.30 í Smárabíó
1: Í Smárabíó
4: Glæsilegt
1: Það á þriðjudag Já, þetta skemmtilegt En við höldum áfram með tónlistina hér Bruce Springsteen Við verum alltaf að dansa smá föstudum Það einhvern veginn algjört möst eins og 90s þátturum minn hét á sínum tíma algjört möst að dansa með þessu líka Dancing in the Dark

0: það er bíóið aldrei að vitna mikið við aðeins fleiri miða í bíóið hér á eftirin ég skal láta ykkur vita þegar kemur að því en við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og svo ætlum við að kíkja aðeins á veðrið
1: Látt

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Það er staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranóttfötum og tvö svín í bandi.
4: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Vitringarnir þrír hafa bætt við fleiri aukasýningum. Bestu sætin fara fyrst. Tryggðu þeim með það á vitringarnir3.is.
7: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu á laugardaginn. Enn fleiri vörur á götumarkaðnum og alltaf 90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiporti Granda og veiðiportið.is.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
9: Gamla Bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Karri pilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
12: Guten Appetit. N1.
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Það skulum við kíkja eins á veðrið. Suðvestar 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi. Það snýst síðan í vestan og norðvestan 8 til 15 með rigningu fyrir norðan seinni partinn og það verður slydda til fjalla fyrst á vestfjörðum og það kólnar síðan í veðri en norðvestan 10 til 18 tíma í nótt. Hiti á bilinu 6 til 14 stig, mildast á norðausturlandi en það kólnar heldur í nótt. Hér á höfuðborgarsvæðinu megum við eiga von á suðvestlægri átt eða 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir en vestlægar í kvöld. Norðvestan 5 til 10 og skýjað með köflum í nótt en það lægir síðdegis á morgun. Hiti hér 7 til 11 stig að deginum. En næstu daga í fyrramálið norðvestan 10 til 18 metrar hvassast austanlands en það dregur síðan heldur úr vindi og stökuskúrir á víð og dreif með hita 3 til 12 stig og það verður svalast fyrir norðan næstu daga.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: sagði því að ég myndi gefa fleiri bíómiða og ég ætla nú bara að standa við það. Ég nú yfirleitt ekki því að lofa einhverju sem ég stend ekki við. 5, 6, 7, 11 ef ykkur langar í bíó, en það bylgjusýning á myndinni Fuglar og menn sem að verður 15. september á þriðjudaginn. Klukkan 18:30 í Smára bíó, hér hringja allar línur og ég segi bara Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
1: Hefur Davíð Jónsson heiti ég.
0: Davíð Jónsson, langar þig í bíó?
1: Já, mér langar bara mjög mikið í bíó.
0: Já, við verðum að gefa þig miða í bíó. Heldur þú náir að taka einhverja með þér? Einhverja, hvað vill þú taka marga með þér?
1: Hefur ég myndi að taka kona og tvo syni.
0: Hefur það er tilvalið, fjölskyldustund, þetta er nú alveg, það lýst mér vel á.
1: Já, ekki.
0: Er það ekki? Hefur þá mætið bara í Smára bíó og nafnið þitt verður á gestalistanum og fjóri meðar og ég segi bara njóttu vel.
1: Hefur takk alveg kælega.
0: Já, takk. Á, já, við verðum að leifa aðeins fleirum að fara í bíó, er það ekki? Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Halló, halló, hver hér á línunni?
2: Íris, heit ég.
0: Hæ, Íris. Jæja, langar því í bíó?
2: Endilega, ég var alveg til að fara með manninn minn og tvo strákan okkar.
0: Herðu, frábært, það bara að vera að búa til fjölskyldu bíóferðir út um allt. Þetta svo skemmtilegt. Já, það þessa stundir sem við náum að skapa. Þau duglega að fara í bíó, fjölskyldan öll saman?
2: Já, við reynum að gera það.
0: Já, ok. Hvers dóttir ertu, Íris?
2: Stefáns.
0: Íris Stefánsdóttir, og þá segi ég bara að þú mætir í Smára bíó á þriðjudaginn. Klukkan 18:30 byrja sýningin og nafnið þitt verður á gestalistanum.
2: Kæra þakkir.
0: Já, njóttu vel.
2: Takk.
0: Já, þetta dásamlegt. En hér það Friðrik Dór sem á næsta lag. Enn eitt frábært frá honum. Hann líka með tónleika á næstunni sem að alveg þess virði að kíkja á með Sinfóníu Norðurlands. En þetta lag

Þetta er Belinda Carlisle hér og Heaven is a Place on Earth. Ég man að ég átti geisladisk með þessu lagi og þetta var svona já, einn af fyrstu geisladiskunum sem ég eignaðist og alltaf gaman að setja Belinda Carlisle á. Það er svo sem ekki mörg lög sem svona rifjast upp í huganum í fljótu bragði með Belinda Carlisle. Þannig að ég veit ekki hversu mikið af þessu lifir eftir í mér en alltaf gaman að rifja hann upp. En við höldum áfram með frábæra tónlistakonur og það er nú ein sem er svo sannarlega búin að vera vinsæl upp á síðkasti og það er Ella Langley og hér er lag sem er í fjórðasæti á bylgjulistanum og heldur áfram að fara hærra og hærra frábært lag og frábært tónlistakona Be Her. Það er allir að dansa línudans við þetta líka.

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330
6: Rink ráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rink. Reykjavík Internet Marketing Conference
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
11: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
12: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
13: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búning. Sko.
16: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjuðum.
15: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári í græslu.
16: Fólk ríkur á mig eða búið að fá sér eitt, sko, þá vill fólk bara helst rífi í þetta og gáði þetta fast.
17: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
18: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, það föstudagur og mikið framundan, ég svona aðeins búin að tala fótbolta auðvitað, ég alltaf eitthvað að tala fótbolta og við erum búin að tala tónleika og ýmislegt, við erum búin að tala bíóið, það líka gaman að minnast á, já það svo margt að gerast í bíóinu, það svo mikil gróska í gangi og líka í leikhúsunum, öll leikhúsinu á þetta farið að stað, það einhvern veginn svona spenna í loftinu. Þannig ég ætla að heyra í einum hér á eftir sem að er einn af fyndnustu mönnum á Íslandi, það bara þannig, hann leikari, alvarlegu leikari og samt bara svona ógæðislega fyndin og hann getur bara ekkert að því gert og hann búinn að vera með fyrirlestraröð sem að hann hefur farið með víða í fyrirtæki sem heitir Framtíð Íslands og hann núna búinn að búa til leiksýningu upp úr þessu sem bara grínsýning og það bara grín og gleði og ég ætla að heyra þess í honum hérna aðeins setna í þættinum. En við höldum áfram með tónlistina, það Múkisson, Kúrekin, ég trúi á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta eru Tears for Fears hér á bylgjunni. Já, já, já, tala hann í þessa síðustu tóna, það nú bara þannig head over heels. En ég var að tala leikhús og grín og gleði og þá náttúrulega bara fyrsti maður sem að mér dettur í hug hann Joel Simonsson leikari sem að fáranlega fyndin og ég búin að ná honum hérna á línuna. Ég ætla bara að byrja að segja, hæ, hvað segirðu gott Joel? Þú ert náttúrulega bara eitt fyndnasti maður sem ég þekki, gaman að heyri í þér.
1: Já, hörðu, þakka þér fyrir það og ég bara þakklátur að þetta sé ekki bílastæðisjóður. Ég skulda bílastæðisjótt og ég þekkti ekki númerið strax sem að það ánægði þetta þú en ekki það. Það þetta ekki gömul þekkt.
0: Hvað ertu ekki en, með númerabirti á, á hérna? Já, vissulega ég hringi úr bylgjunúmeri þannig að...
1: Ég kom bara eitthvað Reykjavík, miðbærin, vesturbærin og ég var að leggja ólegalega daginn.
0: Ok, ég skil. Þannig að það, það má ekki, já.
1: Nei, ég mæli ekki með því.
0: Nei, við mælum ekki með því. En þú ert á leiðinni, hvað, þú ert með sýningu í kvöld á Sauðakróki. Segðu okkur aðeins frá henni.
1: Nýja sýningin mín, framtíð Íslands með Epsilon í. Hún er farin á stað og, hérna, ég núna að fara á Sauðakróki og sýna Sauðkrækingum.
0: Já.
1: Á sýningum.
0: Segjum að Sauðkrækingum?
1: Já, ekki Sauðkræklingar, eða með minni það, ég var skammaður einhvern veginn og ég held ég sé, og það er þau segja alltaf sko, þetta er Sauðárkrókur, en kræklingur er eitthvað sem sjó, þannig held
0: ég. Já, ég skil.
1: Þá er ekki Sauðkræklingar.
0: En þetta ný sýningjáður, en þú ert samt búin að vera að sýna þessa fyrirlestra í einhvern tíma, er það ekki?
1: Jú, ég er búin að vera með svona fyrirlestra fyrir fyrirtæki og ég held ég komið núna, ég er búin að vera svona 350 rúmlega eftir núna.
0: Já, hérna.
1: Og þaðan var þessi sýn til, bara þegar út af viðtökum, þá bara var ég herfið, þetta verður að verða að sýningu. Þetta er allt öðru í sig heldur en það sem í gangi.
0: Já, einmitt.
1: Og mér þessu gaman og gaman og ég hugsaði bara kannski fíla fólki það og það virðist allan að gera það.
0: Já, ég veit allan að ég kom á svona fyrirlestur hjá þeir einu sinni í einhverjum skóla og ég get svo svarið því, ég held ég myndi deyjur hlátri. Það var bara þannig, en þú segir samt alveg sérstaklega að þetta sé ekki stand-up sýning en þetta er samt eiginlega einhvers konar, já hvað er þetta?
1: Þetta er, já. Sko, þetta er grín sýning og þetta fyrirlesarinn Jóel er að gera besta til að fara í gegnum framtíð Íslands en hann er mögulega með ADHD, hann er mögulega er ekki, mögulega er hann búinn að læra í íslensku skólum þannig er hann kannski ekkert með frábæran leskilning og það getur allt gert þetta og það er líka bara, ef mér finnst eitthvað fyndið þá ger ég það og það bara Já, ég bara, veist að
0: geða veit. Ég bara
1: hvet... Það er svo eldri.
0: Já. Ég hvet fólk eindriði til að mæta í kvöld á Sauðakróki og svo er það Ísafjörður í oktober og miðasalan er á Húsavík já líka. Jóels. Það er joels.is ef þið viljið kíkja á þessa sýningu. Ég segi bara njóttu kvöldsins og passaði að leggja ekki ólöglega í viðbót. En er svona eitthvað atvik sérstaklega? Já, ég vil rifja það upp seinna. Það er eitthvað svona eftirminnilega atvik á sýningu. Við þurfum að skella okkur í fréttir á slæginu klukkan þrjú. Þannig að ég segi bara gangið er ótrúlega vel og keirðu varlega, Jóel.
1: Takk fyrir, ég gerði tvær hendur á stýri.

0: Í Netto, íslensk grammiti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Loka dagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð.
1: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
5: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu á laugardaginn. Enn fleiri vörur á götumarkaðnum og alltaf 90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiporti Granda og veiðiportið.is
6: Vitringarnir þrír hafa bætt við fleiri aukasýningum. Bestu sætin fara fyrst. Tryggðu þeim miða á vitringarnir3.is
7: Stars shine and bright above.
8: Millu heimilisbrauð trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Morgun laugardag Veglegur afsláttur á völdum bílum Júlí Heiðar og Dísa taka lagið Andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni
1: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir No! Lotto, leikurinn okkar
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
2: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499, Blómavall, heillandi heimur.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nefndum eftirlit með lögreglu telur að lögreglumenn hafi ekki heimild til þess að krefjast þess að almenningur eyði upptökum af aðgerðum hennar. Þetta kemur fram í úrskurði nefndarinnar sem hafi til umfjöllunar mál sem snýra því að lögregla á Suðurnesjum skipaði vitni að eyða upptöku af því þegar kviknaði í manni eftir að lögreglumenn skutu hann með rafbyssu í maí í síðastliðnum. Maðurinn hafði hellt yfir sig bensíni og gagnrýndi sjónarvotturinn aðgerðir lögreglunar. Eftir athugun á málinu taldi lögreglustjórinn á Suðurnesjum að lögreglumennirnir hefðu gert mistök að krefjast þess að upptökunni yrði eitt. Rétt hefði verið að haldleggja símann og afrita myndefnið sem sönnunargagn í málinu. Í ljósi þess að lögreglustjórinn hafði þegar brugðist við, þótti nefndum eftirlit með lögreglu ekki tilefni til að aðhafast frekar í málinu. Aðstofa framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir svo kallað þríhliða samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar ganga vel og hafa þegar skilað mikilvægum upplýsingum þvert á það sem verkalýsforkólvar hafa sagt undanfarið. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur stofnaði til þríhliða samtals ríkis Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins í vor þegar stemdi að forsendur kjarasamninga myndu bresta. En tvennum sögum hefur farið af því hvort viðræður hafi yfir höfuð farið fram. Forsætisráðherra segir að svo sé verkalýðsleiðtogar ekki en nú stiður fulltrúi SA við málflutning ráðherra.
6: Við teljum það að gengja ágætlega. Það kom mikilvæg greiningarvinna út úr vinnunni sem var í gangi í sumar. Þar mætti kannski helst nefna að það var farið í greiningu á því hvernig mismunandi samfélagshópum hefur reykt af í þessar kjarasamningalotu og þar kom í ljós að allir samfélagshópar hefðu upplifað kaupmáttar vöxt.
5: Og þetta segir Anna Hrefna Ingimundadóttir aðstofa framkvæmdastjóri SA og fulltrúi í stýrihópi þríhliða samtalsins og meira máli þessu máli á vísi. Nú það hefur líklega ekki farið fram hjá höfuborgar búum að ESN nú hvíti í fyrsta sinn í haust. Við fræðingur segir þó litla líkur á að snjóin muni festa, það stefni í hlýindi í næstu viku og þá verða hann á bak og burt. Við fræðingurinn gerir sannsagt lítið úr málunni en felst þó á það við blaðamann vísis að árlegan haustbóða sé að ræða. Á síðasta ári festi snjó fyrst í ESN að hausti í byrjun október. Nú ástriði prinsessa á Noregi látin 94 ára að aldri. Tvær vikur eru síðan bróðir hennar Haraldur konungu lést. Þetta hafa norskir miðlar eftir tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldunni. Ástriður var eldri en Haraldur en var þrátt fyrir það ekki erfingi krúnunar vegna laga erðarétt. Lögunum var breytt árið 1990 þannig að elsta barn hefði forgang í erðaröðinni óháð kyni. Nú frétti verða næst þaðar á bylgjunni klukkan 4, þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
7: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á bóðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
8: Ég heiti Þórunn Erna Klaus og með ykkur hér á þessum föstudags eftir með degi. Já, já, já, veðrið breytist nú aldeilis rætt hér á landi, það nú alveg staðreind og ég var að kvarti fyrir áðan að það væri orðið þessi grámiglulegt eitthvað úti og haustið væri komið og svona, en nú hér bara glampandi sól og gleði út gluggan, svona breytist þetta og svona, já, já, svona þetta við þekkjum þetta nú alveg en ég var líka tala það við ykkur áðan að það væru afmælistónleikar nei, nei, ég sagði það bara að það væru afmælistónleikar fyrir mig, en mér finnst það pínu þannig og nú ég búin að koma því aftur á framfæri ég á afmæla morgun og við eigum að fagna og við eigum að gleðjast og við eigum að hafa svolítið gaman yfir öllum þessum tímamótum af því að, já, lífið svo sannarlega ekki sjálfsagt Og já, ég hugsa það bara mjög oft, ég kannski ekki svo duglega að halda upp á mitt eigið afmæli en ég ætla að halda upp á þetta á morgun og það aldrei að vita nema að maður skelli sér á Abba-sýninguna sem að í háskólabíó og þar má syngja með. Ég var að lesa hérna frétt inn á fréttamiðlum þar sem að maður hefur verið dæmdur fyrir að ráðast á konu sem að, og tók hana hálstæki fyrir að syngja með á söngleik. Þetta hryllilegt og árás sem á sér stað þarna en En já, þetta mun ekki gerast í háskóla bíó á morgun af því að þarna má syngja með og það engin að kvart yfir því, þetta singalong söng, partí, gleði og þarna verða saman komnar Selma Björs, Stefanía Svavarsdóttir, Sigga Beinteins og Erna Hrönn ásamt glæsilegri hljómsveit undir stjórn Jóns Ólafssonar og ég ætla að gleðja einhvert hlustanda með tveimur miðum á þessa, já, þessa geggjuðu tónleika sem að eru á morgun þið sláið á þráðin til mín 567-1111 ef þið viljið skella ykkur á þessa tónleika hvað betra en Abba svona á haustin og syngja með ég hef ekki farið á svona singalong sýningu en ég veit að þegar ég horfi á Mamma Mia myndirnar sem ég gerir reglulega að þá syngi nú alltaf með það nú þannig en hér hringi alla línur og ég ætla að skella mér í að svara þessari línu hér Bylgjan góðan daginn
9: Góðan daginn.
8: Er Abba aðdáandi hér á línunni?
9: Ó, já.
8: Ó, já, við ekki erum í glöð að heyra það. Hver hér á línunni?
9: Ég heiti Sigurós.
8: Sigurós, já. Hvenær byrjaði þú að fíla Abba?
9: En bara, ekki það, 40 ár síðan.
8: Já, það þannig.
9: Já.
8: Já, áttu einhverja uppáhalds Abba minningu eða svona Abba tengda minningu?
9: Nei, bara þetta allt mjög fínt.
8: Og það líka svo magnað að hugsa til þess að maður hefur haldið áfram að hlusta á Abba svo lengi.
9: Okay. Já.
8: Já. Það svona, þetta eru æðislegi textar átt. Hvað eru upp á alveg Abba-lagið þitt?
9: Mamma Mia.
8: Það Mamma Mia?
9: Já.
8: Jæja. En hver fær að fara með þér?
9: Það verður bara komið ljós.
8: Það verður bara komið ljós og það þarf að ringa út. Heyrðu, ég segi bara til hamingju, ég ætla að beða mig að hingra á línunni svo ég geti tekið niður upplýsingarnar þínar. En fyrst að Mamma Mia uppáhalds lagið þitt, þá ætla ég að spila hérna Lay All Your Love On Me.
9: Ok.
8: já, mér er þetta líka geggjað lag. Já, já, já, þetta... Þetta alltaf skemmtilegt og það eru margir krakkar sem að, já, eru segir að hafa æft atriði úr Mamma Mia bíómyndinni sem að þegar þetta lag hljómar í myndinni og svona leikið þetta eftir heima. Þið kannist við ykkur þessi saga á viðum ykkur en ég hveti ykkur til að syngja hástöfum með þessu

0: bylgjunni og lag sem heitir All Rise. En við félagar keftu mitt fyrir hönd Bretlands í Eurovision árið 2011. Enduðu þar í 11. sæti, ég man ekki hvað lagið er að hét, en ég hitti nokkra þeir, þetta eru geðugir drengir eða ungi menn á þeim tíma, ég veit nú er nornir talsvirt eldri núna, en þeir voru hressir og skemmtilegir, en náði eftir sæti, en það komin tími til þess að fara í stuttar auglýsingar og svo ætlum við að kíkja aðeins á þetta mjög svo ódreiknanlega veður sem við erum að fá þessa dagana.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
3: Hyundai Inster Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni Komdu á reynsluaktu Hyundai Kauptúni
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
5: Farasí
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Drífðu miða á vitringarnir3.is.
3: Ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
4: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Í staðan fyrir að vera að tala hversu háan halla ég að hafa, það eru að hætta að reka ríkið og yfirtækt.
11: Þá er ekki áherslu á börn og ungmenni með stefnu sem er fínt, en á sama tíma er verið að skera niður 1,1 miljard þegar kemur farsæld barn.
12: Þá er ekki heima að fólk sé gangandi götur og það sést ekki framan yfir kom.
10: Þetta sé að sko.
11: Já, sko.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Þá skulum við kíkja eins á veðrið. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi. Það snýst síðan í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slyddu til fjalla. Fyrst á vestfjörðum og það kólnar í veðri en það verður þar norðvestan 10-18 metrar á sekundu tíma í nótt. Hiti 6-14 stig mildast á norðausturlandi en það kólnar heldur í nótt. En hér á höfuðborgarsvæðinu, suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu skúrir en vestlægari í kvöld. Norðvestan 5-10 og skýja með köflum í nótt en það lægir síðdegis á morgun. Hiti 7-11 stig að deginum. Næstu daga þá megum við eiga vona á hægum vindum, stöku skúrum og mildu veðri á sunnudaginn en það fer síðan að vaxa austanáttin og rigna sunnan til kvöldið. En á mánudag og þriðjudag líka smá væta og fremur hægir vindar sem við eigum í vændum.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
17: Bylgjan í 40 ár.

0: Þórun Erna Klásen
1: á bylgjunni.
2: Já, við erum hérna saman á þessum föstudags eftir miðdegi og já, það var verið að frumsýna nýja þáttaröð á símanum, sjónvarpi Símans og þar er það boltamömmurnar, það er Lilja Nótt sem að er ein af þeim sem skrifa þessa seríu og stendur á bakvið þetta og Kristín Þóra Haraldsdóttir og já, Anna Svava og fleiri og það er mikið grín og mikið gaman og já, það var, ég fór á forsýningu á þessu í vikunni og þetta var skemmtilegt og já, þetta svona var áhugavert að spurning hvort að fótbolta bullurnar í kvöld, já, þú að segja bullurnar, sem ætla að skella sér á mjólkurbikars úrslitaleikin muni við hafa slíkt orðbragð sem að Lilja Nótt gerir í þessum þáttum. Já, þetta var alveg svakalegt, en spennandi og alltaf gaman þegar nýjar íslenskar þáttaraðir líta dagsins ljós, það er nú bara þannig. En við ætlum að vera hér saman til klukkan fjögur í dag. Það eru margir sem eru að minnast þess að 25 ár eru liðin frá því að tvíburaturnarnir, já frá því að árásirnar voru á tvíburaturnana, dagur sem að já, flestir gleyma aldrei. Gleyma ekki hvar þeir voru og hvað þeir voru að gera og bara hvernig við litum svolítið á heiminn eftir þetta. Þetta var alveg svakalegt allt saman. En þessi dagur, já við skulum hugsa til þeirra og líka hafa gaman og höldum áfram með tónlistina hér. En ég ætla að gefa lottómiða hérna á eftir og ég skal auglýsa betur áður en kemur að því. En það er stór vinningur á morgun og já, þið gætu nú bara haft heppnina með ykkur. Hver veit nema vinningurinn leynist í einum af miðum dagsins? En Robbie Williams er hér með næsta lag All My Life.

0: Hann er alltaf jafn frábær, Robbie Williams og All My Life. En ég ætla að minna á spurningu dagsins í Reykjavík síðdegis hér á eftir. Þið getur farið inn á bylgja.is og kosið en í dag er spurt, vilt þú að bannað verði með lögum að hylja andlit sitt á opinberum stöðum? A, já, nei eða hef ekki skoðun. Þannig að þið getur farið inn á bylgjan.is og tekið þátt í þessari könnun. En ég var búin að lofa því að gefa hér... Lottómiða og það bara komið að því við verðum að vinda okkur í það þannig að þið gætið haft heppnina með ykkur ef þið heyrið í mér í síma 567 11.11 ég ætla að gefa tvo lottómiða og hér hringja allar línur það allir spennti fyrir lottóinu en það stór vinningur hann fimmfaldur gott ef ekki þannig að ég segi nú bara hér bylgjan góðan daginn hver hér á línunni?
1: Góðan daginn Ingibjörg Jóna, Inga Jóna heiti ég.
0: Inga Jóna, hæ, það Já, er bara hæ. Að þú hafðir heppnina með þér, það er lottóið.
1: Já.
0: Það er lottó á morgun, þannig að þú getur komið hingað upp á sín og vitjað vinningsins.
1: Ég hafði búin að krossa puttan og skipa þegar því sem að það ég kannan
0: það. Já, það þarf þegar maður að ringja, hérna, það ringja alla línur hér.
1: En
0: hvað segirðu, hvers dóttir erstu, Inga Jóna?
1: Ég heiti Ingibjörg Jóna Birgisdóttir.
0: Ingibjörg? Já.
1: Jóna Birgisdóttir.
0: Er ekki bara vinningurinn í þessu? Er hann leynist
1: þannig
0: í
1: það? Já, ég
0: Já. Okay, þú hefur aldrei unnið í stóra vinningi það?
1: Ég hef aldrei unnið stóran, ég hef ekki fjóra rétta einu sinni.
0: Vá, það er...
1: Þá var maður honum skjálfandi, hann var nokkuð mörg á síðan, 17.
0: Ég trúi því, ég trúi því, guð mig góður, já þetta kom í þannig röð, þú varst komið fjóra rétta. Já, hérna, herðu, það rosalegt. Takk fyrir þetta, Ingibjörg Jóna, og takk fyrir að ringja.
1: Ég nægi meðan bara einhvern tímann fljótlega.
0: Já, bara hérna upp á sín, á Suðurlandsbraut.
1: Já.
0: Ok,
1: blátt. Er það ekki alveg svona á morgun eitthvað?
0: Já, það eitthvað upp í dag og svo í fyrrmálið.
1: Okay,
0: takk. Okay, já, bæ. Já, ég ætla að gefa seinni lottómiðan, við skulum sjá hver hefur þá heppnina með sér, hver er hér á línunni? Maður lækka í útvarpinu hjá þér.
2: Já, og fyrirgjöðu.
0: Hey, hvað heitir þú?
2: Hafsteinn heiti ég.
0: Hafsteinn, hversvon?
2: Hreiðarsson,
0: heyrðu, það gæti nú bara verið að þú sérst að vinna hérna 95 miljónir.
2: Já, ég var ekki spurning.
0: Það er spurning, það er alveg möguleik.
2: Þú fær 5 miljónirnar. Þú fær 5 miljónirnar.
0: Ég fær 5 miljónir, ok. Já, hérna, mikið líst mér vel á þetta. Ég fylgist með hvort þú vinnir og þú kemur og vitjar vinningsins hérna upp á sín, upp í verslun sínar á Suðurlandsbraut. Já, til að hafa mikið.
2: Takk er góða helgi.
0: Já, sem við leiðis. Já, svona virkar þetta, svona gefum við 95 miljónir hérna á bylgjunni. Hver veit, að við heldum áfram með tónlistina hér og það er Taylor Swift næst. I knew it, I knew you. Já, verður kannski þannig, ég vissi það að þið fenguð vinningin.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
1: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju, 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
2: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
3: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Drífðu miða á vitringarnir3.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag

0: lífið í Loðmundarfirði.
1: Svo er svo sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvarp og getur hagað sér bara eins og maður vill.
0: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Björt og brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
4: Nágranninn.
0: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vegjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir?
6: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
0: Já, já.
5: Svaraðu strax.
7: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
8: Ég líka.
7: Þú varst að maður má ekki tala þegar maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
8: Ok,
5: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
4: Helgin á bylgjunni
5: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina

Þetta er sálin hans Jóns míns hér og lag sem heitir Englar en það mitt kvikmynd þessa myndir sem var verið að frumsýna í bíóhúsum borgarinnar söngleikja mynd það sem að lög sálarinnar eru notuð Já, en það komið haust og við vorum svona, ég var aðeins að tala það hérna áðan hvað það þýðir Við erum að koma að krökkunum okkar í skólan, það allt að byrja og það einhvern veginn svona spennandi vetur framöndan en oft hjá kannski fullorðna fólkinu eða þeim sem eru ekki í námi, þá ekkert svoleiðis framöndan Þannig ég ætla að koma með hérna áskorun fyrir ykkur Já, ég búin að vera að skoða það kosti þess að læra eitthvað nýtt og skrá sig á einhvers konar námskeið eða Já, læra eitthvað nýtt og á, svona, ákveða það að taka það, sér eitthvað nýtt fyrir hendur ég búin að skrá mig í dans ég í jazzballett á mánudagskvöldum það svo sem ekkert nýtt, ég gerði það alltaf en kostir þess, það eru andlegi kostir og fyrir heilana, þetta svona Já, hjálpar okkur við alla heilastarfsemi og býr til nýjar tengingar í heilanum, vendar minnið og svona hjálpar okkur að leysa ýmis vandamál ef að við gerum eitthvað sem að reynir svona aðeins á heilan. Svo erum alltaf að reyna að koma okkur úr þessum símum. Það eru allir sem eru eitthvað eina hangandi í símunum en það þetta gera ýmislegt. Þetta skrási í bókaklúb. Það eitthvað sem ekta svona að gera á haustin eða búa til bókaklúb í kringum sig og fara að lesa bækur, leggjum frá okkur þessa síma. En það gera eitthvað annað, þetta svona mingar stress líka og þetta eikur kannski sjálfstraustið okkar samkvæmt þessum lista vegna þess að já, þetta, við lærum eitthvað nýtt og við gerum eitthvað nýtt og við verum ánað með okkur og það skemmtilegt. Þetta kemur í veg fyrir okkur leiðist, ekki það, ég öll talsmaður þess að láta sér leiðast. Það bara mikilvægt og öll sköpun kemur upp úr því. En það að skrá sig á eitthvað svona, það eða taka sér eitthvað svona fyrir hendur, þetta þarf ekki endilega að vera námskeið, að þá, já, þá svona koma í veg fyrir okkur leiðist. Og þetta, já, við búum til nýjar tengingar, við erum á námskeið, við kynnumst nýju fólki og... Þetta hvetur okkur til alls konar sköpunar, þannig að þetta áskorun mín til ykkar í dag á þessum föstu degi í september. Ég hveti ykkur til að prófa eitthvað svona. Þið getið farið í dans eins og ég eða ef þið viljið gera eitthvað annað, þá getið farið í eitthvað golfnámskeið við veturinn. Þið getið lært að mála eða leirlist, föndur, veiði, það eru allskyns íþróttir, eitthvað list tengt. Já, það er, listin langur og þetta þarf ekki að vera flókið einmitt, eins og bara að taka upp bækur eða eitthvað svona. En hvet ykkur til að prófa eitthvað nýtt sem þið hafi kannski ekki prófað áður og leggjum aðeins frá okkur símana. Það ekki? En fyrst ég var að tala dans, þá verðum við að setja þetta á. Föstudagur og já, I wanna dance with somebody who loves me. Þetta Whitney Houston að sjálfsögðu.

0: frábær, þetta Ásdís hér á bylgjunu og fyrir topplag bylgjunar situr nú í fimmta sæti vinsældalistans. En ég segi takk fyrir mig, þeir taka við hér við í Reykjavík síðdeis eftir örskamma stund og eftir fréttir. Voru dásamlegt að vera með ykkur hér, ég vona þeir frábæra helgi framöndan.
1: Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: einfalt og gott.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú stakur í stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einaður?
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sinnar á bílið?
2: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
1: Stopp!
2: Aðeins á Sýn Plus.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á deil.is.
9: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
10: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
14: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
16: Klukkunni 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Persónuvernd hefur hafið frumkvæðis athuganir á vinnslu persónu upplýsinga í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi aðildar viðræður við Evrópusambandið hjá öllum stjórnmálaflokkum sem eiga fulltrúa á Alþingi og hjá samtökunum Sjá og Áfram Ísland. Tilkynningu þess efnis á við persónuverndar segir að stofnuninni hafi borist samtals 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðinna fjarskipta og vinnslu persónu upplýsinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Persónuvernd hafi framsent erindi sem lútað óumbeðnum fjarskiptum og mögulegu broti á lögum fjarskipti til fjarskiptastofu í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga. Nú Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir í samtali við Vísi að meðal þess sem er til skoðunar sé hvort stjórnmálaflokkar hafi deilt upplýsingum félagsmenn sína með samtökunum Sjá og eða Áfram Ísland. Áður hafði Helga greint frá því að flestar kvartanir hefðu borist vegna samtakana Áfram Ísland. Nú skordýraleifar hafa fundist í einni framleiðslu lotu af River hrísgrjónum og varar matvælastofnun neytendur við neyslu þeirra. Og heimasíðum að segja að leifar af skordýrum hafi fundist í 1 kíló af pakningu af River hrísgrjónum og hafi varan verið innkölluð í samráði við heilbrigðiseftirliti í Reykjavík. Neytendur sem eiga umræta vöru eru beðnir að neyta hennar ekki og fargaði að skila til verslunar eftir því sem framkemur í tilkynningu frá MAST. Nefndum eftirlit með lögreglu telur að lögreglumenn hafi ekki heimildi þess að krefjast þess að almenningur eyði upptökum af aðgerðum hennar. Þetta kemur fram í úrskurði nefndarinnar sem hafi til umfjöllunar mál sem snerið af því að lögregla og Suðurnesjum skipaði vitni að eyða upptöku af því þegar kviknaði í manni eftir að lögreglumenn skutu hann með rafbyssu í maí síðastliðnum. Maðurinn hafi held yfir sig bensíni og gagnrýndi sjónarvotturinn aðgerðir lögreglunar. Eftir athugun á málinu taldi lögreglustjórinn á Suðurnesjum að lögreglumennirnir hefðu gert mistök að krefjast þess að upptökunni yrði eitt, rétt hefði verið að haldleggja símann og afrita myndefnið sem sönnunar gagn í málinu. Nú í ljósi þess að lögreglustjórinn hafði þegar brugðist við þótti nefndum eftirlit með lögreglu ekki tilefni til að aðhafast frekar í málinu. Og það hefur líklega ekki farið fram hjá höfborgabúum að Esjan nú hvít í fyrsta sinn í haust. Veðurfræðingur segir þó litla líkur á að snjóin muni festa. Það stefni í hlýindi í næstu viku og þá verða hann á baku burt. Veðurfræðingurinn fellst þó á að það við blaðamann vísis að árlegan haustbóða væri að ræða. Á síðasta ári festi snjó fyrst í Esjunni að hausti í byrjun oktober. Nú frétti verður næst að bylginu klukkan 5 en þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti og við okkar vísi.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylginni.
4: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur á stað á þessum ljómandi fallega föstudegi, það 11. september í dag og eitthvað bara við það að segja 11. september að vekur upp minningar.
17: Já, við ætlum aðeins að fara yfir þetta mál með honum Sigurði Sigurðssyni byggingaverkfræðingi en hann hefur kynnt sér típur að turnana, þess er nú minnst í dag að það eru 25 ár liðin frá sem hræðilu hryðverka árásum í New York.
4: Já, og heimur breytist á einu auga bragði.
17: Já, en sko förum aðeins yfir byggingaverkfræðina með honum Sigurði hérna og eftir hvernig þessi turnar hlundu, það eru endalausar samsæriskenningar örgla, en þá lifandi varandi það.
4: Einmitt. Nú svo ætlum við að opna fyrir síman og það verið gaman á þessum degi að lofa það lasta.
17: Já, að gera hringi okkur 567-1111 en svo ætlum við að tala við hann Einar Sigurjónsson sem sjúkraþjálfari hjá Heilsumiðstöð.
4: Já, við ætlum að ræða hlut sem að margir hafa upplifað en fæstir vilja upplifa. Þetta eru harsperur.
17: Harsperur og það eru margir sem byrja í ræktinni, taka vel á því, fá miklar harsperur og nenna þá bara ekki að mæta aftur.
4: Af hverju fáið harsperur og hvernig best að losna við þeir?
17: Páll Magnússon, umsjónarmaður Sprengisands, ætlar að setjast hjá okkur einn og eftir og svona ætlum aðeins að heyri honum hljóðið hvernig næsti þáttur verður á sunnudaginn, hver ætlar að koma til hans?
4: Já, svo ætlum að þá til okkar Sigmund Traustason, hann viðburðarstjóri hefðarfólks á hjólum, þetta viðburður sem verður núna helgina, á morgun helgi.
17: Já, þetta frábær viðburður og þetta ekki mótorhjólafólk sem er að svona safna, er svona vekja athygli á geðheilsu karla og krabba minn í blöðruhálskirtli og safna fyrir til rannsókna.
4: Já, alltaf glæða sig í sparifötin og hjóla saman.
17: Þetta hljómar mjög vel. Við ætlum að fara í fréttagetraun eins og gerum alltaf á föstudögum.
4: Með glæsilegu vinningunum.
17: En sko þegar ég var að labbi í vinnunni í morgun þá svona fannst mér sko það var svona úði að rigning á svona smá svona blautt en hlýtt veður og ég hugsaði hefur þetta er frábært fótboltaveður.
4: Já, sem að minnur okkur það að bíkur úrslitaleikurinn hjá köllunum í kvöld.
17: Já, það ræðst í bara núna á eftir hvaða liði vera krýnt ég syns það ræðst í kvöld hvaða lið kallamegin verður kringt byggameistari í mjólkubyggarnum það Afturelding og Breiðablik núna klukkan 7 og kvennamegin Grindavík Njarðvík og Þróttur Reykjavík á morgun í hádeginu eða nei klukkan 4 í mjólkubyggar kvenna
4: En við ætlum að hefa leikinn hér eftir skamma stund á því að heyra í Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrirrandi ríkis vara ríkis saksóknara En nú Múhameð T.A. Jóhannesson, áður Kúrani, hann farin úr landi.
17: Já, búið að fylgja hann til Sýrlands og hann sæti nú 30 ára endurkomu banni inn á allt Schengensvæðið. En hvernig líðaninn hjá Helga með þetta í dag?
4: En við byrjum eins og venjulega á föstudögum á því að lítað mögsl og heyra hvað við vorum að sýsla í þættin með vikunni. Hér föstudagslagið.

0: Þið tegir Sigmundar eftir hermuna mjög vel.
1: Ég Sigmundur Davíð og við erum í stofnum að við vinum ekki ESB og við vinum í Íslandi landbúnað.
2: Þú með þannig bara nokkuð vel, ha?
3: Ég segi bara, vil ég gjöra svolega fyrirgefa mér að öllu hjarta því að ég meina það.
4: Getur líka að verið fyrir framan speilin á mótnan og byrja bara.
5: Það sem að ég hef mikla skoðin á í þessu fjárlögum, að hér er ríkisstjórnin komin í stríð við landsbyggðina. Bölarún, gegnum autotune,
6: öruglega fundið upp af fjandanum. Þá fekk ég hugmynd, það kynlíf.

0: Guðmundur, ert þú með hugmynda nýjum skatti?
1: Nýjum skatti? Nei, ég vil alls ekki sjá hennan kynlífsskatt.
0: Nei.
1: Það færi fljótlega með mann og kollinn.
0: Já, akkurat.
2: Ég hætti nú til bæði, sko.
0: Já, ég líka.
2: Sko, hann kom eitt, sko.
0: En kannski meira tónlist.
2: En sko, hvað með hérna...
3: Nú fyrir að taka fyrir öllu, sko.
2: Nú fyrir að taka fyrir öllu. Nú segir ég ómikið sko, sko. Hætti að segja sko.
3: Já.
4: Það er það, í sambandi við komið gjöldinni á sjúkraþjálfurum.
0: Já.
4: Við erum eiginlega bara að kalla þetta bara skemmtana skatt, sko.
5: Mér var í slétt saman að það var síkvæltu daginn kostaði 2000 kall eða 4000 kall, sko.

0: Það er sagt á því fréttum í dag en á vísi.is að Mohamed Kurani er farin úr landi.
1: Já, og var ekki, leta hann ekki breyta nafninu sinu, Mohamed T.H. Johannesson.
0: Jú.
1: En það búið að hafa nú veitt reynslu lausnið mitt og eftir að hafa afplánað einn þriðið af áttara fangelsisdómi og það segir hér frétt vísis að honum hefur verið fyllt til Sýrlands og sæti núna 30 ára endurkomubanni inn á allt Schengen-svæðið.
0: Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi vara ríkissaksóknari er á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið til sæl.
0: Já, hvaða tilfinningar bærast í þér svona þegar að þessa frétti berast að hann sé farin úr landi?
2: Já, fyrir mér sko hefur þetta nú verið svona tiltölulega að slappa síðan að hafnaði inn á í fangelsi sko, þannig að ég hef ekki kjart mikla ráðugir á honum en það gott að vita að hann fyrir ekki út á göttunar aftur. Hvernig sem gengur nú að tryggja að hann kom ekki aftur í honum ditt eða í hug, ég, svo sem veitum ekki hvort það eitthvað eftirsóknar verð fyrir hann að koma til Íslands eftir þess að síðustu lífsreynslans.
0: Nei, en hefur ráðugir af því að landamærin haldi ekki?
2: Já, ég hef enga trú að þessi landi maður er haldi, sko. Það er engin vegabréfaskoðun og menn lappa bara í gegn, sko.
0: Já.
2: Ef þeir komast inn á Schengensvæði, svo átt að komast inn á Schengensvæði eftir ýmsum leiðum. Við sáum hvað gerist þarna, hvað heitir að se út að hana á Spáni. Eða bara inn í gegnum landa maður í annar staðar. Þannig að það er ef að menn vilja, en ég er svo sem ekki að gera ráð fyrir hann. Það er mikið náhugaði, sko.
1: Finnst þér Helgi óþægilegt að ræða þetta við okkur? Hvernig líður þér í dag með þetta alls saman?
2: Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu, en þér ég semst kannski tilfinningarlega vanþroska og fættur vestur á fjörðum, sko. Þannig að svona hótanir urðum ekki til þess að æsa upp í með grátkirtlana, sko, en ég ekki alveg upp í hafnafyrði, en sko, maður þurft að gera ráðstafanir. Það hefur verið að hóta börnunum hans með alveg annars og þetta er ekki bara maður sjálfs.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að ég þurftir náttúrulega, eins og ég hef oft sagt, setti myndavélar og komur upp aðrefli og öðru slíku við dyrnar, þannig að ég þurfti að því halda. Og það kom ekki köttur upp á húsinu á mér í hérna eftir að þetta byrjaði að ég vissi að því. Þannig að það var, alltaf, ég fylgdist alltaf með myndavélunum, þess sendur mér skilabóðið að hreyfiskynjarinni þeim fór í gang, þannig ég gat fylgst með því hvort hann kom heim á húsi.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er svona, þetta er álag og leiðindi, sko, og hérna, ég svaf alveg fyrir þessu, sko, en...
0: Reyndi hann eitthvað að setja sig í sambandi við eftir hann fór inn?
2: Nei, ekki neitt, sko.
0: Nei.
2: En ég er að tala um mann sem er náttúrulega eitthvað ekki alveg í lagi toppstykkið á, sko, þannig að maður getur ekki reiknað hann alltaf út, sko.
1: Já, og þetta gekk, þú varst fyrir þessum hótum og fjölskylda þín bara árum saman og þá spyr maður sig, sko, finnst þér þetta 30 ára endurkomubann veit að þið er raunulegt öryggi í dag?
2: Já, ég sko, ég veit það ekki, sko, ég verð bara að gera ráð fyrir því og þangar til annar kemur í ljós, þannig því er ekki það verð sér upp á því, en hérna, ég sko fyrsta lagi þegar var nú verið að ræða þarna fyrst við þetta losna við það, þá skildist mér nú það væri ekki sjálfgefið að koma mönnum til Sýrlands því það væri ekki samningar þar á milli til þessi tækju við sína eigin fólki eins og niður. Ég veit ekki hvað það er breyst. Í fréttinu sagt hann að það eru fluttur til Sýrlands. Það komið svolítið mikið óvart.
0: Hefur ekki trú á því?
2: Ég veit ekki að upplýsingar frá stjórnöldum, ég ætla ekki að segja þessi að ljúga því en það er það eitthvað breyst eða þeir hafa ekki bara flogið með hann til Damaskus og sett hann út fyrir dyrnar, sko. Ég veit það ekki.
0: Nei, akkurat.
2: Það er kannski ástæð til að spyrja að ríkislögreglustjóra að því hvernig það gekk fyrir sig og hvort að það hefur örugglega verið þannig að hann að ferða alla leið. Ríkislögreglustjóri er búin að klikka á þessu einu sinni áður og flytja um landi og það er nú upphafið öllu þessu vesinni að búa brottvísunum hérna fyrir 4-5 ára síðan til held ég Finnlands sem hann hafði komið af Schengensvæðinu og þá kikkaði inn þessi skemmtilega regla sem þið settu að með kjánatnar og alþinginn árið 2016 í útlendingalöginum að ef að svona menn þyrfti að bíða lengur en 18 mánuði þá væri þeir orðni fórnarlömbin í málunum þannig að hann var aldrei fluttur sko af því að drost ef hann hefði verið sendur úr landi þá við endur komum bann þá en þetta er allavega kannski bara losnaði allt þetta vesinn og þeir sem hann hefur beitt ofbeldistungið og annars líkt sko ótað það hefði þá fengið frið fyrir honum. Þannig að það er stundum gott kannski að hans að líti í baksinni speilin og velta fyrir sig hvað getum getur gert betur næst.
0: Mm-hmm.
1: Já.
2: Þetta er búið að vera algjör óstjórnum eins og allir vita.
1: Já, Kurani er farin af landi brott og svona þegar þú horfir tilbaka yfir allt þetta mál frá hótununum, frá dómunum til brottvísunarinnar, sko, finnst þér íslenska réttakerfið að lokum hafa staðist í stykkinu?
2: Réttakerfið, sko, það ef við tölum við sakamál rétt að fara ákjöruvald og svona, þá er það spurningum að dæma menn og annars lið, sko, svo kemur að fullnustu dómsins. Það sem ég finnst vanta mikið inn í þetta og var það náttúrulega miklu fleiri mig og lögreglum enn náttúrulega ekki hvað síst að það er ekkert í þessu kerfi sem vendar embættis með verið svona hótunum. Þeir eru bara að setja upp með það að passa fjölskyldunum sína sjálfur ef að verða fyrir svona hótunum. Mm-hmm. Og það er náttúrulega eitthvað mikið að því og ég ekki endilega að væli yfir mín vegna sko en almennt séð að menn þurfi bara eiga þá að hættu að sé bankað upp á hjá þeim af einhverjum þrjótum sem hafi hótað þeim. Hvort sem það nú tengt skiplaur brotastar sem eða einhverjum svona geðsjúklingum eins og þessu manni. Og það er ekkit í kerfinu sem að venda þá.
0: Nei.
2: Skilur, það er fyrir að vinna, við erum að vinna hérna fyrir fólki í landinu að ég var að vinna. Það hafði náttúrulega áhrif á stöðu mína þegar mennum mislíkaði það að ég væri að tala með þetta mál. Það þekki þá sögu kannski aðeins. Mm-hmm. Og hérna, en það var enginn sem að sýndi áhuga að bregðast við þessu sko. Frekar að reyna að þakka þetta niður og ekki tala þetta og hérna og það náttúrulega alveg ferlegt fyrir þá sem að vinna í kerfinu og að vinna fyrir fólki í landinu að þeir skulu ekki sjálfur vera fjölskyldið að venda fyrir svona helvítis rugli.
0: Já. Hefurðu hugsaðir að jafnvel að reyna að komast á þing til að breyta kerfinu?
2: Ekki alvarlega, er þetta ekki svoltan óttalegt við sinna að vera þar og reyna að fá einhverju breytt sko, ég veit ekki hvað ég þólimæði í það, eða nokkur þólimæði í því að vinna að ég með mér sko, því að ég nú ekki svona mikil diplomat í mér. En sko, ég veit ekki, maður hérna ætlast til þess af þeim sem þar eru kostnir inn að þeir gæti hagsmuna þjóðarinnar og öryggis. Þeir eru 20 miljardar í þessi stjórnlausu hælisleitendamál hérna á síðasta kjörtímabili skulum við segja, kannski eitthvað leita ennþá í gangi og hérna nú horfum við upp á hvernig þeir standa sig að venda skattpeningan okkar, það er misnotkun hérna alveg hægri vinstri á, á hérna örorkubóta og allsbyrns greiðslu kerfi til hérna fólks útlendinga sem er ekki eins og landin og eru þykja bætur. Þannig mér finnst nú svona allt það kerfi sem að ekki vera neitt óðalega umhugsað að hagspenna okkar.
1: Heyrist þetta að vera svona framboðsræða í burðalínum, Helgi?
2: ég held ég hafði ekki gott að ég fara í pólitík.
1: En gott að heyri þér, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirrandi vararíkissaksóknari, kærar þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðist, takk, það var gott. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
5: Þrír vinir.
6: Þið sögðu góður úr Nils.
5: Eitt fimmtugsafmæli.
7: Nils.
5: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
8: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
9: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu á laugardaginn. Enn fleiri vörur á götumarkaðnum og alltaf 90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiporti Granda og veiðiportið.is.
10: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan. Stars
11: shine and bright above. Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í

0: Tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
1: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
2: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú ert að frístoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einaður?
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
6: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér og hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Vitringarnir þrír hafa bætt við fleiri aukasýningum. Bestu sætin fara fyrst. Tryggðu þeim með það á vitringarnir3.is.
9: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: rúf.is. Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Bylgjan.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdeis eftir tímamót í dag 25 ár síðan að ráðist var á Bandaríkin
1: Já, manstu hvar þú varst?
0: Ég var bara í vinnunni upp á Lynghálsi
1: Já.
0: Og þetta voru svakalega fréttir og náttúrulega bein útsending strax sem að sýndi þessa árás nánast í beinni útsending
1: Já, tværfar þegar þóttur flugu þarna á tvíbora turnana
0: Já
1: Og í New York En turnandi sko, þeir stóðu báðir af sér sjálfan áreksturinn en síðan hrundu þeir Og eftir mikla elda En hérna, ég man ég var hjá Maril á þessum tíma á höfðabakka og þar grét bara fólk bara var í áfalli
0: Já, þarna breytist heimurinn
1: heldur betur en þetta var líka ekki bara áfall þetta líka svona, þú veist, hvernig verkfræðingar hugsa háhísi og annað var hann til hönnun
0: Já, burðaþól
1: Já. Og hann kominn til okkar, hann Sigurður Sigurðsson byggingaverkfræðingur sem hefur svona jú, þú hefur komið þarna
2: Já.
1: Og það sem að tvíbara tjórnandi voru að náður, þekki
2: Jú, ég heimsótti staðinn hérna 2017 og skoðaði þetta er safn í dag þannig að það eru 17 hæður og jörðina þannig að eins og sakleðin á þannig á þessu byggingum
1: 17 hæður
2: Já. Og þetta er gríðarlega stórt safn og hérna og gera þetta mjög flott og þetta er sambyggt við hérna jafnbreyttstöðun sem er hérna við hliðina þannig að þetta er mjög gaman að koma þetta
0: Já En það hefur verið margar samsæriskenningar og menn eitthvað eitt sáttur hvað í raun gerðist þarna. Svona út frá verkfræðinni, eru verkfræðingar sammálum svona hvernig þetta atvikaðist allt?
2: Ég hef nú ekki heyrt annað sko, ég held að Júli Sólnes verkfræðingar hafa nú haldið fyrirlestin hjá verkfræðingarfélaginu sko þetta og hérna, en sko það sem að hérna, þessi hús eru náttúrulega ekki venjuleg hús, þetta eru var sem sagt heims viðskipta miðstöð bandaríkjamanna og hérna
0: Hjartaði í fjármálakerfinu
2: Já, miðstöðin í fjármálakerfinu þannig að ég svona samsvæðiskenninga hafi bara verið komnar á kreik fyrir lífændislöngu sko, alls konar vangaveltur og þegar þetta gerðist þá náttúrulega var áfallið svo mikið að hérna og þessu var náttúrulega sjóvarpa beint Þannig að hérna það ekkit skrítið þó að menn hafi talið að loksins var eitthvað búið að drífa í þessu sko.
1: Já, það sem oftast nefnt er að, hérna, að þetta hafi verið svona stjórnuða sprengjur að húsið við, að turnandir voru beinlist teknir niður með ákveðnum hætti, svona eins og þegar er verið að rífa byggingar.
2: Já, það eru vefsýður hjá áhuga mannum í bandarkjónum, bæði arkitektum og aldi og verkvæðingum sem að fjalla svona á Wikipedia allskins hugmyndir þetta sko en ég held að sem sagt þess að raunverlega skýringa sem eru opinberlega gefnar út og opinberlega skýrslur frá byggingareyfjöldum og annað sína og eins náttúrulega bara þegar þetta gerðist ég horfði náttúrulega í beinni útsendingu og hef komið að ná skoða þessar leifa sem eftir eru hérna að sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með það myndu alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega bitarnir sem eru mjög sverir þeir eru bara undu upp á eins og tyggjagúmi sko en það sem að mér skilst þangað þessum opinberu skýringum þá sem að verðast alveg vera sem sagt maður sér ekki neitt að þessum skýringum að þá eru hérna flugu á húsin kliftu sundur hérna burðabita í útveggjunum og eldsneytið fór logandi bara inn á hæðirnar á þessum teimstöð, það voru tvær flugular og þegar að eldarnir koma hérna inn á gólfinu, þetta er allt stálvirki stálburðavirki þá aflega skólbitarnir eru náttúrulega miklu grenri heldur burðabitarnir í húsinu, þetta eru bara gólbitar og nógu sveri náttúrulega en þeir sem sagt lengjast við hita og hérna byrja að toga í burðavirkið og það þarf ekki nema eina eða tvær súlur turnin hann er borin uppi af sérstöku burðakjarna sem samastendur að gríðlega mörgum sverum súlum og þegar gólfbitarnir sem satt hitna að þá byrja þeir að toga í þessar likil súlur og þetta var náttúrulega einhvers stærinn í miði húsi þetta var, voru marga hæði fyrir ofan hann er gríðlega þingsler fyrir ofan þetta svæði sem að súlunar eru sem bókna undan gólfi sem fer að
1: En eiga þessa súlur ekki, maður spyrir sig, er ekki að þola mikinn hita?
2: Það er þola alveg endalaust álag en það er þola ekki mikinn hita því að hérna það er ennþá byggingarreglugerð hérna og hún húsi var auðvitað byggt eftir henni eftir slysið eða eftir þetta sem sagt ástand þá gerð endurskoðun á byggingarreglugerðinni og þeir ákvað að herða ekki reglunar þannig að það getur þóla svona flugular þetta álag sem ekki gerist eiginlega en annars aldrei sko svo lýsa nýja reglugerðin hann eða fyrst að það gangi út á að bæta eldvörnina innan hús og eldur breiðist ekki út en hann getur ekki tekið við flugulum svona eins og þarna gerði sko en þessar skýringar sem þegar þessa súlu byrjuði að bogna og hérna aðalburaverki byrjuði að veikjast þá fellur bara burðaverki þetta allt reiknað sem sett sko heildarsett og ef að hluti það dugar náttúrulega það umframreikna fyrir ákveðin umframþunga eða það ekki nóg bara ein kannski súla fari mér skilst það uppeinlega hafa nú reynlega bara ein súla fari þarna og hérna fyrst og svo hinar og eftir en það þyngslinn ofan á þessum súlum sem að byrja síðan bara að berja húsi niður
0: og þannig að það hrynji raunin inn í sig
2: já, það Það sko, já, þetta raunlega verður bara eins og lofthamar sko, efri hæðnar sem ofan á eru svo opaslað þungar og hítinn alltaf búin að vel veikja stálið að þetta verður ekkit mikið mál hjá byggingunum bara að klessa þetta allt niður.
0: En það sem kveiti kannski svona mestu grunnsendinu, það þessi bygging númer 7 sem að já, tengdist í rauninni.
2: Hún hrundi bara sjálfur sér sko,
0: já.
2: En það var ekki alveg sjálfur sér því að sko það var rannsaka að hérna hlutar úr norðurturninum hafi flogið yfir í þessa byggingu og kveikt í henni og einhverjum ástæðum var sá eldur látið malla nægilega lengi til þess að burða gólfið en þar voru farnir að hitna.
1: Já, og, en maður heyri stundum bara að flugvél eldsneiti getur ekki brætt stál.
2: Nei, það þarf ekki að bræða stál, þetta er bara nóg að hýta sko, svona stálbiti, hann staðlaður framleittur með við ákveðin eiginleika, með ákveðin hýtastig og svo frammeð, þannig að þú hýtar hann bara pínu lítið þá hann búin að gjör breyta öllum eiginleikum í bitanum og þegar að þingslinn ofan á hann, hann reknað með að taka álag í lóðréttir stöðu, ekki í bóginu stöðu, þá líka allt álag, allir burðu farin úr bitanum, sko, hann eitthvað hróplast við þessu. Það bygging hann núna sem að hallast og hefur ekki orðið fyrir neinn tjóni, hún bara hallast og hún bara, hann að burða virki í þessum húsum mjög nákvæmna alltaf og áraðandi skiljana, en þetta geta gerst, sko, þessi hús geta fallið þó ekkit engin fljú á þau.
1: En var kannski svona merkilegast að turnandi skildu standa svona lengi þó það nei, eftir áreksturinn?
2: Sko, fljúga á og klippa grindurnar í útakjánum sko og þessi eldur sem að kveiknar að bensinu hann daldin tíma að hýta upp stálbitana í gólfunum það eldvörn alltaf í loftunum og þannig að upp á húsi var byggt með þá verandi eldvörnum og það tók einhver tíma fyrir eldin að hýta bitana það mikið að þeir færu að toga í burðasúlunar.
1: Já.
2: Ég horfði á þetta í beinni útsendingu og þetta var bara hérna, þegar maður horfði að eftir á og var bíómynd líka sem að vera með þetta og stáli sem að ég sá þarna að ég fór að skoða þetta náttúrulega gerist ekki að mínum þetta allan að við sprengingu, þetta er svona hiti.
1: En voru turnarnir hannaðir með svona flugulega árakstur í hug?
2: Nei, og voru ekki og er ekki. Það var ákveðið eftir þetta óhapa að breyta ekki reglugerinni hann eða það myndi þola svona flugular.
0: Þú hefur vantalega heyrt þessar samsæðiskenningar eins og margir aðrir. Hefur enga trú á því að eitthvað hafi verið þarna gruggugt?
2: Og hún er með það ræðið í hátinn og ég hérna, sagði nú við strákana hérna, sko, það fóru margir sem flúðu niður brunastigana og það er búið að viðtala við þetta fólk sem að lifið af hérna. Ef það hefur verið sprengingar á öllum hæðum samtímis eins og þeir rífa svona turna, þá hefur þetta fólk aldrei komist niður brunastigana. Það hefur verið sprungið langt fyrir neðan það. Ég maður ekki hvaða hljófnið er marga hæðir, 80 hæðir eða eitthvað. Og þannig að þess að flugulega flugu í misjafni hæð inn í turnana, eða flugulega það sekkur turnin, að hérna, þá var stórt bil í þessum húsum, þeir sem voru allan fyrir neðan skaðan, gáttu komist út, sko, í talsveran tíma, svo náttúrulega þegar allt hrundi. Og í því sem ég hef lesið þá bara verður þrýstingur svo opaslega þegar að ein hæð fellur saman, þá er þetta bara hamar og þá fara fleiri hæðir bara á eftir sko þetta bara er
1: þetta var óhjákvæmilegt að myndi finnja með þennan hýta
2: það sem gerist þarna ja. Þá var ekkit sem gat bjargað þessu
1: Einmitt.
2: Og þetta burðavirkið þarna sem rosalega svert og þolir allt eins og maður segir ja.
1: Áhrifaríkt fyrir þig að koma þann og sjá burðabitana og virða þetta allt fyrir þér
2: já það var svakalega áhrifaríkt og hérna þetta mikið lærðum að fara þarna og skoða þetta sko og hvað þér hafi verið duglið bara að gera þetta þannig að fólk gæti komist þarna og skoða þetta
1: já, og minnast inn að látnu
2: já, ég tala um það sko
0: verðum að láta staðanum í hér Sigurður Sigurðsson, byggingarverkfræðingur kæra þakki fyrir komuna
2: já, takk samleis

0: Þetta er Olivia Dean og It's So Easy.
1: Frábær söngkona, mikill tónlistamaður, ég heldur hún sé frá Ghana eða mammenna sé frá Ghana eitthvað þannig, það ekki rétt, ég var, ég held það.
0: Ég bara að manna ekki að segja þessar.
1: Já, hún er alveg frábær, svona, Sade voru að tíma.
0: Já, hljómar vel. Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skamma stund, símanúmer hjá okkur eins og venjulega 5, 6, 7, 11, 11. En eigum að fara eins og við niðurstöðu könnunar.
2: Já.
0: Við tölum í gerfi Karl Gauta Hjaltason sem er fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu sem að gengur út á það að banna fólki að hylja andlit sitt á svona opinberum vettvangi.
1: Já, já, og hann gekk nú lengra í spjalli við okkur í gær, vill hreinlega bara banna búrkur á Íslandi.
0: Já.
1: Áður en það verður að vandamáli, sagði hann við okkur.
0: En spurningin hjá okkur, síðasta sólaringin, vilt þú að banna verði með lögum að hylja andlit sitt á opinberum stöðum? Og það voru 4767 sem að svöruðu. Og yfirgnaði þetta meirluti með því að lögfesta þetta, bann við að hylja andlit sitt. Okay. 84,5% segja já. Nei, segja 8,8% og 6,6% hef ekki skoðun.
2: Já.
1: Já, merkilegt.
2: Já, já herra heldur niður hér.
1: En labbúsettur, en maður...
0: Það ekki spurt um það.
1: Það bannað.
2: Já, máttu þetta trefilin líka fyrir það, það axlileg.
1: Já. Já, þetta mjög afgerandi niður stað.
0: Já, þetta eitthvað sem þið viljið tala hér í símatíma eftir, eða viljið lofað að lasta, eins og við gerum nú stendum á föstudögum.
1: Síminn hjá okkur, 567, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30. Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
4: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Lausnir.
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa.

0: Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
5: Bítið býður góðan dag
6: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
7: Ótrúlegu fjöldi barna lagður fór veikur inn á barnaspítalan eftir að þau komist í nikotínpóða.
8: Ef við myndum spyrja þér hérna, hver var þessi leiðinlegast sem þú tala við hérna, íslenski frá barnaðum? Myndur þú svara því?
9: Koma þér í smávandræð.
8: Þið langar að segja hvora.
6: Þannig vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
12: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Viljum við lofið að lasta?
3: Já, spurning, við gerum það nú reglulega hér á föstu dögum í símatímanum
2: Já, ef þið lítið svona farin veg í vikunni Hvað stendur upp úr, hvernig á að lofa og hvernig á að lasta?
3: Já, hef ekki bara byrja á þessu, hér logar línur

0: 5 6 7 11 11. Og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
1: Sæll.
2: Hvað heitir þú?
1: Arkrímur heiti ég.
2: Sæll Arkrímur.
1: Erðu, já, það er búið að vera mikil umræða í sambandi við hérna kílómetragjaldið og skatta sem verið að leggja og ég veit ekki hvað og hvað og hvað.
2: Já.
1: Og stjórnar aðstæðan alveg á sínum staðu, þetta ég sættu saman.
2: Já, já, þeirra verk.
1: En hérna, það hefur oft verið talað um gegnsæi, er það ekki?
2: Jú, oft, jú.
1: Já. Hvað finnst ykkur um það að það er settur upp svona teljari eins og í spilakössunni á háskólanum?
2: Mhm.
1: Það ef ég vesla fyrir 10.000 kall og þann fer allur að þessi fáið tilbaka, þá hættar tala með 10.000 kall. Það verði settur svona teljari á uppfara húsi á skattinum og allur peningu sem kemur inn fyrir kilometragjaldið,
2: það
1: er upp á þennan skjá.
2: Já.
1: Þannig að við sjáum hvað er að koma inn fyrir þetta.
2: Mm-hmm.
1: Og svo með að bifreiðagjaldið vera undir þessu.
2: En er það ekki nýjastu fréttirnar að nú hefur verið að skera niður til vegamála?
1: Jó, en byrju, það er ekkert sko, þetta hefur að bæta við hjá okkur kilometragjaldið.
2: Mm-hmm, akkurat.
1: Og ég vil bara fá að sjá það hvað er að koma inn fyrir þetta.
2: Já.
1: Það, eru þið ekki sammála því?
0: Jú, það hljóta nú flestir að vera sammála því og
1: já.
0: Það hefur verið að hækka þetta háa fjarað.
1: Þetta er bara hlutur sem þarf að koma á og þá sér fólk hvað er að fara inn í þetta og hvað er hægt að setja í vegaframkvæmdir.
0: Já, hafa þetta bara allt upp á yfirborðinu.
1: Að því að máli var það að þessi peningar átt að fara í vegamál. Þá er ekki að fara í einhvern leikaraskap.
0: Já, já.
2: Já, svo þarf að fylgja því eftir.
1: Þetta væri alveg rosalega gott ef þið getur komið þessu áfram það að þetta er ekki mikill kostnaður að koma þessu upp. Það getur ekki verið.
2: Teljara.
1: Það eru önnur, ég var að hlusta á okkur sambandi við Helga Magnússon á.
2: Já, já.
1: Ég vil verið sammálunum.
2: Með hvað?
1: Sambandi við þennan peningahaustu sem að ríkið er að gera hérna í sambandi við bara útlýtingan yfir höfuð.
0: Já, finnst þið það?
1: Þetta er málefni sem þarf að fara að skoða og alveg frá að til lög.
0: Já, já. Ég heyri þetta liggur svolítið á þér.
1: Já, já, þetta liggur mikið á mér og svo var ég að lesa núna síðustu fréttina í mokkarum á þann.
2: Mm-hmm.
1: Umhverju stofnun og skipulega stofnun, það er þá sko bara alveg hlýlíkt nei hjá mér á þessu föstudegi.
2: Já, af hverju?
1: Þeir voru að gefa út leiði núna fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði.
2: Mm-hmm.
1: Sem að sko almenningur er búin að standa á móti núna í langan, langan tíma að setja upp laxeldi í Seyðisfirði. En það er alveg óskýð, sko, það er ekki vilt frekar þetta, ég veit ekki hvað.
2: Já.
1: Og hvað þarf að fara að gera í þessu, í sambandi við þetta hluti?
2: Já, þetta...
1: Er hún ekki yfir manneskja í þessu, hún hérna umhverfis á þeirra?
2: Hanna Katrín, aðtunum við
1: að ráða. Hanna Katrín fyrir þessum sem er talvegðarna burtu og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Hún þarf nú að fara að gera þessi í bróki í þessum málum.
0: Heyru, þetta er ansi mörg mál, Arngrímur, til þess að fara yfir, að við erum að hleypa fleirum af.
1: En skoðið þetta mjög vel í sambandi við kílómetragjaldið.
0: Já, gerum það.
2: Takk fyrir
1: þetta. Takk fyrir þetta.
2: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Hver er þar?
3: Já, ég heiti Sigurður Guðni, býr í Kópavogi.
2: Sæll Sigurður Guðni í Kópavogi.
3: Þetta helvít er þessi þáttur góður hjá okkur, PR.
2: Já, takk fyrir það, takk fyrir að hlusta.
3: Herðu, ég er alveg hiss á þessu í sambandi við ferðamennskuna hjá okkur.
2: Mm-hmm.
3: Við erum að opna baðlón hvert á fætur öðru og í kringum svona 4 til 7 milljarða. Svo væla blessaði mennirnir að það sé engin peningur til. Sér því útgerðinni þeir átt að hækka veiðigjöldin, Jússir hafi sett miljard útgerðin í auglýsingar.
2: Já.
3: Og svo kom veiðigjöldina og allir ánaðir, hugsaðir, halvum mánuði sinna, kaupur Guðmundur í Brim lýsi fyrir 25 miljarda.
0: Já, þetta er
3: fyrir, halvum,
0: já,
3: að,
0: þetta fyrir kannski ekki alveg saman,
3: sinna,
0: þetta segja það.
3: Halvum mánuði sinna kaupur hann blómlegustu útgerðu sem til verið Stykkishólmi.
2: Já.
3: Það er eitthvað mikið að hjá okkur.
2: Já.
3: Heldur það ekki?
2: Já, þér finnst ekki fara saman þarna hljóð og mynd?
3: Nei, aldeilis ekki, finnst ykkur það?
2: Við höfum svo sem enga skoðun á því.
3: Nei, ég sérðu að baðlónin upp á 5 og 7 miljardar.
2: Já, já.
3: Þetta er komið allstar og enn verið að byggja.
2: Þetta er í tísku í dag.
3: Já, þetta er í tísku í dag.
0: Ekki bær með bær nema það sem er baðlón.
2: Já.
3: Ég segi það. En segðu mér hérna, eins og með veiðigjöldin, finnstu hvort því lægi eins og guðmund, eins og þeir höguðu sér með auglýsingarnar. Og svo sérðu hvernig þetta er. Þetta er bara allt í blómstra sem betur fyrir hagnaður að þessu.
2: Já. Herðu, kæra þakki fyrir Já. Þetta.
3: Allt í fína, en haldið ánfram þeir eru svaka fínir.
2: Veistu hvað er í Kópavog?
3: Já, takk fyrir það.
0: Bless, bless. Takk fyrir að hringja á góða helgi. Þetta var Sigur Guðni, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan og blessa.
0: Sæll, hvað heitir þú?
4: Svanur ég.
2: Svanur, sæll, hvað viltu ræða? Viltu lofið að lasta eða ræði eitthvað sérstökt?
4: Kannski beint lasta, bara svona bara í sambandi með bara í umferðinni, sko ég menna, veist, það bara er bara sorglegt hvernig fólk á það til með að haga sér, sko
2: Nú varstu upplýð eitthvað núna?
4: Já, ég segi núna í fyrir dag, sko þá var ég að keira þarna á leiðinni í Grafvogin og var að keira þarna framhjá hérna Það sem er hérna Egil Skallagrims hérna dæmið sko
2: Já, einmitt á Vesturlandsvegi
4: Já, ég er að taka fram úr og bara sett stefnuljós á og svo er ég að keyra og það var hæg á mig nefnilega umferðinu þannig en ég svegi mig inn og á að flauta á mig og ég bara, byrju fyrir ekki, ég gef stefnuljós ég meina ég og á bíl fyrir aftar með sko í staðis bara hægja á sig bara í sambandi með, bara með umferðinni
2: mm-hmm.
4: gera það ekki sko og hérna svo bara tekur hann fram úr mér maður og ég bara blikka hann svona veist, bara svona aðeins að rosi og snögg hemla hann
2: Já,
4: já.
2: Lettur þetta hérna, nú?
4: Nei ég meina það hafði getað eitthvað lettast á mér sko út að ég þarf að snögg hemla og hérna Og, hérna,
2: ég er hún mikil reiði í umferðinni
4: Já, svolítið sko
0: svo, Eða eitthvað pirri pú
4: Pirri pú, já
0: Það svo, er þetta bara hérna, knúsa svona Þetta er svona, ég fól ekki svona pirraða aukvöld Það svo, er bara knús, er það ekki
4: Svo hérna, ekki framhjá honum sko Og ég mjög aldra að móðir minna vil hérna mér sko
2: já.
4: Ég bara bendi svona og gefi svona bara, veist, bara, gefa honum bara svona Hvað er þetta að gera, hvað er þetta að hugsa
2: já.
4: Og ég fer fram á honum Og svo kemur hann aftur, tekur fram úr mér og segir inn á, án þess að gefa stefnuljós.
2: Já.
4: Og svo bara keiri ég fram hjá honum bara einhverjum örfáum hérna, 2-3 mínútur síðan sko, og bara flautaði hann sko, og bara hallo bara, eigðu gott kvöld til að maður.
2: Já, þið hefur tekið bara svona góða rimmu þarna á Vesturlandsveginu.
4: Já, ég mun að, veist, ég mun að, sem ég gerði mig reyðan, það var þegar hann hérna snögg hemlari, sko.
2: Já,
4: það er bara fóvita skapur.
2: Herðu, kæra þátti fyrir að létta þér hérna hjá okkur.
4: Takka ykkur fyrir, góða þátt.
2: Takka þér fyrir.
0: Takk fyrir að hlusta.
2: Og góða helgi.
4: Summa þeir.
0: Já, það þarf að knúsa summa í umferðinni.
2: Láum við einum yfirvot, örstuttum.
0: Örstutt. Hver er hér?
5: Já, góða dag.
0: Góða dag. Þú hefur nokkra sekundur.
5: Herðu, ég ætla að það er með umferðina og framúrakstur umferðinni guðuna bænum fólk passið ykkur. Ég er búin að horfa núna tvisvar sinnum á mjög stuttum tíma sem að bara er framúrakstur og það er munar engu að það sé bara stórslið.
2: Út á þjóðvegi?
5: Út á þjóðvegin, bæði norður og dalm og undir Hafnarfjalli nú að reynda það.
2: Ágæti spríning svona fyrir helgina, fara varlega um
5: þeirra. Alveg bara varlega og ekki passi ykkur þeirra að taka framúr.
2: Já, er þú kæra þakki fyrir þetta?
5: Takk, takk.
2: Og þá ætlum við stíktur og fréttastóni hér eftir skamma stund en það er nóg framöndan, meðal annars fréttageturinn áður klukkanslega 6.
0: Og við ætlum að komast að því, af hverju fáum við harsperur og hvernig losnum við þær?
6: Reykjavík síðdegis Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
7: Prís vikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís bara spara. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili. Sinnum heimaþjónusta. Loka dagar afmælistilboða. Jusk góð tilboð.
8: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
10: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
12: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
13: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu á laugardaginn. Enn fleiri vörur á götumarkaðnum og alltaf 90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiporti Granda og veiðiportið.is.
14: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
16: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu. Bestu sætin fara fyrst. Drífðu miða á vitringarnir3.is.
17: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
18: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
19: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
20: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
21: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
22: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
23: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Helgi Magnús Gunnarsson, fyrirverandi aðstoðar ríkissaksóknari, telur óljóst hvort landamæra eftirlit sé nægilega gott til að koma í veg fyrir að erlendir sakamenn snúi aftur til Íslands sem brottvísað hefur verið frá landinu og sæta endurkomubanni. Mohamad T.H. Johannesson, áður Kurani, sem dæmdur var í 8 ára fangelsi fyrir 2 árum fyrir tilraun til manndráps og fjölmörg önnur brot, hefur hlotið reynslulausn og var fyllt til heimalandsins Sýrlands nýverið. Hann sætir 30 ára endurkomubanni inn á allt Schengensvæðið. Helgi Magnús varð fyrir hótunum af hálfu Kuranis á sínum tíma og óttaðist öryggi fjölskyldu sinna þegar verst lét og segi gott að vita hann fari ekki út á göturnar aftur en...
24: Ég hef enga trú að þessi landi mæri haldi, sko. Það verður engin vegabréfaskoðun og menn labba bara í gegn, sko. Ef þeir komast inn á Schengensvæðið, svo hægt að komast inn á Schengensvæðið eftir ýmsum leiðum. Ég sá hann hvað gerist þarna, hvað heitir að segja út að hana á Spáni eða bara inn í gegnum landa mæri annars staðar. Þannig að ef að menn vilja, en ég er svo sem ekki að gera ráð fyrir hann, það mikið náhuga því, sko.
23: Sagði Helgi Magnús í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum. Spurður hvort honum fyndist 30 ára endurkomubann veita sér öryggi, svaraðan.
24: Ég veit ekki sko, ég verð bara að gera ráð fyrir því og hangur til annan kemur í ljós. Því er ekki það að verða sér upp á því.
23: Ítarlegt viðtal við Helga Magnús má finna á vísi og einnig á vef bylgjunar. Nú enn þyknar upp hjá SAA en stór hluti starfsfólks á meðferðarsviði hefur lýst yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana. Kallaðar eftir því að tryggt verði með skýrum hætti að stjórn félagsins virði faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfs SAA. Rúmlega 60 starfsmenn skrifa undir yfirlýsinguna en meðal þeirra eru læknar, stjórnendur, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, auk áfengis og vímuefnaráðgjafa. Styr hefur staðið starfsemina en nýverið tilkynntu Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á Vík, að þær myndu láta af störfum. Þá hefur starfslokasamningur verið gerður við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SAA. Landlæknir lítur átök innan samtakana mjög alvarlegum augum en starfsemi SAA er nú til skoðunar hjá embættinu. Og skordýraleifar hafa fundist í einni framleiðslu lotu af rifveri hrískurónum og varar matvælastofnun neytendur við neyslu þeirra. Og heimasíðu mast segir að leifar af skordýrum hafi fundist í 1 kíló af pakningu af rifveri hrískurónum og hafi varan verið innkölluð í samráði við heilbrigðis eftirlitið í Reykjavík. Neytendur sem eiga umrætta vöru eru beðnir að neyta hennar ekki og farga eða skila til verslunar eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá mast. Nú frétti verða næst þar á bylginni klukkan 6, þanga tilfinniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Í útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni
3: Þetta bylgjan
0: Þú þakkum telmi fyrir fréttirnar og höldum áfram frá því það sem frá var horfið og það margt framöndun hjá okkur í seinni hálfleik, Kristófer
4: Já, við ætlum að fá til okkar Pál Magnússon sjónarmann Sprengisands og aðeins að káfa hann í þáttinn hans helgina Já, það verður í bóði
0: Örglega fullt af pólitík og fleira Sigmundur Traustason, viðburðastjóri Hefðarfólks á hjólum Ætlar að vera hérna með okkur Þetta sérstakur félagskapur
4: Já, þau ætla að klæða sig upp í sitt fínasta bús og fara í hópferð saman á morgun
0: Á móturhjólum
4: Á móturhjólum og fréttagetrun verður á sína stað fyrir klukkan 6 og svo fáum við til okkar Valdi Björn Valdísson
0: Hann þáttastjórnandi mín skoðun á X-inu 977 en það bikar úrslita helgi samkvöldu framöndan
4: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á þessum klukkutíma á því að ræða þar sem að við flestir einum að forðast, sumir elska, það eru harsperur.
0: Hvernig losna maður við harsperur eftir góða æfingu?

0: Ég veit ekki með þig auðvitað en ég einn af þeim sem að elska að fá harðsperur.
1: Já, finnst þetta gott?
0: Af því ég finn svo sjaldan fyrir þeim.
1: Já, það er málið.
0: Þegar ég finn þær að þá hérna fagna ég þeim.
1: Já. Þá er eitthvað gerast, eitthvað jákvætt í líkamannum eftir æfingu, er það ekki?
0: Akkurat. En hvað er að gerast í líkamann?
1: Já, hann er komin til okkar, hann Einar Sigurðarson, sjúkraþjálfari hjá Heilsumiðstöð og járnkall og hlaupari mikill, velkomin.
2: Er þetta ekki hella verið það?
0: Hvað eru harðsperrur? Hvers vegna koma þær?
2: Já, þetta bara frábær spurning. Sko, áður en ég segi nákvæmlega hvað það er, þá er svo gaman að hugsa líkamann, að líkaminn er alltaf bara lifandi vefur. Mm-hmm. Við erum með alls konar frumur, vöðvafrumur, taugafrumur, húðfrumur, beinfrumur, hvað sem það er. Og við erum alltaf í að endur nýja líkamann. Og til þess að endur nýja líkamann, þá förum við yfirleitt einhvers konar æfingu, mm-hmm. fáum einhvers konar örfun og svo fáum einhvers konar aðlögun. Þannig að við erum brotabrett sterkari í dag en í gær. En þegar að koma nýja hreyfingar og við höfum ekki gert hvort sem að það er styrktarþjálfun eða ég er að fara á skíði, hef ekki farið lengi á skíði mm-hmm. eða eitthvað sem ég hef mikið dálæti af það er að fara upp á Esjuna og svo er ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gera það fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
1: Já, það er miklu erfiðara kannski en
2: að já, það er, sko, vöðvinn vinnur í ákveðni vinnu í styttingu og lengingu og þess háttar og sérstaklega verðum að fara niður eitthvað og ef ég fyrir ræktina og ég er að lifta upp lóðunum og svo vinn ég með vöðvan í styttingu og svo í lengingu mm-hmm. að þá get ég sett það mikið álag á hann að verður einhvers konar bólgusvar. Og þegar ég er að hlaupa niður Esjuna, þá er þyngdarkraftur jarðar að toga mig niður og þá þurfa vöðvarnir í lærunum að vinna þessum hvernig svona excentríska vinnu eða í lengingu og þeir eru að bremsa meðan að vera að toga mig niður. Þannig vöðvinn þarf að búa til gríðalegan samdrátt og er mikli kraftar og við það myndast ákveðna bólgur. Og bólgunar valda niðurbroti og svo erum við með eitthvað í vöðvonu sem við köllum eða kalla, ég heiti nociceptor en það myndi skulum kalla verkjanemi mm-hmm. og það er sem sagt svona skyntaugar sem að nemur áreitið og ef ég er búinn að gera meira heldur en minn líkami ræður við að þá fæ ég harsperur.
0: Er líkaminn að vara við?
2: Hann er að vara við og hann má segja að hann þarf að venjast þessu áreiti. Mm-hmm. Þannig að yfirleitt þú ferð í ræktin í fyrsta skiptið eða oftar, þá hættur að fá harðsperrurnar að þegar líkaminn er búinn að venjast áreitinu, en í byrjun þá verður þessi nociceptorar eða þessir verkjanemar, þeir verða svo ægilega næmir fyrir þessu áreiti. En svo er eins og allt með líkamann, hann venst þessu. Þannig að því ofta sem hún gerir þetta, þá hætturðu að fá harðsperrurnar.
1: En hvað með upphitun og teygja fyrir átökin, gerir það eitthvað gagn?
2: Það gerir lítið gagn, sko, þó þú ert orðin heitur, þetta snýst allt álagið sem hún setja á líkamann. Ég get tekið alla þá upphitun og ég get undirbúið mig og teikt vöðvan og svo hleyp ég niður Esjuna, skiptir engu máli. Ég mun ekki ganga í 3-5 daga eftir nema með miklum kvölum og óþægindum.
0: En Marti, kannastu það að dagur 2 er verri heldur en daginn eftir æfingu?
2: Hárrétt. Og ástæðan er að hluta til að það tekur tíma fyrir bólgusvarið að myndast. Það tekur yfirleitt rauninni 6-24 klukkustundir mm-hmm. að búa til þetta niðurbrot, þessar bólgufrumur sem koma þegar þú ert að brjóta niður líkamann. Og tæknilega þegar við förum á æfingu þá erum við rauninni, þú ert veikari, vöðvinn þinn er aumari strax eftir æfinguna heldur en fyrir hana, af því að þú ert búin að brjóta niður og svo borðar holl prótín og sinnir jafnvel endurheimt til að fá brotabrot sterkari vöðva 24-48 klukkustundum setna. Og það fer þá algjörlega eftir hversu langt yfir strikið fór ég eftir hversu mikla harðsperru þú færð. Þannig að ef ég er að mæta í ræktina til að lyfta einhverju lóðum, það væri ekkit við, og ég er ekki búin að gera það í einhver ár, það væri ekkit vitlaust bara að hafa engin lóð, bara að vinna með þyngdina eða þá myndi ég rauninni venja líkamann örlítið á álagið, þannig ég tilbúin að taka smá meiri þyngd næst þegar ég mæti í ræktina.
1: En bara svo maður hafið alveg á hreinu, hvað þá ráðlegt að bíða lengi, maður fær hversu haspurur í öxlina eða eitthvað star? Hvað á maður að bíða lengi haspurunar af sér, hvenær má maður byrja að æfa þann vöðahóp aftur?
2: Já, líkaminn hann lætur vita leið og hann tilbúin og það eru slæmar haspuru geta alveg verið alveg upp í 35 daga eftir ef þú ferð í mætir ræktina setur þyngstu lóðin á stöngina og rífur í þetta eða eins og ég sagði, eða hleypur niður esjuna eða mætir fyrsta dag á skíði og þú hefur ekki mætti skíði í frá því akkurat fyrir ári síðan þá verða haspuru daginn eftir og það er rauninni þetta er svona einhver svona, hvað ég að kalla það, svona ör skemmdir í vöðvanum.
1: Já, en þetta er mikilvægt mál að ræðum, því að það er margir sem mæta í ræktina eftir langt hlé, fá haspurur og nenn ekkert að mæta aftur.
2: Já, og það er nefnilega akkurat málið að sko, fyrir mér er þetta mjög einfalt. Það ætti að, já ok, skilda fólk að hreyfa sig, en það ættu allir að hreyfa sig. Það er ekki bara með bara langlífi og svona, hvað þau segja, efnaskipta heilsu. Við vitum að þeir sem að hreyfa sig er betra langlífi og yfirleitt líður betur í líkamanum og býr til þetta dopamín og serotonin, allir þessu velliðunar hormón sem að hjálpar okkur að gera þetta aftur og aftur.
0: Já, en svo finnst sumum gott að æfa ofan í haspurur.
2: Já, sko, það er alveg hægt. Tæknilega, þú kannski skemmir eitthvað tímabundið, en í rauninni líkaminn vill fá frið til viðgerða. Mm-hmm. Þannig að ég segi ofta að menna að lyfta lóðum á einhver ákveðna vöðva, að gefð honum frí daginn eftir, meðan hann að smíða því að það komið niðurbrot og svo ætlar að lyfta aftur á vöðva sem er í niðurbroti. Við getum sett svona samlíkingu, þetta er eins og með vegasalt. Já, flestir sem hlusta hérna á hafa einhvern tímann farið í leikskóla eða í barnaskóla og við vorum á vegasalti. Mm-hmm. Ef annar miklu þyngri á vegasaltinu þá hallar hinn upp. Við viljum, líkaminn vill halda jafnvægi líkamanum, hann vill fá niðurbrot þannig að annar verður þyngri og hækkar upp en svo jafnar hann sig og þú ert brot og brot sterkari. En ef þú fer aftur æfingu meðan að sá sem er mun þyngri á vegasaltinu er ennþá uppi, þá verður, hann nær líkaminn ekki að, hvað að segja, að viðhalda þessu jafnvægi og þú verður þá örliti lengur að jafna þig. Þannig að ég myndi yfirleitt alltaf hvetja fólk að bíða harspurinn af sér, en auðvitað eru til einhverja aðra skoðunir á þessu, en þetta mín svona skoðun og ég svona nokkurn veginn með fræðin með mér.
1: Hjálpar eitthvað að borða prótín strax eftir æfingu, nautasteik og þosk og sturti þessi prótíndufti eða, sko, ég og vin sem að hérna eftir hálftmarð hún var að hlaupa að það besta sem hann gerði til þess að losna haspurur, það var að drekka Guinness, fá sér bjór.
2: Já, ég hann að ég geti alveg með fyrirlastu líka um áfengi og prótín nýmyndun og þess áttar og hver neikvað áhrifin er. Sko, ef þú trúir því, þá náttúrulega gerir það ansi mikið fyrir þig. Það er búið að rannsaka þetta allt saman og ég get sagt hérna með bara góðri samvisku og nokkuð vissum að ef að þú borðar of lítið á prótínum á dag, þá skiptir að máli hvenær þú borðar prótínin. En ef þú borðar nægilega mikið prótín yfir heilan dag, þá skiptir ekki máli hvenær þú borðar prótínin. Vöðvarnir verða næmir fyrir uppbyggingu og þeir sjúat í sig prótínið eftir æfinguna, þannig við viljum að það sé nóg af prótínum eða aminosýrum sem er þá þegar búið að brjóta prótínið niður í minni einingar til þess að fara að smíða og við smíðum allar frumur allan líkamann og prótínin úr prótínum, þannig að ef þú borðar nægilega mikið yfir heilan dag þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur hvort þú verður að borða eftir æfinguna.
0: Þannig að prótein er svona eins og næring fyrir vöðuna.
2: Það er það.
0: En hvort er betra, kannski eins og lokin, hvort er betra að fara í heitt eða kalt upp á
2: haspurur? Já, hvað hefði mikið tíma, sko?
1: það er margir að pæli þessu.
2: Já, ég menna að ég er bara mikill áhuga maður með
0: þetta. Kalti potturinn eða sána?
2: Já, sko, það er búið að gera rannsóknar þessu líka. Mm-hmm. Ef að þú ert að lyfta lóðum, þá viljum við að þú endir á hita. Við viljum að þú endir með mikið blóðflæði, mikið súrefni, mikla næringu til að gefa vöðvanum sem var að vera rífa niður svo hann getur að fara strax að smíða og byggja upp. Ef þú endar á kulda eftir og hafa búið að gera rannsóknunar að fólk var látið lyfta hægri fót, vinstri fót svo var hann að sett fóturinn var settur í kalt vatn og heitt vatn, hafa fyllt eftir í einhverja tvær vikur og þeir sem settu alltaf fótinn í kalda kerið og við erum að tala alveg um 3 mínútur á hverjum degi í 2 vikur eða hita í 3 mínútur á hverjum degi í 2 vikur að það var með minnir að það var alltaf 12-13% meiri próteinnýmyndun í fætunum sem endaði í hita versus kulda en ef að þú velur að fara í víxlböð fyrir heitt og kalti skiptis þá skiptir að minna eða engu máli
0: Bara þú endir á hitanum?
2: Endir á hitanum, kuldi hefur gríðalega gott góð áhrif á sem sagt fyrir fólk með þunglindi og svona andlega sjúkdóma þannig að fá þessi þetta dópamín með því að fara í kuldan þannig að kuldi veldur æða samdrætti hiti veldur æða víkkun æða samdráttur, æða víkkun og þá ertu að pumpa blóði inn í háræðarnar þar sem efnaskiptin eiga sér stað
1: Já, en er þá gott að fara í svona heitt og kalt daginn eftir þegar maður er að drepast í harspyrum?
2: Það er alltaf lægi, en sko rannsóknar virðast sína að það að harspyrunar, það verður bara að fá að taka sinn tíma. Þeir líður betur tímabundið, ef þú gerir það, ef þú fyrir út í göngutúr og svo leist, það líður betur tímabundið, en harspyrunar, það er fara sennilega ekkit hraðar, líka með þar bara að fá sjálfur að vinna úr því til að losna við þar.
1: Mjög áhugavert, þú eru að koma aftur til okkar Einar Sigurjónsson, sjúkraþjálfari hjá Heilsumiðstöð Kærar þakki fyrir að dela þessum við okkur
2: Það bara þakka ykkur að bjóða mig
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
7: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða
10: Fjörður, Verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
15: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
17: Betra bak, heilsurum í sérflokki. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: 30% afsláttur á glerjum. Linsan, skólavörðustíð. Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú. Hamborgarabúlla, Tómasar. Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Lokadagar ammælistilboða. Jösk, góð tilboð.
19: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: frábær dagskráfa bylginni framöndanum heldina.
1: Já, Sprengisandur meðan annars og hann er komin til okkar hann Páll Magnússon umsjónum að Sprengisand. Það er margt að gerast í pólitíkinni þessa dagana.
2: Já, það er margt að gerast. Það er, þið sjáu það í einni viku, þá er hérna stefnur að forsætisráðherra, það er lagt fram fjárlagafrumvarp, það kemur fram þingmálalisti stjórnarflokkana.
1: Já.
2: Og við tökum náttúrulega púlsinn á þessi Sprengisandi, forsætisráðherra verður í ítalegu viðtali. Sama má segja að hinga kemur seðlabankastjóri líka, Ásgeir Jónsson, hann verður sömuleiðis í ítarlegu viðtali um vexti, verðbólgu, verðtryggingu og það allt saman sem snýra þeim málum. Um fjárlagafrumvarpið þá munu þeir takast á Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar og Guðlaugur Þór Þórðarson um fjárlagafrumvarpið. Og svo verður í líka umfjöllun í fjórðalagi inn í þessum þætti það sem er kannski alvarlegasta málið af þessu öllu og það er það að við séum að bregðast hugsanlega heilli kynslóð barnan okkar í menntakerfinu næri því helmingur barnana sem eru útskrifast úr grunnskóla getur ekki lesið sér til gags þegar þau koma út úr skólanum og við erum Íslendingar frá því að vera einna bestir á þessu sviði erum komnir á botnin og forseti mennta vísindasviðs háskólans kemur til að ræða þessi mál og alþingismaðurinn Bryndís Haraldsdóttir líka.
1: Þeir eru búin að ræða þetta endalaust, það er alltaf verið að greina þennan vanda en svo virðist ekkit verið neitt gert.
2: Nei, það er bara nákvæmlega það, það hefur ekkit verið gert í þessu, þetta er búið að stefna í þetta núna í, hvað er þetta orðið, þetta er allavega hana orðin 6-8 ár síðan vitneskjan þetta er búin að liggja fyrir. Það eru komin 10 ár tæp síðan menn gerðu þá vitleysu að afnema og hætta með hérna samræmdupróin. En það hefur ekkert verið gert. En núna hlýtur að vera komið að skuldadögum. Við erum að lenda í algjörum ógöngum með þetta mál. Þeir lækkuðu líka að reynda núna 2 lönd, önnur sem ég var að fylgjast með, Danmörk og Skotland.
0: Já, þeir eru áfallið þar.
2: Þeir eru áfallið þar, það er alltaf öðrum endan í þessum 2 löndum og þau eru samt ekki komin á þann stað sem við erum. Þeir eru ekki komin svo neðarlega þó að þau hafi í þessari tilteknu könnun lækkað meira en við. Stóra stökkið okkar var í síðustu, stóra stökkið þar að segja, stóra hrapið okkar var í hérna síðustu písakönnun og við lækkum enn.
0: En svo erum við ekki sko, sammáluðum ástæðna fyrir hrafin?
2: Nei, nákvæmlega, menn er ekki sammála þær og menn er heldur ekki sammála það hvað ég að gera til að laga þetta. En þetta verðum við að laga sko að hérna, ég held að annað sem við erum að fást við að ef við bregðumst þessu í þessu hlutverki að þá skiptir svo sem ekki miklu máli hvað við erum að gera á öru leiti. Þetta er aðalmálið.
1: En Sprengisandur framundan, það er svona rólegt í pólitíkinni, eða ekki bara? Og allir frekar bara svona yfir og hringin átök og allir vinir bara.
2: Nei, nú er akkurat, sko, það er nú er alveg þveröktu þetta. Það er mikil dýnamík, mikil kraft, mikil
1: undir alltaf.
2: Mikil undir alltaf.
0: Klukkan 10 á sunnudagsmorgun, Sprengisandur. Palli, takk fyrir komin á og góða helgi.
2: Takk sem við leiðis.
3: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svo.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Það er skemmtilegu viðburður, má segja, á morgun.
1: Já, það verður, sko, það verður hefðar fólk á hjólum á, á ferðum Reykjavík og þá glæðir mótorhjóla fólk sig upp í sitt fínasta og mætir á svona flottum mótorhjólum og ekkur saman borgina. En það er verið að safna til góðs málefnis.
0: Já, Sigmundur Traustason, viðburðarstjóri mætur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Segðu okkur aðeins að þessu, út af hvað gengur þessi reið?
2: Þessi viðburður er níunda skipti sem höldum undan í Íslandi. Mm-hmm. Þetta sem byrjaði í Ástralíu 2012, þá sem svona viðburður mótorhjóla fólks til þess að reyna að brjóta upp staðalímyndi sem fólk hefur mótorhjóla fólki og bara til þess að hérna.
0: Þetta er ekki bara ofbeldis fólk?
2: Alls ekki, það er langt í frá.
1: Þetta er brjólaðinga.
2: Þarna höfum við í okkar fínasta púss og hérna. Og með því vekju aðtigli á að mótorhjóla fólk er alls konar og hérna og þetta var upphaflega viðburður var það til þess að vekja aðtigli á, á hérna heilsu karlmanna.
0: Já.
2: Og þá helst er, í byrjun þá var þetta upp á krabbameini blöðruhálskirtli og hérna og byrjaði svo að safna hérna áheitum til þeirra sem tóku þátt og hérna áheitin runnu til að renna til en þá í dag til Movember sem er eitt stærsta svona góðgerðafélag í heiminum sem heldur utanum þetta og þegar peningurinn sem strefnir þá til að rannsókna á þessu á krabbameini í blöðruhálskirtli en svo setna nokkrum árum síðar þá hérna framdi sjálfsvík sem að maður sem að var hluti að þessum byrjandahóp og þá fóruði líka að beina sjónu sínum að almenni heilsu karla bæði geðheilsu, mikilli geðheilsu og blöðruhálskirtlis krabbameini og allir peningur sem að safna saman um allan heim fer í rannsóknir á þessu worldwide þannig að um allan heim þannig að og hérna heima kom þetta að við byrjum á þessu 2018 hérna og einu vinur minn sem að sá þetta hérna á netinu og þátti þetta væri bara mjög sniðut að koma með þetta hingað af því að það vantar svona viðburð hér, vantaði þá þannig að ég var með hann þá í þessu og við byrjum þetta 2018 og höfum verið með þetta og hverju ári síðan þá.
0: Og hvernig hefur gengið?
2: Þetta hefur gengið upp ofan. Þetta náttúrulega var í lók september í byrjun og það er oft kalt í lók september en við náðum alltaf að halda þetta og svo var þetta fært í maí síðustu ár en nú er náttúrulega eins og við vitum að hafa ári er ekki búið að vera besta veri hérna en sunnalands en við höfum alltaf verið að fresta þessu því miður en svona morgun þá sjáum við góðan glugga og alltaf bara að kýla á þetta og þó svo söfnun sé löngu hætt þá alltaf bara í byrjun vors eða byrjun sumars og þá ætlum við bara vildum við vekja athygli á þessu bæði á að karlmenn hugi að einn heilsu og hérna sérstaklega út af líka guli september þá var þetta góð áminning fyrir alla að huga að sér og náunganum.
1: Eiga kallar erfiðara en konur að bara segja bara mér líður illa, ég þarf hjálp.
2: Já, ég held að það sé alveg klárt mál og hérna þó að sé að breytast smá saman með nýri kynslu þá held ég að við séum að opna okkur aðeins betur heldur en fyrir kynslu að hafa gert.
1: En þetta er svona kannski svona snjöll leið að ná til karla, skella sér bara á mótorhjólið og hérna tala geðheilsu.
2: Já,
0: og bara tilfæringar
2: og eitthvað. Og tala saman líka, það eru til fullt af hjólahópum út allt land, kallar og konur og ég held að þeir alveg þó er hjóli líka mikið saman, þá talaði líka orðlega mikið saman.
1: En hinn málstæðurinn er krabbamein í blöðruhálskirtli, okkur þessi tvö málefni saman?
2: Þetta er eins og segja, þá byrjaði þetta út frá krabbameininu því að bara til þess að vekja athygli að því að kallar eins og segir, tala ekkit mjög mikið eigin líðan og fleira hvað þá eitthvað veikindi sem við erum með og þá var þetta gert til þess að bara vekja okkur til umhugsunar og fá kallar til þess að tala þetta og svo eftir að veikindi eins stopp meðlum að þá færist þetta líka yfir í geðhilsu.
1: Þannig
2: þetta er svona þetta tvennt sem er almenna hérna þetta er alveg geðheilsukarla bara og almenna heilsukarla.
0: Eigið þið vona mörgum? Eru margir búinir að bóða komið sinni?
2: Það er, Íslendingar eru þannig að það er bara fyrir allt þetta veri. Þannig að geta komið 5, að geta komið 20, að geta komið 100.
1: Já.
2: Þannig að enn spáin er góð morgun. Við höfum verið með allt frá 15 hjólum upp í 90 hjól, sko.
1: Þannig
2: að
1: já.
2: Og við hjólum sem sagt, hittumst á Grandagarða morgun.
1: Mm-hmm. Klukkan hvað?
2: Klukkan 2. Við söfnum saman frá klukkan 1, leggjum á stað klukkan 2.
1: Frá Grandagarði?
2: Frá Grandamatöll.
1: Já.
2: í fylg lögreglu og þeir vilja okkur á mótur hjólum kefurum rólega Seltjarnarnes og miðbær Reykjavíkur og svo endum við hérna á Óðistorki svona hálftíma, 40 mínútur síðar það sem að hérna karlagorinn Bartónar alltaf taka nokkuð lög fyrir okkur eins og er gert undanfærin ár mikli vinnur okkar og það er alltaf góð stemming og mikið af flottum hjólum og fínt klæddu fólki sem að mæta hana.
1: Hvernig er mótorhjóla samfélagið hérna á Íslandi? Er mikil samstaða?
2: Já, mjög mikil samstaða. Það er í öllu, það eru klúbar út allt og það er kannski tekið eftir þegar mótorhjólamenn og konur mætast á þjóðunum á helsastallir.
0: Já,
2: þannig að það er í þetta sé mjög góð samstaða millir í allra sem að stunda þetta.
1: En það er mótorhjólið er eitthvað rosalega flott til að taka þátt í þessu morgun?
2: Sko, þetta er, gengur út á svona klassísk
1: Má ég mæta á rafhjólinu mínu? Nei, það er ekki
2: Við erum það er enginn sem er engum vísa frá, sko Það er bara snýrtilega klettir, það er verum ekkert að við förum mjög rólega yfir Já. En þetta er viðbyrjun er stílaður inn á svona klassísk, svona gamaldags hjóld Svona, svona heldur en á svona leðurkyrslum
1: En er þetta bara fyrir kalla?
2: Nei, alls ekki, það er allir velkomin í að taka þátt
0: Hefðar fólk á hjólum Sigmundur Traustason gangi ykkur vel og góða skemmtun kannski nummer 1 og 3
2: Takk alveg fyrir það
0: Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir vel. Mig
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: Náðu betri kjör strax.
1: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Glæsileg nýverslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
6: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Drífðu miða á vitringarnir3.is.
8: Nýr myndleikill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
14: Við eigum

0: óhugnanlegar og erfitt í raun og veru að skýra og skilja það sem hefur gerst.
1: New York brennandi,
2: Hins vegar hafa komið hér fram menn sem að færa rök að því að þetta ber að reyta til ósamanbýtnaðir.
3: Og myndirnar á CNN eru hrikalegar og hér hrynur annar turn World Trade Center. Varnarmálaráðuneytið bandaríska í Pentagon standi í ljósum logum.
4: Samkvæmt íslam hann fer beinist að leita til helvíti,
5: Það hugarstríð, ást og hatur allar tíð, hér í heimi ár og síð.
6: Ég sá þetta fyrir.

síðan hefur eitthvað orðið þarna, hvort að þriðja sprengingin eða hvort að stóðir þar styrkustu undir World Trade Center hafi gefið sig á öðrum turninum en það hef það munar að minna þegar að 110 hæða bygging hreinur til grunnarétt eins og hún hafi verið sprengt í loftu og myndin af miðju New York borgar sem að ég getur sagt eitt af stærstu borgarsvæðum veraldar í ljós

0: það má oft vera haft á orði einmitt þetta fram úr stefnilega upplýsing og þjóðfélaga það veikast fyrir skipulegum viðverkna. Það mun taka langan tíma og það verður kannski erfiðast í þessu öllu samanbrutu og það mikla sorg sem margir verða fyrir að skapa öryggistilfinningu á ný meðal þjóðana.
1: Kemur svona eins og mýkri tónn í heiminn.
2: Já, 25 ár í dag síðan að þessir voða atburðir reyðu yfir.
3: Já, mjög áhugavert að fara yfir þetta og Sigvaldi Jónsson sem að gerði þetta, klifti þetta saman á sínu tíma. Já. Með góðfæslegu leifi sálarinnar hans Jóns míns og þarna voru nú margar raddir áhrifa menn fyrir ára að tjá sig þetta hennan voða atburð.
2: Já, en við ætlum að halda áfram í Reykjavík síðdegis.
4: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
2: Og frá þessum voða atburði yfir í gleðilegri tóna.
3: Já, við ætlum að opna fyrir síman og hleypa ykkur að og fara í fréttagetrun.
2: Glæsilegi vinningar, fyrsti vinningur 20.000 krónar gjafabréf frá kjötkompaníinu
3: og svo eru auka vinningar fyrir tvö rétt svör í viðbót, það ótakmarkaður

0: skuldu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri og eins mánuðar áskrift af sagnalandi.is en þar eru þúsundir bóka sem hægt að hlusta á við hvaða tækifæri sem
1: Já, og til að fá fyrsta vinning þarf að svara þremur spurningum rétt í röð, þá veit ég bara að opna fyrir línurnar.
0: Jú, ég loga allar línur. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
2: Magnús hef ég.
1: Magnús, þú ert tilbúin, ertu búin að fylgjast vel með fréttum vikunar?
2: Einhvað, ég nú ekki búin að vera rosalega dúlugur.
1: Nei, ég hætti mér í ljós. Já. Nú ætlum að hlýða þér yfir.
2: Ok.
1: Og fyrsta spurning, hver sagði eftirfarandi setningu í vikunni og af hvaða tilefni? Og setningin var, vil ég þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta?
2: Það var einhvað sæland fyrir... Við kennum leikskóluna. Leikskólakennuna.
1: Já.
2: Múka það veist eitthvað.
1: Varstu hvað hann sagði?
2: Nei, ég manna ekki. Hún sagði þetta eitthvað vitlust.
1: Hvað ætti fólk til þess að gerast leikskólakennarar og alvörukennarar?
2: Já, svolítið.
1: En henni vafði stunga tönn og hún baðist afsökunar.
2: Já, já.
0: Herðu, þá hér næsta spurning. Hversu mikið lagt til að kílómetragjaldið hækki samkvæmt fjárlagafrumvarpinu? Er það 14,9%, 15,9% eða 16,9%?
2: Fjórtán koma níu.
1: Það því miður ekki rétt. Fekk ekki þetta sinn, en þið getur hringt aftur og spreytt ykkur.
2: Ok.
1: Takk fyrir.
2: Bless,
1: bless.
0: Þá hér næsti til þess að prófa. Bylgjan, góðan dag, hver hér?
3: Þeir eru Vala, þetta ég.
0: Sæl, Vala, ert þú með svarið við þessu?
3: Já, þarna miðjusvarið, 15 koma...
1: 15,9, hárrétt
0: Mjög gott
1: Þá það næsta spurning Í fréttum dagsins kom fram að sírlendingurinn Muhammed Kurani hafi verið fluttur úr landi eftir að hafa verið veitt reynslu laust En spurningin hvaða íslenska nafn tók hann sér á meðan hann var hér á landi?
3: Hvaða íslenska nafn? Adam?
1: Nei, það því miður ekki rétt.
0: Því miður. Þú getur hringt aftur og prófað.
3: Takk.
0: Takk fyrir.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló.
0: Hver hér?
4: Já, góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
4: Spurningin aftur, sagði.
1: Hvað heitir þú?
4: Herri, ég heitir Þorsteinn.
0: Þorsteinn. Spurningin var svona, Þorsteinn, í fréttum dagsins kom fram að sírlendingurinn Mohamed Kurani hafði fluttur úr landi eftir að verið veitt reynslulausn, en hvaða íslenska nafn tók hann sér á meðan hann var hér á landi?
4: Það er ekki hann að T.H. Jóhannesson.
1: Það er bara hárétt, Mohamed T.H. Jóhannesson.
0: Já. Herðu, frekar óvenjuleg frétt af fæðingu vakti athygli í vikunni. Kona ól barn utan dýra, en fyrir utan hvaða verslun í skeifunni?
4: Elko. Elko og krónuna, þannig að bíl á plöggplannu.
0: Alveg hárrétt.
1: Komum við tvö rétt, þannig að þú getur svara næstu spurningu rétt, að þá ertu komið með þrjú rétt svör og fyrsta vinning. Ertu tilbúin?
4: Já.
1: Stemt að skráningu eins þekktasta ferðaþjónustu fyrirtækis landsins á markaði í nóvember. Félagið var nýlega í nýlegum viðskiptum metið á 83 milljarða króna. Hvaða fyrirtæki er þetta?
4: Núna er þetta alveg 50-50. Er þetta Artega Venture?
1: Artega Venture, segirðu? Það er því miður ekki rétt.
4: Nei, ok.
1: Gengur betur næst. Takk fyrir.
4: Takk.
0: Og þá prófið þennan. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Jóhann.
0: Ertu með svari, Jóhann?
5: Þeirra spurningin.
0: Það stemt að skráningins þekktasta ferðaþjónustu fyrirtækis landsins á markaði í nóvember. Félagið var nýlegum viðskiptum metið á 83 milljarða króna. Hvaða fyrirtæki er þetta? Það stemt að skráningu eins þekktasta ferðaþjónustu fyrirtækis landsins á markaði í nóvember. Félagið var nýlegum viðskiptum metið á 83 milljarða króna. Hvaða fyrirtæki er þetta?
5: Jesus minn, er ekki bara eitthvað fyrirtæki tengt fluglegur?
1: Já, hvað, á hvað stýturðu?
5: Ísland er travel group.
1: Já, því miður, það er ekki rétt.
5: Ok, takk.
1: Takk fyrir.
0: Allt í fina.
1: Já, okay. Þá var það bara næstin á línuna, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
6: Björk.
1: Sæl Björk, ert þú með svarið? Hvaða ferðarþjónustu fyrir þetta að gera þetta?
6: Þetta er Bláa lónið.
1: Þetta er Bláa lónið.
0: Hárrétt.
1: Hárrétt. Og þá var það næsta spurning. Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar var stórfrétt vikunar. Hversu miklum afgangi á ríkissjóði á næsta ári stend af samkvæmt frumvarpinu? Hvað stefnir í mikinn afgang?
6: Ekki fimm. Nei, ekki fimm ekki.
0: Fimm úr skall?
6: Voru ekki fimm miljardar?
1: Fimm miljardar, er það svarið?
6: Já.
1: Það er bara hárétt.
0: Mjög vel gert.
1: 2-0.
6: Ég var ekki treyst að manninum, hann var að tala fimm.
1: Engu að treysta þar
0: En gott að leita sér aðstúðar Erðu, þú ert með tvo rétta, er það ekki?
6: Já, já
0: Donald Trump, bandaríkjaforseti, birti umdeilt landakort á samfélagsmiðlum í vikunni Ísland var þar sýnt þakið fána bandaríkjana En í umfjöllunum þetta mál þá kom í ljós að fyrir nokkrum árum þá hafði Trump hringt í þáverandi forsætisráðherra Íslands og breyttaði upp á því hvort Ísland ætti að verða 51. ríki bandaríkjana Í hvern hringdi Trump?
6: Bjarna Benedísson.
0: Bjarna Benedísson. Það aðeist ekkert fyrir þér.
1: Alveg hárrétt. Og þið voru að vinna ykkur þannig 20.000 krónar gefa að byrja frá kjötkompaníinu.
6: Já.
1: Hvort ég meirni vinna?
6: Klasslegt.
1: Herðu, þá var það fyrir aukavinningurinn, það er ótakmarkaður þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri. Mhm.
0: Tölvert breytt fríhöfn var opnuð í Leifstöðu vikunni. Hvaða þýska fyrirtæki rekur nýju verslanirnar?
6: Veistu það? Nei, við erum ekki með
1: þetta. Ekki með þetta,
0: passa það. Nei.
1: Þetta er fyrirtækið Heinemann.
6: Já, já, já.
0: Já, já, en...
1: Þá var það setni...
6: Þegar þú segir það,
1: sko, þá... Já, þá hringir það eitthvað bjöllum.
6: Já, já.
1: Herru, þá var það setni aukaminningurinn, það er Sagnaland, mánuðar áskipt af Sagnalandi, ef þú getur svarað næstir spurningur rétt.
0: Fyrir hluta bestu deildar Karla í fótbolta laukum helgina. Víkingur eru á topnum í úrslitahlutanum með áttastega fórskot á næsta lið. Hvaða lið er í öðru sæti?
1: Já.
6: Skjóta bara á breiðablik, ég veit ekki.
1: Skjóta á breiðablik, það er ekki rétt í miður.
6: Nei.
1: Þetta er fram, og það var náttúrulega framari sem að samti þessa spurningu.
0: Ég kom ekki nála.
1: Erðu því miður, en þið eru með fyrsta vinning, það er kjötkompaníð, 20.000 krónur gjafabréf. Við verðum að setja punktin hér.
6: Aha.
1: En bara til hamingju með þetta, vel að verki staðið. Góða helgi, hingrið þess að línni.
6: Já, takk.
1: Takk. Og fréttir, hér eftir skamma stund, svo höldum við áfram hinni með fréttirnar og ætlum að þess að kíkja á boltan. Valdi Björn Valdísson, kíkja til okkar.
0: Byggar úrslitaleikur núna að fara að hefjast.
7: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti og alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 30% afsláttur af glerjum, Linsand skólavörðustíg. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Loka dagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Prís vikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorki 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
8: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
10: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
12: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína.

0: á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á móti þér á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. En þyknar upp hjá SAA en stór hluti starfsfólks á meðferðarsviði hefur lýst yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana. Kallað eftir því yfirlýsingu að tryggt verði með skýrum hætti að stjórn félagsins virði faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfs SAA. Rúmlega 60 starfsmenn skrifa undir yfirlýsinguna en meðal þeirra eru læknar, stjórnendur, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, auka áfengis og vímuefna ráðgjafa. Styr hefur staðið starfsemina en nýverið tilkynntu framkvæmdastjóri lækninga og fagstjóri að Vík að þeir hefðist segja upp störfum og þá hefur starfslokasamningur verið gerður við forstjóra SAA. Landlæknir lítur átökina samtakana mjög alvarlegum augum en starfsemi SAA er nú til skoðunar hjá embættinu. En lítum nú yfir fréttasviðið þar sem af degi. Langmest lesið á vef okkar vísir fréttum að dæmdur sýrlenskur ofbeldismaður hafi yfirgefið Ísland. Að ræða Mohamad T.H. Jóhannesson, áður Kurrani, sem dæmdur var í 8 ára fangelsi fyrir 2 árum fyrir tilraun til manndráps og fjölmörg önnur brot. Hann hefur hlotið reynslu lausn og var fyllt til heimalandsins Sýrlands nýverið og sætir 30 ára endurkomubanni inn á allt Schengensvæðið. Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrverandi vararíkis saksóknari, varð fyrir hótunum af hálfu Kurranis á sínu tíma og óttaðist öryggi fjölskyldu sinnar þegar verst lét og segir gott að vita hann fari ekki aftur út á götundar. Hann telur þó óljóst hvort landamæra eftirlit sé nægilega gott til að koma í veg fyrir að erlendi sakamenn snúi aftur til Íslands sem brottvísað hefur verið frá landinu og sæti endurkomubanni.
8: Ég hef enga trú að þessi landamæri haldi, sko. Það verður engin vegabréfaskoðun og menn labba bara í gegn, sko. Ef þeir komast inn á Schengensvæðið, svo hægt að komast inn á Schengensvæðið eftir ýmsum leiðum. Ég sá hann hvað gerist þarna og hvað heitir að segja út að hann á Spáni. Eða bara inn í gegnum landamæri annars staðar. Þannig að ef að menn vilja, en ég er svo sem ekki að gera ráð fyrir hann, það mikið náhuga því, sko.
7: Sagði Helgi Magnús í Reykjavík síðdegis á bylgjunni, spurður hvort honum fyndist 30 ára endurkomu bann veita sér öryggi, svaraði hann.
8: Ég veit ekki, sko, ég verð bara að gera ráð fyrir því og þannig að annan kemur í ljós, þannig að það ekki að verða sér upp á því.
7: Ítarlegt viðtal við vara ríkis saksóknaran fyrirverandi má finna á vísi og við bylgjunnar. Nú þá hafa fréttir verið áberandi tvíburaturnana í New York borg en í dag eru 25 ár liðin frá því að 2 flugvélum var flogið á þá með þeim afleiðingum að turnandi féllu. Tæplega 3000 manns létust í árásinni. Meðlimir hryðjuverkasamtakana Al-Qaida höfðu tekið yfir stjórn 4 flugvéla en auk þeirra sem fóru á tvíburaturnana var 3. flugvélinni flogið á höfuðstöðvar varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna í Pentagon en sú 4. brotlenti í Pennsylvaníu fylki eftir að farþegarnir náða yfirbuga hryðjuverkamennina. Donald Trump Bandaríki forseti sótti eina af minningar athöfnum dagsins og sagði við það tækifæri að þjóðin myndi aldrei gleyma árásinni og fórnarlömbum þess.
9: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names a quarter of a century ago. We will never ever forget.
7: Og lesendur Vísis hafa einnig sýnt áhuga á andláti ástriðar prinsessu af Noregi sem látin 94 ára að aldri. Tvær vikur eru síðan bróðir hennar Haraldur konungu lést. En prinsessan sögð hafa sofnað svefninu langa í dag eftir því sem framkom í tilkynningu frá konungsfjölskyldunni. Nú fleiri alvarleg fréttamál rötuð en að mest lesna listan á Vísi í dag en það þó einnig farið von í kjölin á léttarmáli sem hefur farið eins og eldur í svinnu síðustu daga og vikur en þar eru aðal persónunnar par með Downs-heilkenni og tveir dvergar. Fjöldi fólks hefur heyrt að orðrómur sumabústaðaferð frelsisviftingu og tröllin í skáp sé sannur en hann reynist hins vegar vera hauga lígi og eitt stór kvísluleikur eins og Tómas Arnar fréttamaður komst að. Mælt með lestri þessarar greinar sem snildar vel skrifuð. Og hugum hér í lokina sportinu, það búist við fjölda áhorfenda á laugardagsvöll og eftir Breiðablik og Afturelding mætast í bikar úrslitaleik Karla í fótbolta. Lengjudeildarlið Afturöldingar að spila í úrslitum í fyrsta skipti, en bestu deildarlið Breiðabliks hefur ekki unnið bikarinn síðan 2009. Leikurinn hefst klukkan 7. Á morgun svo komið að stelpunum en Þróttur spilar gegn Grindavík Njarvík, hvorugt þeirra liða hefur unnið bikarinn áður og því fáum við nýtt nafn á bikarinn. Á sunnudag fer svo besta deild Karla aftur á stað eftir að deildin var skipt upp. Einn leikur verður spilaðar í efri hlutanum en þrír í neðri hlutanum þar sem spennan gríðaleg. Stórleikur enska boltans fer svo fram á sunnudag Manchester liðin United og City mætast á Old Trafford. Já, fylgist með öllu því helsta á sportrásum sínar. En fréttastofan þakkar fyrir daginn og minnir á fyrstu bylgju fréttir klukkan 10 í fyrramálið. Þangað til og inn í kvöldi finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Reykjavík síðdegis.
10: Við þökkum Telmu og fréttastofunni fyrir þennan fréttapakka en framöndan í okkur í Reykjavík síðdegis þangað til klukkanslegar hálsjö.
11: Spennandi leiki framöndan núna helgina í fótboltanum, bikar helgi samkvölduð og fólki byrja að streyma núna nýr á Laugardalsvöll fyrir bikar úrslitaleik Karla.
10: Já, hvenna megin á morgun.
11: Og þá Valdi Björn hérna til okkar eftir.
10: Já, og fara líka aðeins yfir leiki helgarinnar í enska.
11: En fyrst af öllu gerir föstudagslagið.

0: heyrði Sigmundur eftir hermina mjög vel.
1: Ég er Sigmundur Davíð og við erum í stofnum að við vinnum ekki ESB og við vinnum í íslenska landbúnað.
2: Þú hefði hann bara nokkuð vel, ha?
3: Ég segi bara, vil ég gjöra svo að fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
4: Getur líka að verið fyrir framan speilin á mótnan og byrja bara.
5: Það sem að ég hef mikla skoðan á í þessu fjárlögu, að hér er ríkisstjórnin komin í stríð við landsbyggðina. Gaular hún, gegnum autotjún,
6: öruglega fundið upp af fjandanum. Þá fekk ég hugmynd, það er kynlífs.

0: Sælgumundur, ert þú með hugmynda nýja skatti?
1: Nýja skatti? Nei, ég vil alls ekki sjá hennan kynlífsskatt.
0: Nei.
1: Það er alveg. Það fær fljótlega með mann og kollinn.
0: Já, akkurát.
2: Ég held ég notið bæði, sko.
0: Já, ég líka.
2: Sko, hann kom eitt, sko.
0: En kannski meira tónlist.
2: En sko, hvað með hérna...
3: Nú fer að taka fyrir öllu, sko.
2: Nú fer að taka fyrir öllu. Hún segir ómikið hvers... sko, sko. Hægt að segja sko.
3: Já.
4: Herðu, ég er sambandur við komikjöndinni á sjúkraþjálfurum.
0: Já.
4: Við erum eiginlega bara að kalla þetta bara skemmtana skatt, sko.
5: Mér var í slétt saman að þó að síkartabakkinn kostaði 2000 skall eða 4000 skall, sko.

0: Ég fann að segja að þetta sé stór fótbolti helgi og hún hefst í rauninni bara núna eftir tæpan klukkutíma.
1: Já, uppbytun hafin og fólk byrja að streyma á Laugardalsvöll. Það er svona bikar helgi núna.
0: Já,
1: bæði bikar úrslita helgi.
0: Já, körlum og konum.
1: Já, í fótboltanum. Það við erum að tala mjólkubikarinn, það Afturelding og Breiðablik, Kallamein núna á eftir klukkan 7 og svo Grindavík Njarðvík og Þróttur Reykjavík mætast á morgun klukkan 4 í mjólkubikar kvenna.
0: Valdi Björn Valdísson sem að stjórna þættinu mín skoðun á X-inu komið til okkar, velkomin.
2: Sælir, þakka ykkur fyrir.
1: Já, þetta stór helgi.
2: Já, þetta eins og þið komið inn á. Þetta mjög stór helgi og hérna, þetta aldrei merkilegt við þessa helgi að af þessum fjórum liðum mm-hmm. hefur aðeins eitt lið orðið byggamestari.
0: Já, hvaða liðið það?
2: Það Breiðablik 2009. Ah. En Breiðablik hins vegar hef ég mann 1971 á Víkingu sem vann á úrslitaleik mm-hmm. og Víkingur í B-deildinni. Og eina skipti sem það hefur gerst.
1: Já, það sveið.
2: Já, og það sveið þá í Kópavoginn 1971. Já. Ég fór mig söguna þess. En nú eru Blikarnir að spila, taldi aðteklisver hérna svona tilviljun, að nú eru Blikarnir að spila sem sagt við lið sem í neðri deild, reyndar búið að vinna sig upp í bestu deildina.
1: Já, Afturelding vann lengju deildina,
2: já.
1: Þannig að þeir eru á pullandi siglingu, en Blikarnir hafi ekki unni leik, hvað, fjóra leikir öð?
2: Einhverja fimm.
1: Fimm leikir
2: já,
1: öð?
2: Já, eitthvað slúðis.
1: Já, er eitthvað þetta að lesa í það þó að liðin segja sig hverju deildinni?
2: Þetta er byggarúslit og það er bara...
0: Getur allt gerst.
2: Já, þú, mm-hmm. það getur allir unni allar þar. Það er bara sínt sig svona nokkur negin, en samt sem áður Blikarnir eru með reynslu meira lið. Og svona og allt svo liðis en þú veist aldrei það getur allt gerst í svona leik
1: hvað er það að slera
2: ég meina Káavan Víking fyrir hvað fremur árum með það
1: hvað er það að slera úr sikkurum herrbúðunum ég meina eru allir heilir og er
2: eitthvað nei, vantar tvo hjá Blikum Andra Jóman og Valgeir Valgeirs eru meittir og hinum enn Elmar Innesson Kokits meittur afturhaldingu hjá stelpunum á morgun virðist vera allt klárt og bestu leikmenn mæta til leiks og hérna þau liði hafa aldrei orðið byggarmeistarar hann hefur nýtt nafn skrifað á byggarinn þar hann klukkan 4 á morgun
1: Já, en hvaða þýðingu hefur svona titill hvað, þú veist, fá liðin sem vinna
2: fari í Evrópukeppni
1: Já, það eru tölvöðar fjárhæðir þar
2: Já, og sérstaklega þá Karla Main það er, þú ferði þú ferðs þess að afsakið í Evrópudeildina sem byggameistari ekki í sambandsdeildina það er sérst röðin er þannig að meistaradeildin er besta deildin og mestu peningarnir Evrópudeildin nr. 2 og sambandsdeildin nr. 3
0: Já og koma bara peningarinn á reikningin bara við það að komast þann inn eða?
2: Já, ef þú vinnur, ef að blikarnir vinna núna að þá eru þeir sjálfkrafa komnir í tvær umferðir svo segjum svo ef þeir myndu falla út í fyrstu umferð í Evrópudeildinni á næstu leiktið þá fara þeir dettaðanir í sambandsdeildina þannig fá alltaf tvær þetta einhverja tæpar á reiknandi á hvað sem að verðlægin á næsta ári vorum að reiknandi út hérna á hann frammið þetta einhverjar 90-95 miljónir sem þeir fá
1: Það munar það.
2: Það munar alveg það.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að þetta eru miklu peningar.
1: Já.
2: Ég menna, Víkingarnir var talað þaðan daginn að þeir hafi orðið af 500 miljónum að komast ekki í riðlakeppnina.
1: Er það af því að sko við erum bara með lið sem er ekkit sérstaklega góð að spila fótbolta á grasi?
2: Já, svo er það. Við spilum mjög mikið á gervigrasi og það er kostur og gallar þar. Og sumlið eru betri á gervigrasi sum á grasi og svona á það virðist vera sem okkur gangi ekki alveg nógu vel á grasi það er bara þannig
1: Já.
0: Af hverju er það heldur
2: við? Við bara æfum ekkert á grasi við erum bara á gervigrasi þetta er svo fáir grasvellir Káringarnir er til mér ekki búin að hvað erum búin að ná í eitt jafntefli á grasvelli í sumar hvað það er
1: það er alltaf
2: bara sem dæmi en það er svona
1: já, en það er alltaf að fara í gangninu á, hérna, við hliðina okkur hérna nýra lögatisvelli hvað hérna, ertu með ykkur að spá fyrir okkur?
2: Ég?
1: Eru Breiðabliks menn að taka þetta eða afturelding eða framlengt og vító
2: ég veit það ekki, það er Sko, Mosfellingar eru virðast þeir í meiri hluta í stúkunni, þeir eru með fleiri selda miða eins og staðan var í dag, sérstætt, þeir kannaði og það var, munnaði þó nokkru. Það er svakaleg stemningi í Mosfellsbæ, það er á hringtorkunum, það er alveg fánar og allt, það er, veist, það er svaka stemningi í Mosfellsbæ. Ég gæti alveg trúa því að Magnús Már Einarsson og hans piltamnundu taka það.
0: Já.
2: Og morgun held ég að þróttara stelpur vinni.
1: Já.
2: Veit að þó ekki, þetta fer örglu öfugt af því að ég spáði svona, þannig að ég er ekki góður spámaður. Nei. Ég get talað en ég er ekki góður að spá.
1: Og mín skoðun og exinu, alla virka daga milli 1 og 2.
2: Já.
1: Nú að gera.
2: Já. Það er náttúrulega svo enski boltinn helgina.
1: Heyrðu, já.
2: Það er stórleikur. Man United og Manchester City. Manchester liðin mætast.
1: Já, stálinn stinn.
2: Sunnudaginn og svo besta deildin á sunnudaginn og svo er leikir í lengju deildinni karlamein seinni leikirnir undan úrslitum og svo er úrslitaleikur kortliði fylgir afturhaldingu upp. Mm-hmm. Það sem Þróttur og Þróttur mætir Njarvík á heima öll á sunnudaginn og fylgir tekur á móti HK.
0: Rísa helgi framöndan, greinlega.
2: Þetta rísa helgi, það veistu það. Ef maður væri með sjónvarp, bara að horfa á þetta í sjónvarpi, strókar, þá erum maður ferkandaður eftir þessa helgi.
0: Einmitt og við segjum bara góða stemtun.
2: Já, sömulegis, takk.
0: Valdi Björn Valdísson, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
5: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddið tómatsósa.
10: Guten Appetit! N1
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
15: Já, greinilega, þú erum þetta að ringja miklu fyrir.
14: Já, þú Jú. Þetta góður, kall.
15: Já, maður segur.
16: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur en að fara til útlanda, sko.
15: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
16: að... Það loksins náði í raskanda.
15: Já, loksins.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
19: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
20: Já, við vindum okkur með aðeins í veðrið, það spá suðvestan 5-13 metrum á sekundu og skúru með hita 7-12 stig. Snýst í vestan og norvestan 8-15 í kvöld og nótt með rigningu fyrir norðan og slitur til fjalla, fyrst á vestfjörðum. Norvestan 10-18 tíma nyst og kólnar heldur, norvestan 10-18 í fyrramálið, hvassast austanlands en dreifu síðan heldur úr vindi. 5-13 austast annað kvöld, stöku skúrir á víð og dreif með hita 3-12 stig og svalast fyrir norðan.
21: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Og aðeins út í umferðina frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á að malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi og 4 km í vestur. Verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur með að búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdir verður lokun eina nótt og verður það auglýst síðar.
12: Ekki missa af neinu.
23: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: 11. september í dag og við erum nú komið inn á það í þessum þætti að í dag eru 25 ár liðin frá því að árásarnir voru gerðar á Bandaríkin, týpur á tötnan á Pentagon.
1: Já, og samtals létu 2977 manns lífi í þessum hræðlu árásum og það sástu hérna myndskeið frá hérna New York, hann var ekki í gærkvöldi. Drónar, jafnmargi drónar, 2977 drónar. Svona lístu upp heiminin og myndu svona útlínur tvíburatöðuna, það var mjög fallega gert
0: virkilega, en þennan dag að þá breyttist heimurinn þannig að við þekkjum allar þessar ströngu reglur í kringu flugið
1: einmitt og svona ef við flettum í gegnum dagbókinu, er eitthvað meira markvert sem gerðist á þessum dagi í degi en þessir hræðilegu atburður í Bandaríkjunum.
0: Það er nú eiginlega bara minnst á þetta, þetta er svona
1: já. Ég sé að tölvan Atari, varstu þetta henni?
0: Já, já.
1: Atari 2600 kom út í Bandaríkjunum á þessum degi 1977. Það var svona, var það ekki svona leikjatölva?
0: Þetta var leikjatölva.
1: Já.
0: Það var leikjatölvan á þessum tíma og svo kom Sinclair Spectrum.
1: Já, maður skemmtileg.
0: Maður skemmtileg líka. Herði, en eigum að kíkja eins og það sem að við vorum að gera í þessum þætti í dag?
1: Já, kom nú víða við eins og gerum alltaf. Við byrjum að tala við hann Sigur Sigursson, byggingafræðing, einmitt tvíbrotturnana. En áður við rættum, áður við gerum það, þá rættum við hann Helga Magnús Gunnarsson, fyrirrandi vararíkissaksóknara, þá staðrendað að Mohamed T.H. Jóhannesson, áður Kurani, en hann er búið hérna fylgja honum til Sýrlands og hann sæti nú endurkomum banni til á allt Schengen svæðið í 30 ár.
0: Helgi hefur nú ekki mikla trú á því að landamærin haldi ef að menn vilja komast hingað til lands.
1: Nei, en svona hefur svona vissar efa sendur það.
0: Við heyrðum líka í Einari Sigurjónssyni, sjúkraþjálfara, Iron Man, hann er mikill járnkall, þríþrautakappi, hann er sjúkraþjálfari hjá Heil Heilsumestofu, við fórum að sér harsperur, hvernig myndast harsperur og hvernig er losnum að við?
1: Já, hann fór í gegnum svona vöðva bygginguna og við spurðum hann spjörun úr, varandi svona undirbúning, hvort að uppbytun og teygjur hefði eitthvað að segja, varandi harsperur, hann viltu ekki meina það sérstaklega sko.
0: En það er gott eftiræmingu
1: að
0: tegja og fara í heitt.
1: Heitt og kalt og
0: skiptis. En maður ekki enda á köldu.
1: Einmitt, hann svona mæltilega með heita, gufu, heitt bað eitthvað þannig.
0: Já. Páll Magnússon, umsjónum að Sprengisand, tíkti til okkar, það verður gest kvæmt í honum helgina.
1: Já, pólitíkin fyrirfæra mikil.
0: Einmitt. Nú við heyrðum í viðburði helgina, hefðar fólk á hjólum, nú alltaf móturló fólk að klæða þessu upp í sitt fínasta púss og fara í útreiðatúr saman.
1: Já, mæta svona flottum móturhjólum, svona gamaldags klassískum móturhjólum og er að kera saman í gegnum borgina og þetta er gott málefni.
0: Já, við erum að fágana.
1: Já, og það er líka sko, þetta er svona þau eru að hérna vekja athygli á geðheilsu karla og krabbameini í blöðruhálskirtli og safna fé til rannsókna.
0: Gott málefni. Nú fréttagjötunum var á sínu stað og svo heyrðu við í Valdibinni Valdisinni.
1: Já, bikarúrslitin framundan núna rétt og eftir hjá karlamein og svo eru konurnar að mætast á morgun. Það er Afturelding og Breiðablik í kvöld karlamein og Grindavík Njarðvík og Þróttur Reykjavík konumein á morgun.
0: Við erum öll komin inn á netið, en við þakkum fyrir okkur verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á mánudaginn.
1: Takk fyrir að hlusta.
0: Og góða helgi.
2: Reykjavík síðdegis. Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
4: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur um helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
9: Þeir eru komnir við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

Já, góða kvöldi, það er föstudagskvöld, það er komin 11. september og við ætlum að fara inn í þetta kvöld með glæsi bravurum samanda klukkan eitt og okkur leiðist bara nákvæmlega ekki neitt. Maður byrjaðum á skemmtulegu lagi hérna með Dianu Ross, hún ætti nú heldur betur að koma okkur í gýrin. Hér er lagið Upside Down og svo ætlum við að heyra nýja lagið með Stellu Lefty sem er svona skemmtilega country grill.

skemmtilegt og líflegt country hér á bylgjunni Stella Lefty og lagið Boston Þetta nýtt að nálinn en við ætlum að þeirri Teddy Swims eftir smá stund En fyrst ættum við aðeins að reyna átt okkur á því hvað í gangi Þetta Four Non-Blondes, lagið heitir einmitt What's Up eða hvað í gangi Ekki gleyma að kíkja þenni á bylgja.is, top 20 listin okkar þar 25

Þetta er Barry White, Can't Get Enough of Your Love hér á bylgjunni, eitt af þessum lögum sem að klikkar bara hreinlega aldrei. Ja, romantík í þessu og allar græjur, en við ætlum að halda áfram, hér Miley. Þetta lagði Malibu, svo allur hér Robbie Williams hérna rétt á eftir á uppáhaldsútastöðinni þinni.

0: hér á bylgjunni, lagi heiti Millennium Ekki fara langt því að það frábær og ferskur klukkutími framöndan hér á bylgjunni Fullur af frábæri tónlistarsjálfsögðu sem að þú ert ekki missa af Sabrina Carpenter á leiðinni sem að heyra líka í Dolly Parton En mörg af hennar lögum hafa verið að klifra aftur upp vinsaldalistana vegna þess að Já, hún bara nýfallin frá og einhvern veginn Það kemur þessi nostalgía upp í fólki og það virkilega skemmtilegt að upplifa hana einhvern veginn algjörlega upp á nýtt og við að gera það saman hér á eftir
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
7: Nordsjö Síloxan útimáning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
11: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
15: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk
16: Sólin er hjá Úrval útsýn Bókaðu allt á einum stað Úrvalútsýn.is
17: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
18: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
19: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð Sangat maskinu Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
20: Lambalæri á 20% afslætti aðeins 2799 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr Hamborgarabúllan, tíminn lækna sárin Hamborgarabúlla Tómasar Lokadagar afmælistilboða Jusk, góð tilboð Prís vikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
21: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalir á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.

Haldum áfram með flotta tónlist hér á bylgjunni. Við erum bara rétt að leggja stað á þessu föstudagskvöldi. Allt kvöldið framundan og ég get sagt okkur það að útsýni hérna yfir alla þessa tónlist hrikalega flott. Við erum að upplifa frábæra bylgjutónlist saman í allt kvöld. Vonandi ertu í góðum gír og klári í þessa flottu helgi. Við erum að heyra hérna næst í Sabrínu Carpenter og þetta lag heitir Tears á bylgjunni.

frábært að heyra í Dolly Parton Þetta læti 9 to 5 og Dolly, hún svo virt og elskuð og dáð einhvern veginn af öllum og ég veit að við söknum hennar svona vel flest, já, flest öll allavega við sem að þekktum tónlistina hennar vel og hlustuðum mikið á hana hérna í denne eins og maður segir á góðri íslensku En við ætlum að heyra þetta næst í Jackson 5 við erum ennþá í þessu gömlu góðu Þetta læti Blame It on the Boogie

0: Alex Warren er að gera skemmtilega hlutin. Þetta lag heitir Emerald Eyes, nýtt frá honum. En hvað segir um Valla og Víkingana hérna eftir ásamt Þorgeiri Ástvalds úti alla nóttina? Þetta þú vera úti alla nóttina, allar að vera inni og skemmta þér, það kannski fyrir til veðri. En hvað sem þú gerir í kvöld, þá vona ég þú skemmti þér vel og ekki gleyma að hafa bylgjuna með. Heyrum líka alveg eitt eldrest með Ricky Martin eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
5: Veldu nýja veislustalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Ég elska jólaskraut.
7: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: núna á tix.is.
1: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Vitringarnir þrír hafa bætt við fleiri aukasýningum. Bestu sætin fara fyrst. Tryggðu þeim miða á vitringarnir3.is.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
6: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
8: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Maroon 5 og lagið Sugar og er ekki einmitt svona nammi dagur á morgun og þá mann og þá sér heldur betur aðeins meira af sigri heldur en síðustu dag er það ekki einhvern veginn svo lis en við ætlum að fara næst yfir í skemmtilegt og svona klassísk stuðlag íslensk stuðlag sem að Valli og Víkingarnir ætla að færa okkur ásamt Þorgeiri Ástvald þetta lagið úti alla nóttina

Flotti saman Kevin Powers og Shabuzi hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að halda áfram og við ætlum aðeins að hækka í stuð staðlinum. Segjum að það ekki annars eða stuð levelnum eða við ætlum aðeins að svona fá að krydda þetta með útlenskunin. En þetta ekki Martin, lagi hétu She Bangs og ef þú hefur ekki prófað að dansa við þetta lag þá heldur betur komin tíma að það. Nú skaltu aðeins fara úr að þána ystu yfir höfninni og kannski úr skónum og taka vel á því hérna á gólfinu, hvar sem þú ert.

0: Þetta er ótrúlega vel gert, Damien og David, Tyler og Nile Rodgers hér á bylgjunni með lagi Talk to Me. Við ætlum að halda áfram með skemmtilega og fjölbreytta bylgjutónlist, Bruce Springsteen á leiðinni. Svo ætlum við hér í Ice Guys, en eins og flesti vita að það var að koma ný mynd sem að, já, Ice Guys mynd, eða ný Ice Guys mynd, nú bara fyrsta alvöru Ice Guys myndin og hún lendir á hvítatjaldinu í október og ég veit að mörg ykkar eru þegar farin að hlaka helfa heilmikið til.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
6: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
11: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: rúv.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 1695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Marvel, Batman, prinsessu eða guru grísþema. Allt þetta og svo margt fleira fyrir flottustu barnaafmælin. Partyland 12. Partyland.is.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Alvöru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
7: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
8: Já, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
9: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
8: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
7: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
10: Ég segi bara, ég eigi börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
11: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
10: Dásamlegt að allt gengur sig um hann
11: eitthvað. Þetta er bara
10: þú kett í dag. Já, þetta er góðið þangað. Þetta er bara að nefna þetta við konuna.
12: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
12: Björt

Hljónstu kínu lagi Somewhere Only We Know hér á uppahálsútastöðinni þinni. Við ætlum að kíkja aftur hingað yfir á skerið og vitið þið hverja við hittum hérna. Þetta eru Ice Guys og lagið heitir Krumla á bylginni.

0: Purple Disco Machine og Sophie and the Giants væri ekki geggja þeir og svona fjólubláða diskovél heima hjá sér sem maður getur bara kveikt á föstudagskvöldi og í talinu gjum með náttúrulega lagið hittir In the Dark þegar maður kveikti á þessari diskovél í myrkrinu hrikalega það flott stemming, ég að spá ég að fara að leita að þessu það lítur að vera til einhverstaðar fjólubláða diskovél handa mér en við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir örskama stund við heyra líka í Bruno Mars og mörgum fleirum af þínum uppáhalds
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Veitingastaður vikunnar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Phoenix

0: umbúðinu örhvarfi garmin.is.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: OB, enn meiri afsláttur.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Drífðu miða á vitringarnir3.is.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
10: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
11: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
12: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
13: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
10: Mikið

0: plus.
1: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
0: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
3: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin,

Að nú fer stemmingin heldur betur í gang Fyrsta hamingjublanda kvöldsins er komin í loftið DJ Linur, hann setti þetta saman og töfraði þetta til eins og honum einum er lagið Við ætlum að hlusta á þetta saman og hafa gaman að því Svo það verið Bruno Mars hérna strax á eftir

0: aldrei þessum augum með stjórninni þessi augu höldum áfram hérna eftir með Taylor Swift The Killers á leiðinni og svo er þetta flott alveg með Ástísi sem að allir er að tala
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gætir neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.

0: fallegt, einfalt og gott.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
0: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Á að skjótast til útlanda. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Glæsileg nýverslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
9: Já, í partíbúðinni er alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
15: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, við erum áberandi. Logoflex.is.

Taylor Swift hér á bylgjunni með Cruel Summer og þegar ég heyri Cruel Summer þá hugsa ég júlímánuð hjá okkur, hann var nú svolítið og sumarlegur mjög blautur og svo liðsinn að það eins og að veðri sé svona aðeins að svona jafna leiki núna í september. Við erum búin að fá nokkuð góða daga núna allavega í byrjun mánaðar eins og við erum þakklátt fyrir það. Höldum áfram með flotta stemmingu hér á bylgjunni, hérna eru The Killers og lagið heiti Human.

þessi bandaríska rockljónsveit kom fram á sjónarsviði í San Francisco í Kaliforníu árið 1993 og heitir Third Eye Blind. Haldum áfram með flotta tónlist. Hérna Ástís með þetta lag sem að margir eru með á heilanum núna þessa mundir. Ekkert skrítið því að það gott The Art of Letting Go.

0: Ríkala flott saman George Michael og Mary J. Blige Góð hugmynd hjá þeim að koma saman og taka þetta lag sem að Stevie Wonder sjálfur samdi Lagið heitir As Hann ekki hætti að hafa titil á lagi mikið styttri en þetta Höldum áfram með skotheldabylgju tónlist Ásgeir á leiðinni Eitt gamalt og gott með Elo líka og margir fleiri flottir Taka lagi fyrir þig á föstudagskvöldi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti.
3: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndu alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
4: Ríkislögreglustjóri búin að klippa á seinu sinni áður að flýta með landi og það nú upphafði öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
5: Og svo ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Nýtt í Outlet 10

0: sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
13: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Sindri Sindarsson, velkominn.
16: Já, takk fyrir það.
15: Þú ert með sólgleraugu.
16: Heyrðu, já, það er nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
15: Æi.
16: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
15: Já.
16: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
15: Já.
17: Hvað er dóttir þín, Guðmur?
16: 12. En þú hefur þú gaman að fara henni í bæ? Nei, hún er bara átjón.
13: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA. Bylgja,
14: útvarpi. Björt og brosandi í 40 ár.
13: Bylgjan.

Þetta er Ásgeir og Against the Current hér á bylgjunni, menn veitum að heyra næsta lag með Elo. Þetta er gamalt og gott. Náði því næstum því að verða 80s lag, kom út í maímánuði 1979. Svikalega flott lag, hvort sem það er 80s eða ekki. Þetta lag heitir Shine a Little Love, látum ástina skína.

Olivia Dean og Man I Need hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra næst í Madonna. Við erum komin aftur til 9. áratugurins og ég elska þennan áratug. 80s áratugurinn, hann hrikalega flottur. Svo mikið að flottur í tónlist sem að hefur fyllt okkur í gegnum áratugina frá þessu tímabili. Hér Madonna með lagið True Blue á bylgjunni þinni.

0: þetta er Teddy Swims og lagið The Door. Ég verð að viðkjöna það að ég pínulítið öfundsjúkur út í Braga Guðmunds hérna vinn minn á bylgjunni. Vegna þess að hann var á tónleikum með þessum gæja daginn, bara fyrir stuttu síðan og sagði hann hafa verið alveg sikalega flottur. En ég veist, ég ekki fúllega neins og leist, nei, alls ekki, en ég hefði gjarnan vilja að vera með honum á tónleikunum. En þetta hvetur mig náttúrulega bara til þess að finna einhver tíma fljótlega til þess að fara á tónleika með Teddy Swims þessum snillingi. Hér á eftir Roxette, utum her í Valdísi og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking léttöl. Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is. Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Alla ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, hendur nýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
5: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Ring.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
10: Hislan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
11: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
13: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
14: Pizzavesla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brot.

Þátti flakka í lögunum eins og til dæmis þarna þá heyrðum við Hello You Fool I Love You eða Hello Fávitiðin Ég elska þig, þetta Roxette og Joyride Höldum áfram á skemmtilegu nótun hér á föstudagskvöldi á Bylgjunum og við ætlum að heyra næst í Valdísi Þetta lag heitir Lose Myself

0: Eva Max og lagi Kings and Queens hér á bylgjunni en hérna fyrir í dag í þættinu Reykjavík síðdegis að þá var nú verið að tala þarna harsperrur og vöðvabyggingu og prótín og alls konar svona hluti sem að við mörg á okkur höfum virkilega gaman að bæði að tala og svona alltaf framkama sem okkar viljum fá svolítið að vöðum það ekkert slæmt að við viljum kannski ekkert endilega vera vöðva fjöllskilið en við viljum kannski vera pínulítið vöðvastælt sem að auðvitað minni mig á lagið vöðvastæltur með landi og sonum að það þarf að hafa fyrir því að byggja upp þessa vöðva en það þarf ekki að hafa mikið fyrir því að hlusta á þetta lag við viljum að gera það saman á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska eitistemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á dix.is.
5: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
6: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.

0: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is
9: Bylgjan
10: Björt og brosandi í 40

can't get you out of my head alveg eins og með þessa bylgju tónlist maður næri ekki úr hausnum á sér og svo þegar þetta fara að safnast upp og maður komið einhver 6 eða 7 mismunandi lög á heilan þá fer þetta að vera pínlítið flókið en við vinnum okkur í gegnum þetta, við erum vön þessu við erum vön að hlusta á góða tónlist og, einhvern veginn flokkana þarna í hausnum á okkur talandi góða tónlist og grípandi tónlist þá erum við komin hérna með Blink 182 upp á sviðið, þetta lag heitir All the Small Things á bylgjunni

0: Delamitri og Roll to Me hér á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna í kvöld. Ótrúlega gaman að vera með ykkur og framundan náttúrulega bara hellingur af kvöldi. Getum að sagt það, hellingur af kvöldi. Allavega þá tónlistin alveg ótrúlega skemmtileg hérna framundan og það einleið til þess að koma stað í hvort að ég sé að segja satt að halda áfram að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september kl. 18:30.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunavindin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Rink ráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rink. Reykjavík Internet Marketing Conference.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
14: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
15: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is.

0: Lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
3: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Þannig haldið sem við fengið upp á Barnaspítala og frá vökudeildinni ekki nægilega mikið talað ég vissi ekki að þessi deild var eins og til
7: Ég datt hérna manninn sem dóið teipast eitthvað Mér finnst það svo fyndi og ég veit að þetta ekki
8: fyndi Það stumma
7: Ég datt þetta
5: Vaknaðu með okkur
9: Virka morgna frá 6.50 til 10
5: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
5: Bylgjan Björt og brosandi

Já, gammalt og glæsilegt Commodores Lady, you bring me up hér á bylginni. Þetta meiri softsell hérna rétt og eftir heyrum líka í íslensku hljónstinni Haust sem hafa komið sér inn á topplistan okkar og virkilega flott lag sem við heyrum þar með þeim en áðurnir förum í þetta allt saman þá erum við að heyra í hljónstinni Five og þetta lag heitir Keep on Moving.

Softshell og Tainted Love hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að færa okkur hingað heim og við ætlum að heyra hérna í íslenski hljómsveit sem að í sjötta sæti á top 20 listanum okkar akkurat núna og á uppleið sýnis mér. Það gaman að fylgjast með þess og þið getur þetta gert það með því að kíkja inn á listan reglulega og sjá hvernig þessum hljómsveitum og tónlistamönnum gengur að koma sér upp þennan flotta lista. Við ætlum að heyra í haust og þetta lag heitir Engin önnur.

0: Late Night Talking, þetta er að sjálfsögðu Harry Styles söngvarinn og leikarinn líka. Já, já, hann hefur verið á hvíta tjaldinu og staði sem er Styles þar. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund og það er Hamingju blanda númer 2 sem er hérna rétt innan seilingar. Það er að heyra líka í Tears for Fears með flott lag frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu. Það er allt að gerast á bylgjunu og sem betur fer ertu með eyrun þín á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóðið fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Garmin kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
7: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá tjúrós í dag.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina, 420-1212.
14: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
15: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
16: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
17: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.

Já, nú er helgin komin, hann ekki blanda númer 2 og nú er þetta komið almennilega stað, þetta virkilega flott. Það DJ Hlynur sem að setja þetta saman fyrir okkur. Takk DJ Hlynur, höldum áfram, hér Mark Ambor með lagi Belong Together. I know

0: Lóskar segir að það sé stanslaustuð, þá stanslaustuð hér á bylgjunni. Það ekkert flókið, höldum áfram. Hér á eftir heyrum við í Múkisson í Kúreka líki. Byrjum að heyra í David Lee Roth með lagi Just a Giggle og það svo flott lag. Heyrum í Alex Warren líka og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera að hlusta. Þetta bylgjan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindismatar frá Lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðasala á miðix.is
2: Halló Halló Halló Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim
3: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó. Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
14: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svamp.

Vá, wow, þetta lag var gott maður David Lee Roth, já, já, já, já Lagið heitir Just a Gigolo hér á bylginni En við ætlum að halda áfram og við ætlum að hafa bara eðlilega útvarpsrödd Þegar við kynum Alex Warren til leiks Hvernig lagið Fever Dream?

0: Þetta er svo cozy þetta lag, þetta er lagi Love is all around og það einmitt cozy þegar að ástin einhvern veginn umlíkur okkur öll. Við vonum gerir það á þessu föstudags kvöldi hérna á bylginni Wet, wet, wet, love is all around. Hérna eftir Bubbi Mortens villum að heyra í Fun og villum að heyra í Shaboozy og Jelly Roll. Það eru þrjár þrælgóðar ástæði til að halda áfram að hafa eyrun nákvæmlega þarna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Framúskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragðmikill keksbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að vesla í Bílanaust.
13: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
14: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
15: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
16: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
13: Milli vina ný

0: góðu SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
4: Já, greinilega, þú að ríða hringja miklu fyrir.
3: Já, þú að fyrir. Jú. Það er þetta góður kall.
4: Já, maður segur.
5: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
4: Já, það rétt. Ég, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
5: að...
4: Loksins
2: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
6: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto Leikurinn okkar
1: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
2: Bylgjan
1: Í 40 ár

Fon og Janelle Monáe, þetta lag heiti We Are Young hér á bylgjunni En ég ætla að halda áfram að koma þér í stuð með því að stútfylla eyrun á þér að frábæri bylgju tónlist Við erum að heyra það næst í Shabuzi og Jelly Roll Þetta lag heitir Amen, hérna á eftir Teddy Swims, Duran Duran Og svona heldur þetta áfram í allt kvöld If heaven saw me out last Friday, a lion in me

0: Adventure of a Lifetime, þetta er endislegt lag, Coldplay heitir hljómsveitin. Hér eftir Teddy Swims og eruð til í smá Duran Duran með mér hérna eftir. Ef þú klárist lagin, þá hittist því hérna hinum megin við.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
5: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
3: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.

0: og gott.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
4: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
6: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í Firði.

Mr. Know-it-all heitir lagið og flytjandinn eins og flestir vita Teddy Swims. En við ætlum að fara aftur í tíman, við ætlum að fara til 9. áratugarins eða 80s tímabilsins sem við elskum öll. Hér Duran Duran og Hungry Like the Wolf.

0: Pony Club hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Bruno Mars hérna rétt á eftir. Það er að segja að ekki að hringi hann beint en við ætlum að heyra í honum syngja skilið. Ég vil ekki að miskili mig. Hér á eftir líka Earth, Wind and Fire og Ultravox með yndislegt lag frá 80s tímabilinu. Þú vilt ekki missa því.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur bóttinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa þá hreinu. Lotto. Leikur nokkar.
11: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
12: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
13: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

Sveppu var blöytur meir en hann var sætur held ég en allavega skiptir ekki öllu máli, lagið flott við viljum að halda áfram hérna með Ultravox og þetta lag einhvern veginn alltaf jafn frábært allan í mínum eyrum, vonandi þínum líka Dancing with Tears in My Eyes

0: Ég viss að ég þekkti þig, I knew it, I knew you, hér á bylginni. Þetta Taylor Swift og áfram höldum við að hlusta á frábæra bylgjutónlist. Ég ætla að fylla eyrun á þér af flottri tónlist frá til dæmis Pink, The Proclaimers og svo fyrir að styttast í síðustu hamingju blöndu kvöldsins. Þú ert ekki missa henni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
2: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Hýslan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
13: Það gott að heyra. Heyrt.is. Kópavogi.
14: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
18: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
19: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í